brez potrpljenja. Otroci, glejte, dnevnik, veselite se življenja. V slogi pa vrtijo pornografijo in starši ne morejo več spati.

e ha perso il vento per.

Ja, liebe Leute, danke schön. Gerne. Ja.

0: Zdaj.
1: 6:50, to je, poglejmo na vremensko napoved za današnjo sredo. Sprva bo občasno sončno, jutranja megla in visoka oblačnost. Naj bi se kmalu razblinili, popoldne bodo nad gorami nastali kopasti oblaki in proti večeru so na zgornjem Koroškem mogoče rahle padavine, pri nas pa naj bi po napovedih ostalo suho. Pihal bo rahu veter, temperature bodo po mrzlem jutru čez dan narasle na 14 do 19 stopinj. Na Štajerskem bo danes zjutraj in dopoldne še nekaj ostankov megle, po večini pa se bo dan začel sončno, na jugu dežele bo tudi ostalo pretežno sončno z rahlo oblačnostjo, temperature pa bodo dosegle največ 12 do 19 stopinj.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

6:21 minut je že, mi pa bomo naš program nadaljevali z jutranjo rubriko Na valovih časa. Na današnji dan leta 1717 se je rodila Marija Terezija, nemška cesarica, češka in mađarska kraljica. 40 let je vladala v duhu razsvetljenega absolutizma, uvajala reforme in centralizirala upravo. Pod Marijo Terezijo se je za Slovence začela moderna doba in z njo narodni preporod. Leta 1880 je Thomas Alva Edison prvič preizkusil električno železnico. Leta 1917 so trije kmečki otroci v portugalskem mestu Fatima ugledali Marijo. Od takrat ta kraj velja za znano romarsko središče. 13. maj 1979 je zlatimi črkami upisan v zgodovino slovenskega alpinizma. Kot prva Slovenca sta se na vrh Mount Everesta povzpela Andrej Štremfel in Nejc Zaplotnik. Na današnji dan leta 1981 pa je bil papež Janez Pavel II. V atentatu v Rimu hudo ranjen, nanje streljal turški desničarski skrajnež Ali Akca.

0: se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Pol sedmih je sledijo prve sveže informacije. Do jutro pri mikrofonu je Marijan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Avstrijski veleposlanik v Sloveniji Konrad Bühler je včeraj obiskal koroškega deželnega glavarja Daniela Felnarja v Celovcu. V ospredju pogovorov so bili čezmejno sodelovanje, položaj slovenske narodne skupnosti ter skupni projekti med državama. Felnar je poudaril, da bo Koroška tudi v prihodnje podpirala zaščito manjšine in dobre odnose s Slovenijo. Bühler pa je dejal, da se na Koroškem počuti kot doma in pričakuje nadaljevanje pozitivnega sodelovanja tudi z novo slovensko vlado. Bühler in Felnar sta govorila tudi o dogodkih pri Peršmanovi domačiji, o dvojezičnem sodstvu ter o prihodnjem sporazumu za reševalne akcije čez mejo, ki naj bi omogočil hitrejšo in manj birokratsko pomoč. Županu občine Globasnica Bernardu Sadovniku bodo Trevi v Dunajskem Rotovžu podelili nagrado za državljanski pogum organizacije SOS Mitmensch. Nagrado prejmejo posamezniki ali pobude, ki se posebej zavzemajo za človekove pravice in pravično družbo. Žirija je odločitev utemeljila z besedami, da Sadovnik tudi v napetih časih kaže jasno držo in pogum pri prizadevanjih za dobro sožitje na Koroškem. Posebej so izpostavili njegovo zavzemanje za demokracijo, človekove pravice in pošteno sodelovanje med ljudmi. Koroški deželni glavar Daniel Felnar je ob tem poudaril, da gre za popolnoma zasluženo priznanje za Sadovnikovo dolgoletno delo na področju sprave, pravic manjšin in družbene povezanosti na Koroškem. Rezultati obsežne mladinske študije Lebenswelten 2025 Pedagoške visoke šole v Celovcu kažejo ugotovitve o manjšinah, večjezičnosti in družbeni pravičnosti v Avstriji. V raziskavi je sodelovalo okoli 15.000 mladih, starih med 14 in 18 let, pri čemer je tretjina vprašanih prvič slišala za 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Približno četrtina anketirancev se ne strinja z izjavo meni, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji. V tiskovni izjavi Pedagoške visoke šole pišejo, da je to verjetno posledica desetletij diskriminacije in nenehnega pritiska asimilacije. Kljub temu velika večina večjezičnost ocenjuje kot bogatstvo. 70% vprašanih pa si želi, da bi njihovi otroci odraščali večjezično.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF danes nimamo informacij o motnjah ali težavah v prometu. Srečno vožnjo.

0: moja glasba in slovenska moderacija.
1: To je moj radio.
2: Slovenski spored URF.
3: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Amy Stewart nam boje dobrih 20 minut pred sedmo je duhovno misel je tudi za današnje jutro prispevala podpredsednica Farnega sveta v Bilčovsu in predsednica slovenskega oddelka katoliške akcije na Koroškem Ani Boštjančič.
1: Dobro jutro vam želim. Zelo dobro se spominjam v času korone na 90. rojstni dan naše mame. Vnuki so jo z snaho Rozijo presenetili z glasbenim koncertom. Mama je sedela v dnevni sobi, ko je truma mladine začela korakati v sobo in prepevati eno pesem za drugo, njej v čast. Žarela je od veselja in njene oči so sijale od sreče, saj je mama petje nad vse ljubila. Prav tako so jo vnuki ljubili in jo redno obiskovali, ker so bili z njo močno povezani. Mama je imela odprto srce za mladino, saj jim je prisluhnila, pohvalila, tolažila, se zanimala za njih pota in dogajanja. Ker je bila izvrstna kuharica, jih je razvajala z okusnimi dobrotami in tako je vnuke neštetokrat privabila tudi njena dišeča pogača. Znala jim je posredovati, kako važno je v življenju sočloveka spoštovati in mu tudi odpustiti. Mnogokrat je mama govorila o svoji veri, tako da so jo vnuki zaprosili pri šolskih izpitih za molitev. Simonu je nekdaj rekla, vem, da mladi nimate toliko časa, a velikokrat že zadostuje, da zjutraj pozdravite Boga in se mu na koncu dneva zahvalite. Bog vas vse razume. Tako so vnuki redno doživljali staro mamo, ki je sedela pred televizijo pred najsvetejšim, molila rožni venec in bila pri sveti maši. Opazovali so njeno strast za branje Mohorjevih knjig in nedelje in tako usrkali kulturo jezika in duhovno besedo. Če je mama opozorila na sveto mašo v Velini vasi, je imelo to močno veljavo. Istočasno pa je vladalo veselje ob srečanju in poslastici po sveti maši. Vnuki so njeno slovo ganljivo oblikovali v besedi, molitvi in petju in ji zapeli v zadnji pozdrav rože za mamo. Opažam, da vnuki staro mamo večkrat omenijo, se spomnijo lepega dogodka z njo in so v mislih povezani tudi preko slovesa. Lepo je videti in čutiti, da je mama zapustila v srcih 16 vnukov, ki so že odrasli, trajne in neizbrisne sledove.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka, to je moja glasba.
2: Popevka od danes.
3: Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla.
2: Glasba iz 70-ih.

0: Umar Nabar je bil to, 10 minut pred sedmo je. Ja, če ste letos poleti ali morda že zdaj kmalu namenjeni na krajši ali tudi daljši počitek na slovensko obalo, boste tam našli prenovljene plaže. V slovenskem primorju se temeljito pripravljajo na obisk turistov, tudi s številnimi novostmi. Trenutno na novo urejajo podobo Portoroža in Pirana.
1: Je bilo treba najprej 15 let, bom rekel, borbe, da smo v tem birokratskem smislu uspeli doseči, da ima tudi Piran opredeljena območja kopalnih voda.
0: Pravi Nesi Dulaj iz komunalnega podjetja Okolje Piran v pogovoru za RTV Slovenija. Tako so že in bodo še na za potrebe gibalno oviranih ljudi na obalnem pasu uredili več novih glačin. Nove bodo tudi stopnice v morje, na novo urejajo pomole, betonske platoje ter na več lokacijah tudi sanitarne naprave. Piko na i bodo novi obliki plaž dali z več tisoč kubičnimi metri proda, torej kamenja, ki ga je nanesla voda in ga bodo razporedili vzdolž obale. Izvedeni posegi pa, kot poudarjajo v Piranu, nikakor ne bodo zgolj lepotnega značaja, saj so imeli pred očmi tudi funkcionalnost in varnost.
1: Bomo tle na plaži pred hotel Piranom med pomoli odstranili vse skale, ki so nevarne za kopalce, ko skačejo v vodo.
0: Da so naložbe v turistično infrastrukturo bile nujne in ne le dobrodošle, poudarja tudi Leja Šuligoj iz turističnega združenja Portorož.
2: Te prenove, ki so pa sedaj, torej plaže recimo konkretno, bodo pa zagotovo zelo, zelo pomembne za naš obisk, ker vsekakor v poletnih mesecih je to še vedno številka ena produkt, torej plaža.
0: Ja, in trendi glede rezervacij hotelskih namestitev trenutno obetajo dobro poletno turistično sezono.

Poglejmo na aktualne podatke o vremenu. Jasno je danes jutraj z majhnimi ostanki megle oziroma tanjših oblakov na nebu. Je pa zelo mrzlo, celo pod ničlo je zlezel termometer čez noč. Minus eno stopinjo javljajo trenutno iz Železne Kaple, z Bistrice pri Pliberku, iz Borovl in iz Šmohorja. Nič stopinj imamo v Celovcu, plus eno stopinjo pa javlja Beljak. Tudi na Južnem Štajerskem je danes jutra jasno. Mraza tam sicer ni veliko topleje, pa tudi ni tam. Dosegajo temperature 1 do 3 stopinje.

0: und seid schnell.
1: Einer in Weisheit Minute. Če sedmo je že na to sredino jutro, vabim vas, da tudi danes malo prelistamo časopise. Zvezna vlada bo uvedla pristojbino za dostavo paketov v višini 2 evrov, poroča danes Kleine Zeitung. Prvotni načrt je bil, da bi s tem ustavili naval poštnih paketov iz Kitajske. Zdaj bodo morali takso plačevati tudi domači spletni trgovci. Kdo je močnejši, je zapisano ob sliki Donalda Trumpa in Xi Jinpinga, ki se bosta srečala v Pekingu. V procesu o klimatskih protestih so bili 4 pripadniki zadnje generacije obsojeni na pogojne zaporne oziroma denarne kazni. Vozniki eskirojev ignorirajo nove predpise, policija želi zdaj strožje ukrepati, lahko še beremo. In avstrijski filmski ustvarjalci uspešno tekmujejo na festivalu Cannes. Izsiljevalec v primeru otroške hrane znamke Hip se je izkazal kot napačni milijonar, poroča danes Kronenzeitung. Delavska zbornica pomaga pri varčevanju tistim, ki imajo skrajšan delovni čas. Več lahko preberemo tudi o tem, kateri poškodovani nogometni zvezdniki upajo, da bodo pravočasno ozdraveli do svetovnega prvenstva. Na naslovnici dnevnika Kronenzeitung pa vidimo sliko z včerajšnjega prvega polfinala pesmi Eurovizije. Finska umetnica Pete Parkkonen se je z ognjenim šovom znašla v ožjem krogu favoritov.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelj.

0: City.
1: Odgovorni jutrani urednik Marijan Koletnik danes za vas brska po raznih virih in ureja aktualne vesti. Ura je 7:30. Prosim, Marijan.
2: Koroška v živo. Poročila. Županu občine Globasnica Bernardu Sadovniku bodo drevi v Dunajskem Rotovžu podelili nagrado za državljanski pogum organizacije SOS Mitmensch. Nagrado prejmejo posamezniki ali pobude, ki se posebej zauzemajo za človekove pravice in pravično družbo. Žirija je odločitev utemeljila z besedami, da Sadovnik tudi v napetih časih kaže jasno držo in pogum pri prizadevanjih za dobro sožitje na Koroškem. Posebej so izpostavili njegovo zavzemanje za demokracijo, človekove pravice in pošteno sodelovanje med ljudmi. Koroški deželni glavar Daniel Felnar je ob tem poudaril, da gre za popolnoma zasluženo priznanje za Sadovnikovo dolgoletno delo na področju sprave, pravic manjšin in družbene povezanosti na Koroškem. Na letališču v Celovcu se je število potnikov od januarja do marca zmanjšalo za okoli 20% na približno 17 tisoč. Celovec je tako trenutno na zadnjem mestu med avstrijskimi letališči. Z izjemo Linca so vsa druga letališča zabeležila rast števila gostov. Medtem je Koroški deželni zbor soglasno podprl ukinitev davka na letalski promet. Po mnenju deželnega zbora je ta dajatev slabost v primerjavi z bližnjimi letališči v Sloveniji in Italiji. Rezultati obsežne mladinske študije Lebenswelten 2025 Pedagoške visoke šole v Celovcu kažejo ugotovitve o manjšinah, večjezičnosti in družbeni pravičnosti v Avstriji. V raziskavi je sodelovalo okoli 15 tisoč mladih, starih med 14 in 18 let, pri čemer je tretjina vprašanih prvič slišala za 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Približno četrtina anketirancev se ne strinja z izjavo "Menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji". V tiskovni izjavi Pedagoške visoke šole pišejo, da je to verjetno posledica desetletij diskriminacije in nenehnega pritiska asimilacije. Kljub temu velika večina večjezičnost ocenjuje kot bogatstvo. 70% vprašanih pa si želi, da bi njihovi otroci odraščali večjezično.
1: Varno na podslovenskim sporedom ORF. Zatika se v jutranjem prometu, predvsem tam, kjer so gradbišča na mestnih upadnicah. Tu se boste zamudili za to ali drugo minuto. Večjih ovir ali zastojev pa nam ne javljajo. Srečno in predvsem varno vožnjo.
3: Lep pozdrav, sem Nina Pušlar in vi poslušate slovenski spored ORF.

0: 20 minut predans mojes slišali bomo jutranjo misel Ani Boštjančič, podpredsednice Farnega sveta v Bilčovsu in predsednice slovenskega oddelka katoliške akcije na Koroškem.
1: Dobro jutro vam želim. Zelo dobro se spominjam v času korone na 90. rojstni dan naše mame. Vnuki so jo z snaho Rozijo presenetili z glasbenim koncertom. Mama je sedela v dnevni sobi, ko je truma mladine začela korakati v sobo in prepevati eno pesem za drugo, njej v čast. Žarela je od veselja in njene oči so sijale od sreče, saj je mama petje nad vse ljubila. Prav tako so jo vnuki ljubili in jo redno obiskovali, ker so bili z njo močno povezani. Mama je imela odprto srce za mladino, saj jim je prisluhnila, pohvalila, tolažila, se zanimala za njih pota in dogajanja. Ker je bila izvrstna kuharica, jih je razvajala z okusnimi dobrotami in tako je vnuke neštetokrat privabila tudi njena dišeča pogača. Znala jim je posredovati, kako važno je v življenju sočloveka spoštovati in mu tudi odpustiti. Mnogokrat je mama govorila o svoji veri, tako da so jo vnuki zaprosili pri šolskih izpitih za molitev. Simonu je nekdaj rekla, vem, da mladi nimate toliko časa, a velikokrat že zadostuje, da zjutraj pozdravite Boga in se mu na koncu dneva zahvalite. Bog vas vse razume. Tako so vnuki redno doživljali staro mamo, ki je sedela pred televizijo pred Najsvetejšim, molila rožni venec in bila pri sveti maši. Opazovali so njeno strast za branje Mohorjevih knjig in nedelje in tako usrkali kulturo jezika in duhovno besedo. Če je mama opozorila na sveto mašo v Velini vasi, je imelo to močno veljavo. Istočasno pa je vladalo veselje ob srečanju in poslastici po sveti maši. Vnuki so njeno slovo ganljivo oblikovali v besedi, molitvi in petju in ji zapeli v zadnji pozdrav rože za mamo. Opažam, da vnuki staro mamo večkrat omenijo, se spomnijo lepega dogodka z njo in so v mislih povezani tudi preko slovesa. Lepo je videti in čutiti, da je mama zapustila v srcih 16 vnukov, ki so že odrasli, trajne in neizbrisne sledove.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Mene pa danes zanima, kakšno je vreme na Blatu pri Pliberku. Lepo dobro jutro, Marica Flödl.
4: Ja, dobro jutro, kar trese me. Mrzlo.
3: Mrzlo, ja.
4: Mislim, da v zgodnjih jutranjih urah moral biti minus. Zdaj sta 2 stopinji. To se pravi, da je pol peče včeraj bilo že v snegu, pa komel je bil malo pod cukrom. Znebili se tega, še ne bomo tako hitro. Jaz sem včeraj zvečer po Majniku, ko imamo šmarn na Blatu, sem še visoke grede vse pokrila. Tako da upamo, da ni bilo kaj hujega.
3: Da tam raz ne bo kaj po kvaru.
4: Ja, seveda. Pa groze, že vse cveti, vse že tako pripravljeno, pa vse. A veš, to je nekaj tako. Prej tista vročina, pa suša. Sreče je malo manj, začelo lepo rahlo deževati. Včeraj je valilo, kot bi škaf obrnil in celo sneg je bil mes. Padlo je pa 37 litrov k sreči.
3: Ja, ampak smo ga težko pričakovali, ta dež, a ne, moramo biti veseli.
4: Nisi nikoli pričakoval tega, da bi taka suša vigredila. Jaz se spomnim lanskega maja, ki je tudi mrzo bil, a deževn. Lanski maj je bil tudi zelo hladen, pa deževn.
3: Meni se zdi zanimivo, kako natančno zadanejo ti ledeni može, kot bi dejansko imeli svoj koledar tudi, ne?
4: Ne vem, kakva situacija nastane, da je to v severa, ti si mrzl zrak, potem smo sreči imeli ciklon nad Italijo, spodaj hude poškodbe, poplave, pa dol po Istri, pa Dalmaciji, se hudo prizadeto. Sreči tega tu ni bilo, zalilo je za enkrat, bi pa treba bilo spet kmalo, če bi kaj prišlo, To je tako, ker je zemlja čisto sušena, tako je kot ena goba, ki čaka, da se bo napojila.
3: Čisto mimo še ni, no, pravijo vremenoslovci, da bo prišlo še kaj.
4: Če upamo. Drugače se pa nam dobro godi, veš, imamo stalno nekaj za brkljat na vrtu, pa to in ono, imamo za jutri otroški dan, sodelujem, se zelo veselim v Dobrle vasi, bo to in potem v petek imamo pa spominski koncert za Magde Hempuga in Alberta Kregarja v naši famni cerkvi zvečer po 8, tako da bo to tudi lepa spominska prireditev, tako da pa smo imeli v Šmihelju lepo prireditev sledovi, ko so o izseljenjstvu nekako zaključili z brošuro, lepo brošuro so pripravili in to je bilo v petek predstavitev, tako da izkuse nekaj dogaja. Smo zelo aktivni.
3: Ja, potem pa Marica, jutri se fejst obleči, ko bo šla na otroški dan, mnogo užitka ob vsem, kar boš delala. Hvala za poročanje.
4: Jo, rade volje. Pa vam tudi jutri lep praznik nebo vzetja.
3: Hvala, jo.
4: Jo.
3: Adio.
4: Srečno.
3: Srečno.

Za vas imamo ob 8 in 10 minut nekoliko bolj obširno vremensko napoved za naslednje dni. Nad Alpami in srednjo Evropo je prihodno nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od zahoda spet začenja dotekati postopno toplejši in razmeroma suh zrak. Na južnem Koroškem bo danes dopoldne sončno, jutranja megla in visoka oblačnost. Naj bi se, če se še nista kmalu razblinili, popoldne bodo nad gorami nastali kopasti oblaki in proti večeru so na zgornjem Koroškem mogoče rahle padavine, na južnem Koroškem pa naj bi ostalo suho. Pihal bo rahel veter, temperature bodo po mrzlem jutru čez dan narasle na 14 do 19 stopinj. Jutri na praznik bo nestanovitno, sprva bo še sončno, od poznega do poldneva pa so mogoče deloma močne padavine, ponekod tudi plon.

suche. Pihal bo zmeren doživahen jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo jutri dosegle 12 do 17 stopin. V petek ostaja hladno in deževno, po vsej deželi bo vedno spet deževalo, temperature pa ne bodo dosegle več kot 10 do 15 stopin. Na Štajerskem bo danes jutraj in dopoldne še nekaj ostankov megle, po večini pa se bo dan začel sončno. Na jugu dežele bo tudi ostalo pretežno sončno z rahlo oblačnostjo, temperature bodo dosegle največ 12 do 19 stopin. Jutri bo sprva še sončno, nato bo nestanovitno s padavinami, ponekod bo deževalo tudi izdatno. Tudi v petek bo nestanovitno s plohami. V Sloveniji bo danes dokaj sončno z nekaj jutranje megle, jutri bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je sreda 13. maj ali veliki traven, to je 133. dan, v tem letu smo pa v koledarskem tednu 20. Goduje danes tretji ledeni mož, sveti Servacij, o katerem nam bo zdaj več povedal referent za svetopismo in liturgijo pri Krški škofiji in odlični poznavalec godovnikov Klaus Einšpila.
1: Glede zgodovinske osebnosti je zelo težko kaj povedati, ker se legende in pa zgodovinski fakti včasih tako mešajo, da je težko zdaj reči, kaj je legenda, kaj je fakt. Pokopan je na vsak način v mestu Maastricht na Nizozemskem in tam je kult tega Servacija res bil zelo razširjen. Imamo podatke naprimer iz poznega srednjega veka, da je na god svetega Servacija priromalo v Maastricht 100.000 ljudi. Na koncu srednjega veka, torej to je v naših dimenzijah papeška maša, če papež na obisk pride. Tudi biografija tega svetnika je zanimiva. Legenda pravi, da je bil sin judovskih staršev in sicer iz zelo prominentne družine, ki je imela, kako bi rekel, jo, sorodstvo z Jezusovo družino, predvsem po sveti Ani, torej zelo prominentna družina. In ta Servacij je bil potem od leta 340 verjetno naprej škof na Nizozemskem, je prenesel potem tudi škofovski sedež v Maastricht, kjer je pokopan in je bil zelo velik nasprotnik arianizma. Arianizem je tista glavna herezija 4. stoletja. Arianci so tajili, da je Kristus enak Bogu, da mu je samo podoben, so rekli in v tem so videli pravoverni katoličani iz našega vidika seveda nekje zelo močno proti utež proti teologiji odrešenja. Če je Kristus samo človek in ni tudi Bog, če je samo podoben Bogu, potem sveta ne bi mogel odrešiti in zaradi tega so se res zelo bojevali eden proti drugemu in ta Servacij je bil nasprotnik arianizma in je sodeloval tudi pri cerkvenih shodih, pri sinodah, naprimer v Sofiji, v Kölnu, v Rimini, torej tudi zanimivo, kakšno področje je obhodil. Zelo zanimiva cerkvenopolitična figura, tudi ki jo najdemo leta 350 v neki delegaciji, ki je potovala k cesarju Konstantinu, da bi tam intervenirala za pravo vero seveda. In to nekje kaže tudi pomen tega svetnika v 4. stoletju in je tudi eden izmed razlogov, zakaj so ga potem od 5. stoletja naprej tako častili.
0: Tako, Klaus Einšpiler. Pregovor o vremenu se danes glasi, če je pred Servacem poletje, mraz rad pritiska na cvetje in po svetmu Servati ni mraza se bati. Luna je trenutno v ribah, to je danes dober dan za meditacijo, za nego, za ljubezen, za umetniške dejavnosti, za prošnje in hujšanje. Manj dober pa naj bi bil za biznis, za poslovne zadeve, podpis pogodbe ter težko in rutinsko delo. Danes je mednarodni dan koktejlov in svetovni dan jabolčnega kolača ali štrudla. 85. rojstni dan praznuje danes igralka Senta Berger. 80. obletnico pa slavi danes avstrijska pevka Jazz Getty.

0: Kolega Marian Koletnik se mi je spet pridružil z aktualnimi vestmi pol devetih je.
1: Koroška v živo. Poročila. Koroški deželni glavar Daniel Felnar je čestital županu občine Globasnica Bernardu Sadovniku za prejem nagrade za državljanski pogum organizacije SOS Mitmensch. Felnar je poudaril, da gre za popolnoma zasluženo priznanje za Sadovnikovo dolgoletno delo na področju sprave, pravic manjšin in družbene povezanosti na Koroškem. Nagrado prejmejo posamezniki ali pobude, ki se posebej zauzemajo za človekove pravice in pravično družbo. Žirija je odločitev utemeljila z besedami, da Sadovnik tudi v napetih časih kaže jasno držo in pogum pri prizadevanjih za dobro sožitje na Koroškem. Posebej so izpostavili njegovo zauzemanje za demokracijo, človekove pravice in pošteno sodelovanje med ljudmi. Sadovniku bodo podelili nagrado drevi v Dunajskem Rotovžu. Na letališču v Celovcu se je število potnikov od januarja do marca zmanjšalo za okoli 20% na približno 17 tisoč. Celovec je tako trenutno na zadnjem mestu med avstrijskimi letališči. Z izjemo Linca so vsa druga letališča zabeležila rast števila gostov. Medtem je Koroški deželni zbor soglasno podprl ukinitev davka na letalski promet. Po mnenju deželnega zbora je ta dajatev slabost v primerjavi z bližnjimi letališči v Sloveniji in Italiji. Rezultati obsežne mladinske študije Lebenswelten 2025 Pedagoške visoke šole v Celovcu kažejo ugotovitve o manjšinah, večjezičnosti in družbeni pravičnosti v Avstriji. V raziskavi je sodelovalo okoli 15 tisoč mladih, starih med 14 in 18 let, pri čemer je tretjina vprašanih prvič slišala za 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Približno četrtina anketirancev se ne strinja z izjavo "Menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji". V tiskovni izjavi Pedagoške visoke šole pišejo, da je to verjetno posledica desetletij diskriminacije in nenehnega pritiska asimilacije. Kljub temu velika večina večjezičnost ocenjuje kot bogatstvo, 70% vprašanih pa si želi, da bi njihovi otroci odraščali večjezično.

0: Ste u družbi slovenskega sporeda ORF. V sredo 13. maja. Pred kratkim so vabili na že drugi čezmejni sprehod med Avstrijsko Radkono in Gornjo Radkono. Udeleženci iz Avstrije in Slovenije so pri vodenih ogledih spoznali zbirke obeh mestnih muzejev in se lahko informirali o skupni zgodovini pobratenih mest ob Muri. Več v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova iz deželnega studija v Gradcu.
1: V sklopu projekta Evropske unije Twin City, ki naj bi po vzgledu Gorice in Nove Gorice še bolj povezal s sosednji mesti ob Muri, so vabili na čezmejni sprehod preko mejnega trga Evrope z ogledom mestnih muzejev. Strokovna sodelavka Mateja Močnik-Nedok iz Mestnega muzeja Avstrijske Radkone o ozadju prireditve.
2: Ta čezmejni sprehod letos organiziramo že drugo leto zapored v okviru EU projekta Twin City. Namen tega je, da se dejansko družimo na obeh stranih reke Mure, da povežemo zgodovino in si ogledamo oba muzeja in potem se sprehodimo čez most prijateljstva, kjer se pač skupine zamenjajo in si ogledamo še drugo stran mesta. Lansko leto smo imeli okrog 50 sodelujočih na obeh stranih reke Mure, zato smo se letos v okviru projekta odločili, da prireditev ponovimo. Sam projekt Twin City se zaključi februara 27. Do konca tega leta še imamo kar nekaj prireditev, kjer bo projekt sodeloval. Nekateri so že znane, nekateri ne ostanejo še skrivnost, ampak dejansko sam projekt temelji predvsem na kulturnem pa turističnem povezovanju.
1: Muzej v Stari Orožarni je lansko leto nadgradil ponudbo zbirko koles znamke Puh. Slovenec Janez Puh se je namreč v Radgoni izučil za ključavničarja, na kar se je preselil v Gradec in postal veleindustrijalec tovarno koles in avtomobilov.
2: Imamo tokrat še razstavo Focus Farad, ki je že na ogled od lanskega junija, bo pa še do konca septembra. Prikazuje pa fotografsko razstavo znane radgonske fotografinje Barbare Majcen z zbirko naših koles, predvsem puhovih koles, ki so pa na razstavi tudi fizično prisotni.
1: Na slovenski strani je udeležence čezmejnega sprehoda pozdravil turistični vodič Mišo Korošec, ki je opisal zgodovinsko in geografsko povezanost med Radgonama.
3: Nekoč je Gornja Radgona bila poznana pod imenom Radgona, v bistvu se tukaj gre za Bad Radkersburg, z predkraji, ki danes spadajo pod Gornjo Radgono, se pravi spodnji in zgornji gris, to je bil tudi center meščanstva, takrat tam so živeli tisti najpomembnejši meščani, obrtniki, tisti, ki so bili nekako življenje, meščansko življenje tistega časa. Tudi to je pomembno, da je grad na slovenski strani, kot so potem tudi Gornjo Radgono poimenovali zaradi gradu, ker je potem grad na gornji strani, na višji legi, zato je tudi razlika v imenih.
1: Mišo Korošec o tem, kaj si gosti lahko ogledajo v muzeju Špital.
3: V muzeju Špital imamo kar nekaj razstav, zelo zanimiva je razstava o mostovih skozi čas, predstavljena, skozi fotografije je predstavljeno, kako je potekal razvoj vseh teh mostov od Prve svetovne vojne pa vse do leta 1969, ko so odprli prvi betonski most. Potem pa imamo še predstavljene tudi čarovniške procese pri nas, nekaj povemo tudi o vinogradništvu, seveda ne moremo mimo vinogradništva v Gornji Radgoni. Povemo nekaj o dvorcih, potem spodaj imamo tudi poročno dvorano, kjer imamo kar nekaj teh umetniških del in nasploh povemo o špitalu, zgodovino, razvoju zgradbe in tudi o razvoju same Gornje Radgone.
1: Muzej v Stari Orožarni v Radgoni in Muzej Špital v Gornji Radgoni že nekaj let nudita skupno vstopnico za ogled obeh ustanov.

0: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
1: V oddaji Zajtrk s profilom je bil minulo nedeljo gost Tomaž Mihelič, ki je leta 2002 s skupino Sestre zastopal Slovenijo na pesmi Eurovizije v Talinu. Ker smo sredi Eurovizijske mrzlice in je Dunaj v središču glasbene Evrope, je gost urednika Dominika Hudla spregovoril med drugim tudi o zakulisju tega tekmovanja, o osebnih občutjih pred nastopom in o tem, kako je Eurovizija vplivala na njegovo nadaljno življenjsko pot. A pogovor ni ostal le pri glasbi, med drugim se je gost ob nedeljskem materinskem dnevu posvetil tudi vlogi žensk.
2: One bi si zaslužile status nad biti. To so super bitja, ki zmorejo še več, kot ljudje od njih že tako ali tako preveč pričakujejo. Na drugi strani imamo veliko žensk, ki bi si želele biti matere, pa jim to morda narava ne dovoljuje. In tudi z njimi moramo sočustvovati. Prav tako pa moramo razumeti ženske, ki si tega preprosto ne želijo in imajo svobodno izbiro odločati, kaj bojo s svojim telesom naredile in kako bodo v svojem telesu živele. In strašansko spoštujem ženske, zato smo se konec koncev tudi odločili, oziroma jaz osebno, da bom izbral način umetniškega izražanja, ki bo poveličeval ženske. Ne?
3: Da imamo določene dneve, ko se morda tega še bolj spomnimo, pa je potem tudi prav na mestu, tako da se v takšnih majhnih dejanjih tega tudi spomnimo.
2: Absolutno. Za mene je vsak dan materinski dan in dan žena. Vemo, da življenjski tempo nas vodi po svoje in veliko krat dnevi kar zbežijo. Zaradi tega so pa ti datumi še toliko bolj pomembni, da nas opozorijo. Vsak dan, če se le lahko, se spomnimo, pozornosti ne rabijo biti materialne, lahko so čustvene, en klic, en objem, poljub, ne vem, kaj dobrega skuhamo, pa jim nesemo danes, jim lahko ob nedeljskem kosilu pomagamo in jaz bi res iskreno zaželel vse dobro dragim mamicam in radi vas imamo.
1: Poleg tega smo v nedeljski oddaji zvedeli več tudi o humanitarnem angažmaju Tomaža Miheliča v Afriki, kjer že vrsto let aktivno pomaga in sodeluje pri dobrodelnih projektih. V oddaji je predstavil tudi svojo knjigo o kaminu, osebno pripoved o hoji, iskanju smisla in notranjih preobrazbah na znameniti romarski poti. Nedeljski zajtrk s profilom bomo ponovili zdaj med 9 in 10 uro. Ostanite z nami, zanimivo bo.

0: Podajmo se zdaj na pot z današnjim gostom Tomažem Miheličem. Uvodoma sem že povedal, da ste sodelovali leta 2002 pri pesmi Evrovizije v Talinu. Morda najprej to vzeviva kot istočnico tudi današnjega pogovora. V kratkem bo tudi Dunaj spet tako rekoč središče te glasbene scene. Kakšni pa so recimo po skoraj 25 letih še spomini na ta dogodek?
1: Zelo, zelo živi. Ni odveč omeniti, da je takrat zaznamoval velik škandal v Sloveniji in na splošno v tem delu Evrope sam izbor nacionalnega predstavnika na festivalu EMA, ker smo se udeležile, zdaj govorim pa že o ženski obliki, zaradi tega bo marsikdo zastrigal z ušesi, ampak kot sestre, ne? Takrat me ljudje niso poznali kot Tomaža Miheliča, ampak kot Marleno, članico tria sestre, tri rdeče stevardese. Zapeli smo o ljubezni in po skoraj, naslednjo leto bomo praznovali četrt stoletja, je ta pesem dobesedno ponarodela in se jo prepeva ob vsaki priložnosti. Vsak vikend dobim sporočila, videoposnetke iz rojstnodnevnih zabav, porok, dekliščin, fantovščin, osnovnošolskih, srednješolskih proslav. Dejansko so ljudje začutili sporočilo, takrat pa je marsikoga zmedlo, ker jih je zmotila podoba. In smo odprli ogromno, ogromno vprašanj. Tako da naš nastop z skupino sestre na Evroviziji ni bil samo glasbeni nastop, ampak je bil tudi družbeno kritično sporočilo, da se preveč ustavljamo pri podobi, ne, premalo pa pri vsebini. Sploh danes, po tolkih letih, po 20 letih in pol, vidimo, da smo zašli nekam v ene take čudne čase, kjer se moramo še bolj zavzeti za osnovne človekove pravice in ni lepšega kot skozi glasbo in to Evrovizija je od nekdaj počela. Tako da zelo lepo so nas prijeli, kamorkoli smo prišli, pesem je takoj postala številka ena na vseh slovenskih lestvicah in začela se je bleščeča karijera treh nadobudnih fantov. Jaz sem takrat ravno prišel iz študentske izmenjave z mojo sošolko Lucijo, ki je koroška zamejska Slovenka. Ne? Erasmus mi je odprl nove poglede in mi dal navdih, da smo se potem prijavili na EMO, zmagali, popolnoma nepričakovano, naredili velik kraval, brez želje, mi smo prišli tja sam zapeta, ne? In bili tako imenovana breaking news na CNN-u, vse velike medijske hiše so poročali o nas, iz cele Evrope so začeli prihajati novinari v Slovenijo delati reportažo, tako da je bilo zelo, zelo, zelo pestro, ogromno smo gostovali. Kot zanimivost, pa še to ne povem, da ravno zaradi mojega znanja nemškega jezika in zaradi tega mojega raja, ker mi je to tako lepo naravno zvenelo, smo posneli tudi pesem Samo ljubezen v nemškem jeziku, ne? Vare Liebe. Je bila tudi ena anekdota, ko smo tik pred začetkom, takrat so bili še časi, ko je bilo sam en finalni večer, ne? In smo neki vražički v naših mislih, nam niso dali miru, smo rekli, kaj pa če mi naredimo neki po svoje? Pa morda nepričakovano zapojemo v nemščini, ne? Brez, da bi komorkoli povedali. To se nam je vsem zdela briljantna ideja, ampak potem smo videli pravilnik, bi nas seveda diskvalificirali, ker tako kot se prijaviš, tako moraš tudi izvesti. Ne? Jaz pa sem prepričan, da bi na Slovenci drag queenja, ne, kraljice preobleke, še v nemščini bi peli totalni izdajalci naroda, bi bili v njihovih očeh in smo, bi nas po moje na grmadi zažgali in smo rekli, ne, ne, ne, tega se pa ne gremo, zapojmo v ljubezni, to smo naredili in sporočilo je še danes

0: Še enkrat vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pozdravljam pri poslušanju današnje oddaje Zajtrk s profilom, v kateri gostim Tomaža Miheliča. In preden da bomo osvetlili tudi, kdo pravzaprav je Tomaž Mihelič, morda še dovolite eno vprašanje, ker ste prej tudi že naglasili, da je ta nastop leta 2002 povzročil pač tudi veliko prahu, pač enostavno zaradi samega nastopa in seveda tudi drugih okoliščin, če to recimo primerjamo z današnjim časom. Kakšni pa so občutki, kakšne so vaše misli, tudi glede tega, kaj se je zdaj v teh skoraj 25 letih spremenilo, tudi strani pristopa ljudi, bodi si na glasbenem področju, kot tudi seveda na področju, ki ga med seboj doživljamo.
1: Jaz bi rekel, da se sicer ljudje iz zgodovine zelo malo naučimo, ne? Takrat vem, da se politika strašno vključila, ne? Konzervativni del je bil nastrojen, potem se je oglasil Evropski parlament, jih je celo oglobil zaradi izpadov homofobije. Ampak že naslednji dan so ljudje znali to pesem na pamet. Mi smo nastopali po vsakem kraju v Sloveniji, na vsaki veselici so bile sestre. In ogromno ljudi, nobenih incidentov. Jaz sem gor rastel z narodno zabavno glasbo, jaz sem gledal Franca Koširja, kako je se oblačil žensko in izvabljal smeh. Potem na televiziji kraljeval Mito Trefalt in se oblačil Teto Maro in izvabljal smeh. Pa mi ni bilo jasno, zakaj so se ljudje tako obregnili ob nas, zakaj pa ob nas ne uživajo. Seveda se mi je posvetilo, zaradi tega, ker smo bili preveč nekak estetsko, nek približek, neka iluzija ženske, kar je potem te konzervativne, klerikalne, moške do te mere zmotilo, kar jih je verjetno na podzavestni ravni privlačilo. In če tebe nič ne moti, nimaš razloga, da se razburjaš. Konec koncev gre samo za zabavo, za to, da se nekdo obleče. Ljudje so se pa začeli vtikati v našo intimo. Mislim, ne vem, ko zapoje katerokoli drugi glasbenik, leto pred nami je bila Nuša Derenda, njo niso spraševali, kdo so njeni intimni partneri. Se nam zdelo čudno, zakaj jih pa toliko zanima, kdo so naši. In to je vzbudilo ogromno enih vprašanj, seveda tudi zelo žolčnih debat, ampak na srečo takrat ni bilo socialnih omrežij. In to je največ, kaj se je spremenilo. Da lahko ima dejansko vsak človek mnenje. Seveda ga lahko imaš, se tudi zadnico ima vsaka. Ne? Mnenje je kot zadnica, vsak jo ima. Ampak vprašaj se, koga zanima to tvoje mnenje in na kak način ga podajaš. In potem pridemo do te tako imenovane svobode govora. Svoboda govora ni, da lahko ti žališ ljudi po mili volji, kakor se tebi zazdi. Ampak je, da izraziš svoje mnenje in s tem ne užališ nikogar drugega. In mi, ko smo se pojavili oblečeni v stevardese, mi nismo nikogar užalili. Nikogar, mi smo se pač oblekli, se za maškare, kaj? Ogromno moških si natika najlonke, pa se obleče v delavke noči in tako naprej, a ne? In to jim je zabavno. Zakaj se potem ne zabavajo, ko gledajo, nemški izraz pravi travestitkünstler, torej nekdo, umetnost vključijo v ta izraz. In to je umetniški izraz, ne? Iluzija, drag, preoblačiti se v nekaj drugega, v nekaj, kar bi si morda želeli ali pa da bi pobegnili iz tega napornega vsakdana v nekaj, kar nam da samo sprostitev in veselje in nič drugega. Potem se je pa po 12 letih leta 2014, ki je zmagala Conchita Wurst, zgodil en preskok, ko so začeli ti isti moški, ki so se zgražali, ko smo mi zmagali, 2002, govoriti, o, naše sestre so kraljice, tole je super, tole je mega, odlično, ampak tale Conchita Wurst, to je pa treba ubiti, to je pa treba, ne vem, izbrisati iz te oble. Se mi je zdelo grozljivo, to je nezaslišano, kako lahko nekdo ima v sebi tokenga zla. Samo zaradi tega, ker je tista silhueta, ki se je najprej prižgala, v teh moških nastrojenih, vzbudila en draž, potem je pa luč se prežgala in so videli brado, so se pa zgrozili. Ampak tukaj je ogromno ene simbolike, ene resničnosti, koliko je ta patriarhalni moški svet ustvaril pogoje po svojih merah in si ženske oblikoval v svojo korist. No, mi pa smo rekli, da ne bomo zadostovali drugim in to je tudi Končita naredila, ne? In to se mi je zdelo genialno. Zato, ker brada ti ne doda moškosti in ti tudi ne oduzame ženskost. To je v energiji, to ti ne moreš upodobiti, ne? Drag queeni so v marsikateri podobi bolj ženstveni od žensk, ravno zaradi tega, ker moramo pretiravati, da lahko to iluzijo ustvarimo. In gre se samo za igro. Zdaj pa je ta igra postala zelo, zelo krvava. Ne? In smo še vedno v dobi kruha in igra. Ne? Ampak, kot sem rekel, igre so postale vedno bolj krute, kruha je pa vedno manj. In tudi na evrovizijskem odru je tako, še več pa v zaodrju. Letos so se pa sploh začele, mislim, že par let, žolčne debate in pravilno je tako, da se da se na eni strani nekoga izloči, na drugi strani pa ne. Ne? In potem se uporabi politični song, govorijo, da to ni politični song. Za ene velja to pravilo, za druge pa ne. Evrovizija je bila od nekdaj politični song. Spomnimo se I'm Busy and Freedom. Kdaj je zapela deklica o tem, da si želimo malo miru? Mislim, ta pesem je danes aktualna kot nikoli poprej. Tako da Evrovizija je zelo, zelo močno orodje in žal jo zlorabljajo.

0: Nagovorili ste prej te povezave med moškimi in ženskami. 10. maj pa je danes na Koroškem tudi prav poseben dan za vse ženske, kajti mi praznujemo materinski dan. Kako pa je recimo vaša povezava do mame, nasplošno do mamec, do žensk?
1: Ženske so za mene, one bi si zaslužile status nad biti. To so super bitja, ki zmorejo še več, kot ljudje od njih že tako ali tako preveč pričakujejo. Na drugi strani imamo veliko žensk, ki bi si želele biti matere, pa jim to morda narava ne dovoljuje. In tudi z njimi moramo sočustvovati. Prav tako pa moramo razumeti ženske, ki si tega preprosto ne želijo in imajo svobodno izbiro odločati, kaj bojo s svojim telesom naredile in kako bodo v svojem telesu živele. In jaz sem imel ta privilegij, da sem odraščal, moje otroštvo je bilo zaznamovano zelo močno in odločno in borbeno žensko. In še vedno imam to srečo in sem hvaležen, da je še vedno ob meni, v fizični obliki, torej živa in zdrava, moja Liljana, moj angel, varuh, moja tudi tist kamenček očevlju, ki te non-stop kaj žuli, zelo hitro med nama kaj vzkipi, zaradi tega, ker je pač mama, ker skrbi. Vedno mi da vse te nasvete, za katere mislim, pa dobro, pa se nima več 5 let. In potem se ujamem, da jaz drugim na isti način pamet hočem soliti, ne. Ko rečejo, joj, pa zakaj z mano delajo, kaj z otrokom? Ja, bod vesel, zato ker če imaš starše, si otrok. In dokler bomo imeli starše, bomo otroci. In kljub temu, da nas kdaj zbodejo s kakšnimi opaskami, takšnimi, ko se nam zdijo samoumevne, ampak niso, ko jih enkrat več ne bo, bomo še zelo, zelo želeli, da nas pokličajo, pa nam kaj posolijo pamet, ne. Tako da moja mama je krasna mami in ob njej sem spoznal moč žensk in strašansko spoštujem ženske. Zato smo se konec koncev tudi odločili, oziroma jaz osebno, da bom izbral način umetniškega izražanja, ki bo poveličeval ženske, ne.
0: Da imamo določene dneve, ko se morda tega še bolj spomnimo, pa je potem tudi prav na mestu, tako da se v takšnih majhnih dejanjih tega tudi spomnimo.
1: Absolutno. Za mene je vsak dan materinski dan in dan žena. Vemo, da življenjski tempo nas vodi po svoje in veliko krat dnevi kar zbežijo. Zaradi tega so pa ti datumi še toliko bolj pomembni, da nas opozorijo. Vsak dan, če se le lahko, se spomnimo, pozornosti ne rabijo biti materialne, lahko so čustvene, en klic, en objem, poljub, ne vem, kaj dobrega skuhamo, pa jim ne, samo danes jim lahko v nedeljskem kosilu pomagamo in jaz bi res iskreno zaželel vse dobro dragim mamicam in radi vas imamo.
0: Ker ste ravno tudi nagovorili to vaše otroštvo, pa seveda povezavo do mame, morda pa zdaj izkoristiva tudi ta trenutek za predstavitev Tomaža Mihedića. Doslej smo jo samo izvedeli o umetniku, o glasbeniku. Kako pa je Tomaž doraščal in kako doživljal bodi si od šolanja do današnjega dne svoje življenje?
1: Zelo, zelo pestro. Izjemno radoveden. Vedno se naskakal iz nekega sivega povprečja, se vedno domislil česa ekstravagantnega. Mam je šivilja in je, seveda ne na njeno voljo, ampak na mojo ustrajnost. Jaz sem toliko časa jokal, da mi je mogla zašiti krilo. Kikalco mi je mogla zašiti in jaz sem potem s to kikalco tekal okoli bloka, blokovskega naselja, jaz sem odraščal na Prisoji. Hkrati sem bil pa popolnoma pobalinski, tako da mene niso mogli spraviti v en predal. Mene so želeli marsikdaj etiketirati, ne? Aha, pa so mi želeli, ne vem, dati na čelo Maurico, ne vem, kaj še vse. Mislim, Maurica je na nebu, Maurica se nihče ne lasti, ne? Ampak Maurica simbolizira raznolikost, družbeno raznolikost in ravno zaradi tega se tolikokrat ozremo po dežju na ta čudoviti pojav narave, ker je tok barvit, ker če bi bilo to samo enih 7 odtenkov sive, to ti ne naredi dneva, dan ti naredijo barve. Žal, so nekateri ljudje, ki so farben blind, ne, kot bi rekli po domače, ki so zaviti v to neko meglo, v to neko mračnost, temačnost, Ampak to je njihov problem, ne moj. Namesto, da bi si oni obarvali svet, ga želijo drugim očrnobeliti. Jaz si tega ne dovolim. Jaz sem neprestano iskal več znanja, več izkušenj. Jaz sem vedel, da je meni ogromno enih svetov in sem hranil te svoje talente. Jaz sem strašno želel biti dober kitarist. Pak meni je ubila željo po kitari moja prva učiteljica in na srečo, ker nikoli ne odneham, sem potem dobil novo učiteljico. Polono Blaznik je meni prinesla toliko ene svetlobe, toliko ene ljubezni v moje življenje in sva še vedno prijatelja. To je fascinantno, ko ti profesori, učitelji skozi življenje postanejo prijatelji in takoj v družbi drug drugega učimo, drug drugemu damo ogen. Ne? Seveda sem šel v srednjo šolo, v Slovengradec, srednja zdravstvena, vse počitnice, od prvega dne do zadnjega dne poletnih počitnic sem delal v domu starostnikov v Črnečah. Potem sem pa šel v Ljubljano, strašno sem si želel, ko mi sem čakal konc srednje šole, da grem jaz v Ljubljano. To se mi pa zdelo, da grem v svet. Ljubljana mi je pa dala, odprla nove poglede. Študiral in doštudiral sem delovno terapijo, torej področje psihiatrije me je strašno zanimalo, to sem šel tudi potem delati raziskavo preko Erasmusa v Belgijo, v Gent. Kalil sem svoj vokal v akademskem pevskem zboru Tone Tomšič eno sezono, pa pa spoznal Imperatriz Dafne oziroma Srečko ta in Empero, kot mu rečemo Imperatriz, in pa seveda mojega atija, glasbenega Magnifika. On mi je pa odprl vesolje, ne samo sveta. Ne. Tam se je pa v bistvu vse začelo. In oblikovanje moje osebnosti in tem novinarstvo, pisanje kolumen, člankov, intervjujev, na koncu tudi knjiga.

0: Slovenski spored, zajtrk s profilom.
1: Še enkrat vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pozdravljam pri poslušanju današnje oddaje Zajtrk s profilom. Ja, slišali smo že marsikaj o pesmi Evrovizije, marsikaj zanimivega seveda tudi o izvajalcu, ki je leta 2002 sodeloval pri tej pesmi Evrovizije, Tomažu Miheliču, kako je doživljal otroštvo, kakšni so tudi njegovi nagibi, kaj ga spremlja skozi vse svoje življenje. Zanima me pa recimo tudi, kdaj pa ste začutili, da gre ste to glasbeno-umetniško pot?
2: Od malega. Jaz sem bil en tak nastopač, ne. Temu se ni dalo izogniti. Ob vsakem obisku mami nati, ja, pa bo Tomi neki, mene so doma Tomi klicali, ne, Tomaš, krajše Tomi, in bo Tomi neki zapel. In v šoli, pa povsod, pevski zbor, pa dramski, pa pri vseh športnih kotičkih. Povsod me je bilo polno. To me je tako grickalo od znotraj in me spodbujalo, da morda pa se za tem skriva še kaj več. Ne? In potem so prišle priložnosti in prvi nastopi kot najstnik, osnovnošolski zabavno glasbeni festival Pilov žur, pa smo že takrat nastopali s glasbeno skupino Tutti Frutti in bili na nacionalni televiziji. To je bilo za tiste čase spektakel, da si prišel iz enega malega kraja na televizijo, takrat je bila oddaja Klub Klobuk, pa potem Pod Klobuk, potem se je ponudila priložnost, sem zmagal na zabavno glasbenem festivalu Korajža velja in sem se hodil v Trbovlje pevsko izpopolnjevati in izobraževati. To je samo raslo in raslo in potem je prišla Ljubljana in smo ustvarili to drag queen skupino, torej skupino Kraljic preobleke, in smo se imenovali Štrumpf Pantl Sisters. Non-stop sem jaz pa potem tega Magnifika, Atija, mojega glasbenega, dražil, da dej nared kak komad, mi bi šli na emo. Pač sem na emo, ne, to je ta predizbor. Nisem razmišljal o Evroviziji, pač na emo, sam toliko, da se gremo predstaviti. No in on je iz nekega predala, iz dna predala, res, potegnil nek star njegov komad, ki sploh, do katerega ni polagal nobenih računov. In potem je Barbara, njegova žena, napisala čudovit tekst in ko smo to mi zapeli, je pokazalo smisel in je zaživelo. Ne. Pa se pa to tako hitro začelo odvijati, rabili smo pa ime. Nismo hoteli zdaj tega tipične drag queenovske scene, preveč pirja, preveč bleščic in vsega, ker smo vedeli, da ljudje že tako letko so nastrojeni proti raznolikosti. Potem bojo pa še bolj zamašili ušesa in ne bojo slišali sporočila, predvsem pa začutili. Zato se je Magnifico domislo, kaj če bi pa nekaj bilo kratkega in romantičnega, kaj če bile pa sem sestre. In to je nam je zazvonilo čudovito. In potem smo iz teh bleščavih kostumov prišli na urejene, elegantne stevardese, ki pa dejansko nudijo nek komforta, ne vem, ljudi, ki imajo strah pred letenjem, jih malo pomirijo, pa pridejo, ti ponudijo kavico, pa čajček, pa vodo. Ne? In je ta simbolika se zelo vklopila v naš način razmišljanja in čutenja. Potem so se pa stvari začele tako smukovito, silovito, hitro odvijati. In smo osvojili in Slovenijo in Balkan in prihajale so razno razne nagrade in po Evropi smo ogromno nastopali. In ta glasba je živela v meni in še vedno živi. Pojem zdaj z Svetlano Makarovič, že kar nekaj let njene šansone, tako da na ta način ohranjam to iskro oziroma ta ogen pojoči. Pa vsake toliko kakih ekskluzivnih priložnostih nastopamo še sestre. Ne? Nazadnje smo na velikem spektaklu Magnifico megalomanske največjih koncertov v Sloveniji, ki je bil tudi prenašan po televiziji, imel ogromno gledanost na nacionalni televiziji in smo se sestre sestavile v originalni zasedbi, a ne? Evrovizijski. In po enem navdušenju sem spoznal, da mi je kostim po 24 letih kot ulit. Tako da glasba, z glasbo se rodiš in z glasbo tudi umreš.

0: še enkrat vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, namenjam prijeten pozdrav poslušanju slovenskega sporeda ORF, ko poslušate oddajo od Zajtrk s profilom, v kateri gostim danes Tomaža Miheliča, ja, ki se je že predstavil, seveda tudi kot glasbenik, kot eden izmed treh članov skupine Sestre, ki so leta 2002 sodelovali v Talinu na pesmi Eurovizije. Po drugi strani pa je Tomaž dejaven tudi na čisto drugih področjih. Po eni strani kot novinar, po drugi strani pa ima tudi zelo močno socialno žilico, velik angažma tudi za ljudi, ki jim ne gre tako dobro. Lahko bi tako povedali?
1: Ja, žal jim ne gre tako dobro po naši zaslugi. To je treba podariti. Jaz sem omenil Camino, to je Jakobovo pot, in jaz sem se na to podal v pričakovanju ene nepozabne avanture. Tako kot se na vsako pot podam v pričakovanju spoznan o sebi, o družbi, o svetu, konec koncev o kraju, kamor grem. In ta pot je bila dolga, 33 dni. Začela se je na francoski strani Pirinejev, v Saint-Jean-Pied-de-Portu in se nadaljevala po hrbtišču Španije. In mi je prinesla ogromno novih ljudi v življenju in ogromno novih zgodb. In potem sem jaz po prehojeni tej poti šel te pregovorne žulje malo zaceliti kot en tak razvajen svetlopolti turist na Zanzibar. No, tam se je pa začelo eno bolj pomembnih poglavij mojega življenja. Tam sem pa spoznal to, kar sem od rojstva čutil v sebi, to vez z mamo Afriko, odkoder prihaja civilizacija. Jaz sem tam, kamorkoli grem na pot, me zanimajo lokalne skupnosti, lokalno prebivalstvo. Jaz nisem nek tak klišejski turist, pa nič proti njim, vsak po svoji kapaciteti, in finančni, in intelektualno-čustveni. Torej, mene zanima, kako ljudje živijo, dejansko ljudje. Ne? Jaz ne grem zdaj tja za to, da se odpočijem, ker to lahko grem v te naše čudovite gore ali pa v kako zdravilišče. Ampak grem se spet nahraniti z zgodbami. In tam sem spoznal tega mojega afriškega brata. V Tanzaniji govorijo, torej Zanzibar pripada, se je priključil leta 50 tudi uradno Tanzaniji, in tam govorijo jezik Swahili, ki pa je zelo igriv, ima nekaj takega otroškega v sebi in melodiko strašansko podobno koroščini, koroškemu dialektu. Ta melodika. In zato sem jaz zlahka pobiral te besede. Recimo, bratu se reče kaka. Meni je bilo to tako zabavno, jaz sem jim takoj povedal, kaj je to po naše pomeni, in pa vedno od začetka prijeden, ko sem rekel kaka, sem se pač smejal zraven. Ne, sestra je dada. Ne, vse je tako preprosto, igrivo. In jaz sem spoznaval tega mojega brata afriškega, ki je živel v grozljivih pogojih. Šel je s trebuhom za kruhom iz notranjosti Tanzanije na ta mondeni Zanzibar, kamor vsi pridejo z, niti z vrečko, ne, ampak praznih rok in z velikimi sanjami in pričakovanji, kako bojo oni lahko zdaj tam si pošteno zaslužili denar, da bo lahko nahranili svoje otroke in družine. V bistvu pa pristanejo na ulici. Skoraj vsi. Ker še vedno je vse v Afriki, vse, kar je vredno v lasti belega človeka. In Arabcev, in zdaj tudi zelo Kitajcev. Pa ne govorimo tukaj zdaj toliko političnem smislu, ampak v popolnoma človeškem smislu, kar je nekako silno žalostno, ne, da zaradi našega obdobja nekje po svetu ljudje nimajo nič. In jaz sem, nisem iskal zdaj odgovore, pa se spuščal v tega mastodonta, v ta sistema. Ne. Ker nič ne narediš. Jaz ne bom zdaj naperjen proti ljudem pa proti sistemu, ki ustvarja ta razkorak med silno revnimi in pošasno bogatimi, vmes pa ljudje, ki smo in nismo, bom samo ob dragoceno energijo. Nič ne bom s tem dosegel, ne, s prstom kazal na druge. Sem se pa odločil, da bom znotraj tega nepravičnega sistema ustvaril en svoj sistemček, en svoj ekosistem, v katerem bo pravičnost. In ideja je bila, da tega brata vrnem nazaj, mu pomagam, da se bo nazaj domov vrnil in tam začel eno novo poglavje. Pri njih sem se vnovič pripričal v moč skupnosti, temu, po čemer vsi hrepenimo. Na Koroškem se poje in to je moč ljudi. Ko združimo glasove, ko združimo energijo, imamo moč. In to moč lahko izkoristimo v dobro vseh. In to je bila moja ideja. Da ne zdaj nagovarjam tako kot te velike dobrodelne organizacije, ki se dejansko samo okoriščajo na račun lakote in bede in otrok in teh nebogljenih ljudi, ki živijo samo na svojem najbolj bogatem kontinentu, ampak oni nimajo dostopa do teh resursov, do teh dobrin, do vsega tega, kar raste na njihovi zemlji. Zdaj si mi predstavljamo, da se to nam zgodi, ti si narediš eno lepo nivo, posadiš koruzo, pa karem pride pa ti jo požanje. Ja, mislim, ne gre tako, ne? Tam pa ne gre za koruzo, tam gre pa za dostojanstvo. Seveda gre tudi za koruzo in za zlato in za nafto in za vse ostale rudnine in materiale, ampak gre pa za dostojanstvo. Ker ti ljudje nočejo pomoči. Oni hočejo samo to, kar jim pripada, kar je njihovo. Hkrati pa tudi ne rabijo usmiljenja, ampak če že, potem rabijo spodbudo. In odločil sem se, da jih bom spodbujal, ne jim pomagal. Potem je pa prišla ta ideja, za katero so me že prej nagovarjali ljudje, da moram, ja, napiši knjigo o tem kaminu, kdaj bo knjiga. Sem ko pa daj, o kaminu je bilo že to knjig napisanih, koga pa zanima še en tamle pohodnik. In potem je pa prišla priložnost. Zakaj pa ne bi jaz nekaj naredim en produkt, ga ponudim ljudem na tržišče, oni ga, če jim je interes, kupijo in s tem denarjem, oni dobijo seveda en izdelek, se imajo fino med prebiranjem, morda koga še celo spodbudimo in motiviramo, da gre na to pot, na katero gre ogromno ljudi, torej na to Jakobovo pot. Za sredstva, ki jih zberemo, pa lahko potem lepo šolamo otroke, skrbimo za zdravstveno oskrbo, ker dole ljudje umirajo za najbolj banalnimi boleznimi, ampak nimajo denarja. Kupujemo krave, koze, ki pomenijo neko preživetje, nek minimum preživetja in komu tudi kako hiško zgradimo. Ne? In tako smo postavili, mi smo iz nič naredili tam eno tako oazo, da ljudje kot ja pridejo, sploh ne morajo verjeti, da so to naredile človeške roke, da to ni naredila težka mehanizacija. Ne? Vse, kar tam raste, kar tam človek vidi, kar je zgrajeno, kar stoji, vse to je naredil domačin. To so oni naredili in oni so zelo sposobni. Ne? Mi si pa drznemo jih obsoditi, da so ljudje tretjega sveta. A v bistvu gre za prvi svet, ne, mama Afrika. Tako da ta zgodba je zaživela in zdaj živi že 4 leta in zdaj, ko se midva takole prijetno pogovarjava, se piše in končuje jo zadnja poglavja naslednje knjige, ki pa nosi naslov Črno-beli svet in vsa mavrica vmes.

0: Še enkrat bodite prav prisrčno pozdravljeni pri poslušanju današnje oddaje Zajtrk s profilom, v kateri je gost Tomaž Mihelič, ki je spregovoril že marsikaj zanimivega tudi o svojem življenju, ne samo kot glasbenik, ampak seveda tudi kot človek, ki doživlja družbeno, politično, družbeno, socialne okoliščine, tako pri nas v Evropi, kot pa seveda tudi na drugih kontinentih. Sicer pa moramo žal že ugotoviti, da se bližamo koncu najenega pogovora. Istočnica tega pa je seveda bila pesem Eurovizije in morda tudi na mestu, da zaključiva prav s to mislijo letos ta pesem Eurovizije na Dunaju. Kako pa gledate na razvoj te pesmi Eurovizije, kako zgleda recimo tudi, kako pomembno je to, bodi si za Evropo, bodi si za izvajalce, za umetnike, za glasbenike in podobno?
1: Zanimivo, ne? Dunaj, pa imamo eno na ključje morda. Dunaj 2015, ko je prvič gostil te nove, sodobno različico Eurovizije, seveda je že Udo zmagal, ne? Ampak ko je Končita slavila in prinesla pokal v Avstrijo, je bilo 2015 prvo leto, da sem jaz šel kot novinar na Eurovizijo. In doživel enega najboljših sprejemov in za kulisi, kar so mi že ostali govorili, ki so pretekla leta to izkusili. Jaz sem pa potem leta zatem izkušal, ne pa Švedska, pa Portugalska, pa Tel Aviv, pa Italija in tako naprej. Ampak Dunaj, mislim, da je pa to z velikimi črkami se lahko zapiše kot daleč najboljše mesto in gostiteljica Avstrija, res, res na zavidljivi ravni, tako kot so oni poskrbeli za novinarje in za sedmo silo v novinarskem središču, mislim, razvajali so nas, strašno lepe spomine imam na to, ne. Seveda se je marsikaj odvilo, morda tudi v napačno smer, hkrati pa nam ponudilo, tako kot letos, ko glasno govorimo o tem, da določene države, tudi Slovenija, ne sodeluje, tudi nekatere ne bodo prenašale. Ta festival je grozno meni, kot nekomu, ki tako obožuje ta festival, ker je gorast, ki je del moje identitete, da je peščica ljudi, odločevalcev, si drzna tako malo ugrabiti ta festival in ga narediti malo pristranskega, in močno verjamem, da se bo to v bližnji prihodnosti spremenilo, da bomo spet dobili nazaj Eurovizijo, ki združuje in ki ne razdvaja ljudi oziroma jih deli na bolj in manj privilegirane. Ampak spet smo pri Euroviziji, smo pri pesmi, smo pri sporočilu in če ne bi bilo Eurovizije, ne bi imeli platforme, na kateri se lahko širi to zavedanje o ljubezni, ki se deli skozi glasbo. In kot smo sestre 2002 zapele, lahko ti podarim samo ljubezen, mislim, da je zdaj pa res že skrajni čas, da to ljubezen dejansko podarimo, predvsem pa, da jo sprejmemo v naša raznolika srca.
0: Gospod Tomaž, hvala lepa za ta pogovor in za vse vaše iskrene misli. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in seveda vam želim še naprej mnogo ustvarjalne moči, mnogo te energije, kot ste sami povedali, mnogo tistih pozitivnih dogodkov in pa dodatnega navdiha za vse vaše delo.
1: Najlepša hvala za priložnost, hvala za to čudovito jutro, za ta krasen pogovor in radi se mejmo, ne? Veliko se smejmo, kaj lepega zapojemo, dobrega pojejmo, predvsem pa danes in vse dneve v letu slavimo naše krasne ženske, mamice, prijateljice in vse ljudi tega sveta. Hvala.
0: S to zaključno mislijo pa se želim tudi Dominik Hudl od vas posloviti, se hkrati zahvalim za vašo pozornost ob poslušanju tega današnjega Zajtrka s profilom. Ob 10. uri bodo frekvenco ponovno prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. Slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko potem prisluhnili spet točno ob 12. uri. Do takrat pa lepo se imejte in srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 13. veliki daven in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa ena informacija. Že danes se vam obeta pesta koncert v koncertni dvorani v Celovcu z naslovom Volume 3 Solo und Kammermusik. Sopranistka Mateja Gašič in pianistka Elizaveta Bormotova predstavljata dela Albana Berga in Maurikea Ravela. Program dopolnjuje Kosi, godalni kvartet z glasbo Dimitrija Šostakoviča ter krstno izvedbo dela mladega skladatelja Matica Doklerja. Vljudno torej vabljeni danes ob 19. uri v koncertno hišo v Celovcu.
2: Dobro jutro!

To je bila skupina 500 metrov s pesmijo Dobro jutro na Radiu Agora. Poznamo pa tudi glasbo, ki povezuje, umetnost, ki navdihuje. Sunusijade Südkärnten, Južna Koroška 2026 prihaja. Odkrijte zvok Južne Koroške takoj.

0: Agora, obzorja.
1: Asja Boja je obiskala glasbeno šolo v Celovcu in se pogovarjala z Janezom Gregoričem, glasbenikom in soustvajalcem festivala Sonusiade Süd Kärnten, Južna Koroška, o glasbi, mladih talentih in moči povezovanja. Vabljeni k poslušanju.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Danes vas vabim v svet glasbe, ustvarjalnosti in povezovanja, v svet festivala Sonusiade Južna Koroška Südkärnten, ki že vrsto let bogati kulturni prostor južno od Drave. Z mano je glasbenik, pedagog in eden ključnih ustvarjalcev tega festivala Janez Gregorič. Sreča vas v glasbeni šoli v Celovcu, kjer glasba ni le poklic, ampak način življenja. Janez, naj najprej lepo pozdravljen.
3: Prisrčno pozdravljene.
2: Hvala za tvoj čas.
3: Z veseljem in naj glasba govori ta svoje.
2: Janez, najprej, kako bi Sonusiado opisal nekomu, ki jo prvič sliši?
3: Da je prav treba nekaj slišati. Sonus je zvok nasplošno in Sonusiada je neke vrste kombinacija med zvokom, olimpijado in to se pravi, da se sreča več umetnikov, umetnic glasbe in iz tega se sprožijo koncerti, kateri so slišni nadregionalno.
2: Ravno sem tudi želela vprašati, torej Sonus pomeni zvok, kaj pa pomeni tebi osebno?
3: Meni osebno Sonus v bistvu pomeni, da je 20 let me že oblikoval in jaz Sonus, tako da letos slavimo prav 20 let Sonusa, katerega smo ustanovili 2006. V bistvu društvo se je sestavilo posebno iz ljudeh, ki jih glasba zanima, niso pa nujno bili ali niso glasbeniki in tako je nastalo društvo, dvojezično društvo v občini Bistrica je naš sedež in tako smo začeli širiti skupno muziciranje v dvojezičnem ozemlju.
2: Torej, festival poteka že 20 let. Kaj pa je bila prvotna ideja in kako se je razvijala naprej?
3: Prvotno je bilo tako, da sem jaz z Miro in Saro, ki sta bili tedaj vsaj 20 let mlajši od sedaj, ne, tako da pod 10 leti, sem učil v raznih poletnih delavnicah, pa tudi mojsterskih tečajih in pri teh delavnicah je šlo za skupno muziciranje in nastala je nekje pri meni želja, da če najdemo v našem kraju, se pravi južno od Drave v dvojezičnem ozemlju, lokacijo, ki bi bila primerna in to je tedaj bil Verkhof Bistrica, da postavimo na noge kaj takega podobnega za naše, posebno za učenke, učence slovenske glasbene šole, pa kraja Podjuna, se pravi Velikovca in seveda nad mejo v Slovenijo in malo tudi Italijo. In tale koncept, ki smo ga tedaj ustanovili, se je uveljavil, smo bili pridni in smo še nad zdaj pridni in nekje tudi že del po 20 letih tudi že sem smel nekaj predati v mlajše roke, tako da sta Sara in Mira in še drugi v bistvu prevzamejo določene naloge in ni treba za vsem skrbeti prav meni in pa ženi Lidi.
2: Program je torej zelo raznolik, od koncertov do razstav in delavnic. Kako pa nastaja ta celota?
3: V bistvu naj bi spoznali tudi glasbeniki, glasbenice, a v najmlajših letih že umetnost širše, kot pa samo ob glasbi, tako je od vsega začetka bil umetnik, umetnica z nami ta teden, tako da se je kreativnost širila tudi na drugih ravneh in iz tega je nastalo tudi neko zanimanje in nek profil se je razvil. Prišli so dodatno še artist in resident, se pravi umetnik, ki razstavlja in je tudi cel teden potem na razpolago tečajnikom. Prišlo je do Composer in Residence, to je bila 2015, ko smo imeli prvih 10 let za nami, da skladatelj, skladateljica v bistvu napiše skladbo, katero se prav tisti teden v poleti naštudira z navzočimi in se to pri zaključnem koncertu potem tudi krstno izvede. To je nekaj zelo važno tudi za mlade, da spoznajo komponiranje, recimo skladanje in da poznajo skladatelje in z njimi delajo in to dobiš, mislim, čist drug vtis in občutek za sodobno glasbo, ki je pa neverjetno široka in tudi novi profil naše glasbene delavnice letošnje je že drugo leto, da širimo naš spekter od klasike vse do džeza in za vse instrumente odprto, ni samo za določene instrumente, kot je bilo prvih 19 let, tako da se tukaj širi in širi.
2: V sodobni glasbi so tudi določene disonance, ki jih jaz osebno ne maram, ampak Dietmar Pikl mi je enkrat rekel, da je treba uho vaditi. Kaj pa ti meniš o tem?
3: No prav, če delaš recimo ta teden na eni določeni skladbi z skladateljem, ne, recimo potem dobi tisti, ki z njim dela, se navadi seveda uho tudi nekje. In potem tudi vidiš na določene stvari, katere so zanimive in če je življenje skozi samo harmoniji, ti tudi manjka malo tiste neharmonije, določene napetosti bi jaz rekel, ne samo nujno je neharmonija, ampak določena napetost, ki jo tudi nujno rabiš, da se potem sprosti in potem spet se znaš in spoznaš in občutiš veselje v čisti harmoniji. Vse, kaj naj bi to bilo.
2: No, samo naj popravim še ne, da uho torej vadi, ampak da vadimo sluh. Sem se narobe izrazila.
3: Ja, okay.
2: Letos pa torej sodeluje pri Sonosijade veliko umetnikov iz različnih področij, torej zelo ti je pomembno povezovanje umetnosti z glasbo.
3: Mislim, da je vse umetnost nasploh nekaj, kar bogati življenje, kar bogati človeka in če to ponudiš mladim, potem tudi določen del teh spozna veselje in čar prav te umetnosti in niso tako v eno smer zarukani bi rekel, da potem vidijo, da se da še določene stvari in ne samo, da se s tem goji tudi toleranca, ampak mislim, da nastane napetost in morda ta ali oni le gre v kak muzej, le gre v kakšno teatr, branje in potem spozna to, kar je morda pred 5 leti v delavnici tudi že spoznal in kar je morda posebno, mi imamo vsako leto koncert gostov, in tam imamo dejansko vrhunske glasbenike, glasbenice, zasedbe, katerih ne slišiš kar vsak dan v naših krajih in potem so vsi, ki so na tej poletni delavnici, se enkrat, dvakrat na leto soočeni in sedijo v koncertu in ni nujno, da to na prvi hip že udari, ampak se da, da po določenem času spoznajo, da je to le nekaj posebnega in ta ali oni se pa razveseli in daje to tudi naprej.
2: Festival pa je dvojezičen, kar si že sam omenil, torej slovensko-nemški. Kakšno vlogo pa ima ta kulturni most?
3: Mislim, da smo s tem, da smo lani tole Sonosijado, ki je bila od 2017 inicijativa Herberta Ljavnika in mene, v muzeju Ljavnik smo lani, se pravi 2025, zasnovali na novo in sicer šli po občinah dvojezičnem ozemlju, se pravi zato Sonosijada Južne Koroške, Južna Koroška, Südkärnten, kar pa nekje tudi uri profil recimo dvojezičnosti. Sej veliko ljudi, s katerimi govorim, se strinjajo z mano, da je to obogatitev, tudi na turističnem sektorju je to že obogatitev, za nekatere še ni nujno, tako da ampak mislim, da prav mi imamo tole prednost in tole prednost lahko damo tudi naprej. In zato pa nekje slogan Južno od Drave, to je tale niz koncertov, ki se prepleta v teh občinah, ki ima neverjetno dobro infrastrukturo in seveda kakšen koncertni prostor, ki ga imamo, je na razpolago. Enkratna je se je izkazala lani samostanska cerkev v Dobrli vasi kot idealen prostor za komorno glasbo in tale sektor in tale dvojezično ozemlje, recimo južno od Drave nekje, prav z Sonosijado, še dobimo en poseben pečat.
2: Velik poudarek je pa tudi na mladih, predvsem pri glasbeni delavnici, kaj tam pa oni doživijo, torej udeleženke in udeleženci?
3: Na saj, recimo, središče ali srčna prireditev je tale poletna delavnica. To je tudi neke jedro tega vsega okoli, kar se Sonosa tiče. Tale delavnica mislim, da je zelo važna tudi seveda na glasbenem področju, pa skupnem muziciranju. Lani se je odprlo za vse žanre, za vse instrumente, tako da lahko kdo pride tudi z orglicami, pa ne vem, z harmoniko, z saksofonom, z trobento, kitaro, seveda klavir, vse. In tim, ki sta ga v bistvu zbrali Sara in Mira, je urjen, da dela z različnimi instrumenti in iz tega pula, ki je tam, nastane v tekom enega tedna en res enkraten zaključni koncert. In veliko sklad ali večina teh sklad se naštudira prav v tem tednu. Ni treba prej ne vem koliko vadit prideš in pripravljen je program in se potem to zvadi v različnih zasedbah in mislim, da je to zelo zanimivo in v sproščenem ambijentu sedaj smo drugo leto v Dobeli vasi v Adfontes, kateri nam nudi neverjetne prostore, neverjetno infrastrukturo in sproščeno in radodarno lahko razpolagamo nad vsem in to je tudi važen aspekt poletne delavnice, ki je, kot sem že omenil, jedro Sonusa nasploh.
2: Ali je ta delavnica tudi starostno omejena?
3: V bistvu omejena je od 10. leta naprej do 99, tako da mislim, da imamo nekatere odrasle, zmeraj spet in če je kdo res 9 let, ali to je se treba zmeniti, ampak nekje meja, nekje idealno od 10. leta naprej.
2: Poslušate pogovor z Janezom Gregoričem o Sonusijadi, festivalu, ki povezuje glasbo, umetnost in ljudi na Južnem Koroškem. Govorila sva o začetkih, razvoju in pomenu povezovanja kultur ter o tem, kako pomembno vlogo imajo tudi mladi ustvarjalci. Glasbena delavnica Sonus traja skoraj en teden, torej kaj pa je največji njen čar?
3: Največji čar najbrž je dejansko, da so skupaj. Da so v bistvu veliko ur skupaj in ne pogrešajo mobilnih telefonov, imajo v rokah glasbilo in potem pa spoznajo, kako se da neverjetno skupaj preživeti čas ob glasbi in ne ob glasbi, ki jo poslušaš, ampak ki jo aktivno sam izvedeš in to v dvoje, troje ali pa v večjih zasedbah. In mislim, da je to tisti posebni čar in potem imamo vsako leto namizni tenis turnir, imamo karaoke, so neverjetno velike možnosti, ki v bistvu se pa tudi nekje nastanejo prav iz tega, ker si prej zelo koncentrirano muziciral v eni zasedbi in si potem zelo sproščen tudi v igri skupaj. Si navajen, da nisi sam z tvojim digitalnim pripomočki in ki te morda več ovirajo, kot ti pomagajo, ampak da je en teden brez teh ali pa, mislim, ni izključno, nismo zdaj tako dogmatični, ampak da so pač res ure, ko tega ne rabiš. In prav to spoznanje morda in pa tale družba in neverjetna kuhinja, ki jo imamo tam in vse skupaj in to poletni čas zaokroži eno z drugim.
2: Torej, ta delavnica je odprta za vse instrumente, ali to vpliva na dinamiko skupine? Ker je drugače, če je recimo samo en instrument in drugače, če so vsi na kupu.
3: Seveda, mislim, to je bistvena razlika. To je bistvena razlika zaradi tega, ker je vsak še bolj posebej in tudi tale, recimo, če imaš en, naprimer, kitarski tečaj, ne, so same kitare, potem eden vidi onega igrati, pa gleda, kako se lahko pozitivno razvija naprej ali pa obratno, da vidi, o, jaz pa se ne upam. Če so pa različni instrumenti in ti skupaj igrajo, je druga dinamika in pa če vsak lahko se nekje glasbeno ukvarja na tem področju, katerega res si želi res pridobiti ali da to res zljubi, ne, drugače kot pa, če nekaj moraš narediti in tako je to posebna dinamika.
2: Kateri pa trenutek Sonusti je ostal posebej zdaj v spomeni v zadnjih 20 letih?
3: Mislim, je bilo kar nekaj posebnih trenutkov, tako da vem, da smo velikokrat skupaj prepevali po večerih, mladina kot tudi mi, ko smo že malo starejši. Potem je bil čas, ko je bilo kar naenkrat mir, ker je prišel Facebook, ki ga prej ni bilo in je moral vsak vse, kar še ni utegnil med dnevom urediti, zvečer urediti. Zdaj pa se spet spreminja in zdaj spet v bistvu so drugi težišča in se spet zvečer skupaj sede in se igra. Ping-pong je prišel recimo, ki je dolgo časa začetka ni bil, ampak potem je to zdaj že pravi turnir, ko je en neverjeten družaben dogodek. In zmeraj dogodek je tudi zaključni koncert in pa fešta po zaključnem koncertu.
2: Festival pa se tudi odvija na različnih lokacijah. Kako ste sploh izbirali prostore?
3: To je pa v bistvu bilo nujno potrebno, da se širiš. Mislim, kar je bilo itak nekje zasnova Sonusa, delavnice. Mi smo v bistvu bili doma ali smo še zmeraj, naš sedež še zmeraj v občini Bistrica v Šmihelu. In smo tedaj že imeli tudi prireditve v Pliberku in potem v muzeju Ljavnik, naš prvi koncert gostov z Bernardo Fink 2011. Tako je prišlo do Sonusijade v muzeju Ljavnik in tako se je zdaj pač razvija naprej, to je treba zmeraj videti, tako se ena vrata zaprejo, se odprejo druga ali pa mora celo časih več vrat se odpre. Ne? V tem primeru sem razmišljal, kako bi tole regijo z nadregionalno ponudbo lahko nekaj glasbeno dopolnili in je prišlo prav do tega, da tale sonosjada Južna Koroška nekje naj bi navedla v ta niz koncertov, ki štarta za enkrat v Pliberku ali pa v Šmihelu, Dobrla vas in to smo južno od Drave, bo morda spet kdaj kaj v muzeju Ljavnik na Suhi, morda bo še Škocjan prišel zraven, kaj veš. To so, mislim, možnosti, odprto je, za enkrat našo jedro so Bistrica, Pliberk, Glovasnica in pa Dobrla vas. In Dobrli vasi je neverjetno velika kapaciteta, imamo župana, ki nam je na voljo, imamo Slovensko kulturno društvo tudi tam, s katerim kooperiramo, je Ad Fontes, neverjeten ambient in imamo samostan z galerijo, z samostansko cerkvijo in atrijem. Veliko možnosti je še za naslednje leta, da odkrivamo in razvijamo naprej.
2: Zanima pa me seveda še tudi, kakšni so pa izzivi dejansko, ko organizirate nekaj takega, ker le poteka trenutno sonosijada recimo od 8. maja do 8. novembra. To ni samo en teden, to se pač razteza čez nekaj več časa oziroma mesece.
3: Drži, to je res izziv. Mislim, največji izziv je finančno plat pokrit, ne? Ker delamo na podlagi Fair Pay, tako da docenti dobijo na določeno plačo in če potem 10 sešteješ, je kar neverjetno veliko denarja. Treba imeti prej za glasbenike in glasbenice, katere sem omenil in katere so na... V bistvu, če kdo gleda na spletno stran sonos.at, vidi program in to so vrhunski ustvarjavci in tudi tam je treba imeti kar nekaj denarja, ne? Tako da dežela nas podpira, država nas podpira, Slovenija nas podpira, občine nas podpirajo, vsak v določeni zmogljivosti. Imam odličen tim, kateri poskrbi za prošnje in tudi za obračune, kar je še bolj komplicirano, kot pa staviti prošnjo, da so izzivi časa zmeraj hujši, kar se tiče financ, itak poznamo vsi. Ne bo boljš, hočemo pa ponuditi neverjeten poletno glasbeno delavnico, ponudba, ki jo imamo za 450 evrov, je inkluzivna. Mislim, to je inkluzivno tečaj, spanje, polni penzion, koncerti. Mislim, to je nekje naša želja, tako dolgo, da se to lahko privoščimo, bi na tem delali naprej, da se to lahko privoščijo tudi starši, ki nimajo zdaj ne vem kakih blaznih dohodkov. Tako da na ta način pride glasba tudi direktno do ljudi na obrobju dežele in recimo moramo biti si odkriti, da južno od Drave smo sicer južno in nekje blizu morju, ampak nismo pa v središču kulturnih centrov, tako da je tukaj treba zgraditi previdno in mislim pa, da če ti faktori nekaj dobro uspevajo, se da nekaj narediti.
2: Janez Gregorič, prosila pa bi te tudi, da nam izpostaviš še par zanimivih datumov, kakor tudi dejstvo, dokdaj dejansko se treba prijaviti na glasbeno delavnico.
3: Začel bi pri glasbeni delavnici, prisrčno vabljeni na spletni strani sonos.at, je v bistvu vse napisano in se je treba tam prijaviti. Čim prej pridejo še dodatne prijave, imamo še prostora, lažje je za tim pripraviti primerno material, primerno gradivo za poletno delavnico, sicer pa za kratkoročno je tudi možno, saj lahko tudi kdo pride, mislim, da tik prej, seveda pa bistveno lažje, če lahko se prej načrtuje, ker to se dela že, na tem se že načrtuje sedaj. Za koncerte pa prisrčno vabljeni, štartamo petek 8. maja v občinskem uradu v Šmihelu, enkratna zasedba, to je solo duo trio, sta Sara in Mira kot duo Sonoma, ki imata v gosteh Helene Glücksam, ki je prejela prav letos Newcomer Jazz Prize Avstrije in je bila z Saro in z Miro tudi že pri Trivimu 2021, se poznajo in mislim, da bo zanimiv program in s tem bomo otvorili naš niz koncertov sonosjade. In potem gre naprej Max Müller, Wolfgang Pušnik, z mano bomo slavili 60. rojstni dan Fabiana v kooperaciji z kulturno iniciativo v Pliberku 7. junija. In potem seveda bo enkraten nastop ob sonos otvoritvi delavnice, to je nedeljo 23. avgusta v samostanski cerkvi v Dobrli vasi, ko prideta dva genialca na violini in akordeonu, mislim, od kaj je naslov Bach in Bosniš in Bosansko. Tako tam bo res slišati različne žanre in ta enkratna. Igrata že nad 20 let skupaj in to se sliši. In to se splača slišati, ker tega ne sliši vsak dan. In nekje novost letošnjega leta je, da bomo zaključili z družinskim koncertom. To je pa 8. novembra. To je nedelja v kooperaciji z Slovenskim kulturnim društvom v Šmihelu. Bo družinski koncert od 3. leta naprej in Minimu se imenuje in posebnost in mislim, da je to določen signal naslednje generacije, ki se s tem profesionalno ukvarja in lahko samo vabim in da čim prej rezervirajo prostore.
2: Drage poslušalke in poslušalci, Sonusijade Südkärnten, torej Južna Koroška, poteka od 8. maja do 8. novembra 2026 in prinaša vrsto koncertov, razstav in posebnih dogodkov. Posebej velja izpostaviti, poleg tega, kar je že Janez Gregorič izpostavil, seveda spet koncert Ich bin mehr Dichtung 7. junija, razstavo Helmuta Mahamerja konec julija, glasbeno delavnico Sonus, torej od 23. do 28. avgusta, ter družinski koncert Minimu novembra. Lokacije ste slišali tudi so različne, torej Pliberk, Dobrla vas in okolica. Informacije in vstopnice najdete pa seveda na spletni strani sonus.at, kakor tudi lahko pokličete telefonsko številko 064-494-40-44. Janez, najlepša hvala za pogovor in za vse, kar ustvarjaš in seveda se vidimo na Sonusijadi.
3: Super, hvala, enako.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi in dragi, še eno novico imam danes za vas. Sicer je jutri že praznik, to bo Kristusov nebohod, pa vendar bi moral petek biti tudi dela prost dan. To pa je z tega razloga, ker se je 15. maja leta 1955 popisala avstrijska državna pogodba. Pogodba ima za Slovenijo še izjemen pomen, saj njen 7. člen predstavlja mednarodno pravno podlago za zagotavljanje pravic slovenske manjšine na avstrijskem, koroškem in štajerskem. Spomnimo se torej tudi ustavitve demokracije v Tretji republiki.

0: Agora, Obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora Obzorja. To pomeni, ob 11. nas čakajo poročila v nemškem jeziku od kolegic in kolegov iz Dunajskega uredništva ORF. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej že čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora Obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lepo pozdravljeni v drugi polovički oddaje Agora obzorja. Z vami bom še celo uro Dorijan Krištof. Kot vsi že dobro vemo, je mestu Celovec zmanjkalo denarja, predvsem za kulturne ponudbe in štipendije. Tako so na primer ukinili štipendijo za mestnega plesalca plesalko ter mestno pisateljico pisatelja. Iz tega razloga pa so se v društvu Vada, vzbujene za dramatskega apetita, odločili, da gredo mestu Celovec na roko. Razpisali so rezidenco za mestno umetnico mestnega umetnika, o tem smo tudi že poročali. Zdaj pa je znana zmagovalka razpisa Veronik Homan, ki trenutno že živi v Jugendstil teatru Celovcu na naslovu Goethe Park 1. Obiščete jo lahko še vse do 22. maja in to od 10. pa do 18. ure. Ukvarja se s pisanjem in tako v sklopu rezidence ponuja njeno znanje za pisanje pisem. Vljudno vabljeni.

Slišali smo pesem Vetrno mesto od Maja E. na Radiu Agora. Zemlja govori in mi se učimo poslušati. Seizmologija je veda, ki jo večina od nas pozna po potresih, vendar občutljivi instrumenti zaznavajo veliko več kot le tresenje tal. Septembra 2023 so seizmografi po vsem severnem delu sveta zaznamovali nenavaden večdneven signal z enako frekvenco in ko so ga strokovnjaki razvozlali, se je za njim skrivala zgodba o podnebnih spremembah. Na Grenlandiji se je stalil permafrost. Mešanica ledu in kamenja je zagrmela kilometr navzdol v ozek fjord in sprožila cunami z 200-metrskimi valovi. V tej uri nam bo strokovnjak pojasnil, kako je mreža potresnih opazovalnic postala tudi sistem globalnega nadzora posledic klimatskih sprememb. Vabljeni k poslušanju oddaje Pogled v znanost čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Včasih nahava spregovori na načine, ki jih ne pričakujemo. Seizmografi so bili prvotno zasnovani za zaznavanje potresov, danes beležijo tudi posledice segrevanja planeta. Izvedeli boste, kako deluje mednarodno omrežje potresnih opazovalnic in zakaj so seizmologi postali nepričakovane priče podnebnih sprememb. Oddajo Podobe znanja je na programu Ars Radia Slovenija pripravil Goran Tenze in jo poslal tudi na Radio Agora.
2: Pogled v znanost.
3: Lepo pozdravljeni, magister Izidor Tasič.
4: Pozdravljeni.
3: Prihajate iz Agencije Republike Slovenije za okolje, konkretno iz Urada za seizmologijo in ste vodja sektorja za potresna opazovanja. Potresno opazovanje, seizmografi, to so pojmi, ki tudi od zunaj vemo, da z njimi merite intenzivnost potresov, ne? In sporočate. Zato je en od problemov vedno bil, ne, ko so seizmografi, torej ljudje, ki se z njimi ukvarjajo, ki z njimi merijo, rekli, zdaj za naprej pa ne moramo napovedati. Ne. Ampak v zadnjih desetletjih je prišlo do strašnega tehničnega napredka v občutljivosti naprav. Ne. Kot rečeno, ste vodja tega sektorja za opazovanja potresna, seizmična, ne? In ste v zadnjih pol leta dva zanimiva članka v Alternatorju objavili, ne? Ki pojasnujeta vaša presenečenja in hkrati ugotovitve o tem, kaj novejši občutljivi seizmografi naprave, ki merijo v različnih frekvenčnih območjih, opazijo. Ne? Ene stvari so jasne, ene pa ne. Če se skličem samo na ta zadnji članek na začetku aprila, ki govori o seizmičnem presenečenju iz Grenlandije ali pa tisti lanskega novembra, skrivnostni seizmični signal iz Gvinejskega zaliva, ne? Ki še vedno ni čisto jasno, odkot izhaja, ne? Tega se bova še lotila. Namreč septembra 23 ste vi zaznali, z spektralno analizo ste testirali vaše naprave, a ne? Neobičajen seizmični signal, ne?
4: Tako je. Ja, mi namreč...
3: In kaj je bilo potem?
4: Seizmometri merijo neprestano nihanje tal, ne? Neprestano in merijo ga na različnih frekvenčnih območjih. Niso samo potresi tiste, ki merimo. Mi merimo vse možne dejavnosti, ki ustvarijo nihanje tal. Nekatere od teh dejavnosti so posledice človeka, se pravi antropogene dejavnosti, nekatere so pa posledice delovanja narave. V nekaterih primerih nas narava še vedno preseneti. Eno od presenečenj je recimo ravno tale nenavaden signal iz Grenlandije, ki je trajal v Sloveniji 6 dni, drugje na posvetu pa so ga obzovali celo 9 dni.
3: In je na severni polobli.
4: Predvsem na severni polobli, a bliže Grenlandije, bliže Grenlandije so ga še boljši videli. In je bil tako nenavaden, da je zbudil veliko zanimanja tudi druge po svetu. Namreč ni običajno, da beležimo zelo ozek frekvenčni signal, v našem primeru je bilo to 92 sekund, ki traja in traja. Seveda naša prva misel, je bila, da je nekaj narobe za napravo. Ker prvo smo opazili to na eni potresni opazovalnici, ker smo delali kontrolo najprej na eni potresni opazovalnici. In taka napaka ni pogosta, bila bi pa možda, ker napake so tako nenavadne, neverjetne, da nas vedno presenetijo. Tako da smo najprej poskušali odkriti izvor napake na potresni opazovalnici, ampak tega izvora nismo odkrili in smo nadaljevali analizo na naslednjih potresnih opazovalnicah in presenečno ugotovili, da čisto vse potresne opazovalnice prvega reda na slovenskem ozemlju zaznavajo ta dogodek in to nas je strašno presenetilo. In seveda smo bili radovedni, odkot prihaja. in smo pogledali po 300 opazovalnice okoli Slovenije in so ravno tako beležile isto nihanje tav, le da tiste, ki so bile južneje od nas, se je videlo že tako na preprost način, da imajo manjše amplitude kot pa tiste, ki so severno, kar pomeni, da je prihajalo nekje od severa. In tedaj je bila povečana vulkanska aktivnost na Islandiji. In prva naša misel je bila, da je mogoče to posledica vulkana, ker vulkani lahko v nekaterih pogojih ustvarijo neko daljšo časovno enobarno oziroma monokromatsko nihanje tav. Ampak že prve analize so pokazale, da prihaja ta signal izven koridorja Islandije, se pravi, iz naše starišče bi rekli bolj severno od Islandije in potem za nadaljno analizo smo ugotovili, da prihaja iz Grenlandije, ampak tedaj v tistem času nismo se zavedali, kaj bi lahko povzročilo res tako nenavadno monokromatsko nihanje.
3: A ste med tem, torej po tistem septembru 23, ne, primerjali podatke tudi, se ste omenili, no? Ampak tukaj v Sloveniji, kaj pa mednarodno, ker vi, v bistvu obstaja neke sorte neformalna sicer, oziroma boste povedali, koliko je formalna svetovna mreža, saj povezava je, ne, da se izmenjujejo podatke, to je vse dostopno, saj za vas.
4: Tako je, ti podatki so dostopni, namreč potresi ne poznajo meja, potres, ki ima magnitudo 6 ali več, zaznajo vse potresne opazovalnice po celem svetu, tako da obstajajo razni centri, kjer se ti podatki zbirajo iz različnih centrov evropskih ali pa ostalih svetovnih centrov in od tam lahko ti podatke tudi mi potegnemo oziroma jih dobimo tedaj, ko si zaželimo, so prosto dostopni in seveda te podatke smo mi tudi pregledovali in zato smo tudi ugotovili, da je cela severna polobla zaznavala ta pojav.
3: In a se je tudi med vašimi kolegi v mednarodni sferi pojavilo vprašanje, odkot to prihaja, kdaj se je odkrilo in kako, da je to, tega še nismo povedali, ne? V bistvu na vzhodni obali Grenlandije se je v nekem fjordu Dixon sprožil na njegovi južni strani, ne, če se namotam, strašna količina zemlje zaradi segrevanja. In potem je to padlo v morje in povzročilo strašen cunami, ne? 200-metrski valovi. Ne?
4: Tako je, to so dejansko potem prevzeli kolegi iz Danske z veliko skupino tudi oceanografov. Dejansko to je bila multidisciplinarna skupina, več kot 50 jih je sodelovalo, ki so celo z čovni prišli na lokacijo potencialnega izvora in pregledovali, kaj se je dogajalo. In na srečo so imeli fotografije fjorda nekaj dni pred tem dogodkom, tako da so lahko zelo natančno ugotovili, dokot je prišel val. Zato tudi imamo podatek, da je bil 200-metrski. Drugače na srečo na tem območju ne živijo ljudje, ker bi tak val verjetno zelo poškodoval.
3: In tudi stene fjorda so zelo visoke.
4: Tako,
3: ta hrib, iz katerega se je to sesulo, je tam skoraj 1800 metrov.
4: Tako, skoraj dosveže skoraj 2000 metrov. Ja. In prišlo je iz več kot 1000 metrski padec je bil tega plazu, ki je bil sestavljen iz kamenja in iz ledenika. In je ta ogromna količina nekaj milijonov kubičnih metrov skale in ledu izredno hitro padla v ta fjord in ustvarila najprej ta velikanski val, ki pa je zaradi značilnosti fjorda, fjord je relativno zaprt, potem v naslednje pol ure ustvaril monokromatsko nihanje, ki je trajalo 9 dni in je nihalo v periodi minute pa pol.
3: Tukaj je eno od pojmov celo ki izhaja s francoščine niš, ne?
4: Seš. Seš je val v zaprtem prostoru, ki niha okoli svoje osi.
3: Kot v banji.
4: Kot v banji. Toga lahko ga sami naredite v banji, če banjo napolnite z vodo. Seveda in potem z roko počasi nihate v banji in boste nadamo opazili, da se banji ustvari val, ki neke vrste ustraja. V takem nihanju, seveda ne dolgo, ker banja je relativno majhna, ampak so...
3: In kaj nam pove poznavanje intenzivnosti tega...
4: Ta zadeva še ni zaključena. Ne? Te informacije, ki smo jih dobili z tem valom, nam bodo veliko lahko povedali o notranjosti prvih plasti zemlje, zato ker je to neke vrste tudi ne bomo rekli rengen, ampak s temi valovanji lahko vidimo tudi v notranjost. Ne? Ampak analize tako daleč niso prišle. Prvo smo morali spokotoviti, kaj je povzročilo in odkot je prišlo.
3: No, rekla sva, da ste ta neobičajen seizmični signal zaznali z občutljivimi seizmografskimi senzori, napravami, ki ste jih v slovensko mrežo seizmografskih, torej potresnih opazovalnic, začeli ugrajevati nekako po letu z modernizacijo, nekako po letu 2000. Ne. Obstaja pa še te starejše, ne vem, so analogne.
4: Analog.
3: Na karti ste mi jih pokazali, te novejše so rdeče, a ne, več jih je z okol Krškega, ne, in še na nekaterih točkah v Sloveniji in potem so te plave točke, to so prav te starejše.
4: Ne, to niso starejše.
3: A, ne starejše.
4: Starejših več nimamo. Modernizacija mreže.
3: Manj občutljivi.
4: Manj občutljivi so. To se samo, mi imamo dejansko, državna mreža potresnih opazovalnic je dejansko sestavljata dva tipa mreže. Imamo mrežo prvega reda, ki je izredno dobro narejena in izredno občutljiva, potem imamo pa še dopolnilne potresne opazovalnice, ki dopolnjujejo opazovanje na določenih območjih, kot je recimo Posavje, Ljubljana, Kraško območje, Krško-Brežiška kotlina. Pač tam, ko vemo, da je malo večja oziroma povečana potresna aktivnost. Kar se tiče pa analognih sistemov, so bili pa to naši glavni sistemi tam nekje do srede 90-ih let. Sredi 90-ih let...
3: Ko igla, riše po tekočem papirju.
4: Tako,
3: ne?
4: Tako, ko zgleda zelo lepo, ne, in zanimivo, ampak nam da z bistveno manj informacij, kot pa ti sodobni sistemi, ker to so bili oskopasovni seizmometri. Pač pokazali so osko frekvenčno močje, recimo, da povem za recimo...
3: No, ker tega ste pa, pardon, ja. Tega ste pa, torej to, ta neobičajen ste pa za široko pasovnim seizmometrom.
4: Tako odkrili, je, ne? Tako je. Ti sodobni, sodobni sistemi, široko pasovni seizmometri delujejo na frekvenčnem območju od 50 Hz pa do 100 Hz, oziroma drugače rečeno do 100 sekund. Se pravi, so nihani tal, ki se dogaja znotraj tega območja, lepo zaznamo z našo mrežo in to so lahko dogodki, ki so zelo blizu ali pa zelo daleč. Namreč vse potresne opazovalnice po svetu sodelujejo pri razpoznavanju notranjosti zemlje.
3: Kateri nenavaden seizmični signal pa je trajal 92 sekund?
4: To je bil ravno ta signal. To je ta signal, ki traja 92 sekund. Ne? Oziroma, predstavljajte si, da roko minuto pa pol. Minuto pa pol si predstavljajte, da vzdigujete pa spuščate roko. In to, da delate 9 dni. In izvor je bil v Grenlandiji, začutili smo ga pa Sloveniji, se pravi več kot, ne vem, ali 3000 km stran, nekaj takega.
3: 3000 km. Ja. Obstajajo pa naprave, ki so sposobne 5000 km oddaljeno nihanje zemlje zaznati tudi, ne?
4: Tako je, oziroma to so isti seizmometri, kadar je zemlja, potem rečemo...
3: Primer povedi.
4: Ja, recimo, primer je ravno iz Gvinejskega zaliva, kjer že več kot 60 let vemo in potem tudi pozabljamo, da obstaja neko, neznan izvor nihanja pri 23 sekundah, pri 26 sekundah, in je stalno in je konstantno in obstaja na isti frekvenci oziroma periodi že leta in leta.
3: Aha, to je bilo pa pravzaprav vsebina opisa v drugem članku novembra.
4: Tako
3: lani,
4: je.
3: Ne? To se pravi, ta skrivnostni seizmični signal iz Gvinejskega zaliva. Ne? To je osko frekvenčni seizmični signal, se ste omenili, 26 sekund, 26,3. No?
4: 26,3, točne, smo točni, ja.
3: Ne? Pravzaprav ste vi uporabili pridevnik skrivnostni malo zato, ker se je v obdobju dobrega pol stoletja, ne, to tudi v literaturi seizmologov, uporabljalo oziroma opisovalo. Ne.
4: Dejansko ga še danes v kakšni bolj popularizacijski, populistični reviji napišejo zemlja, niha z skrivnostnim signalom 26,3 sekunde. Ta signal so ga prvič zabeležili, oziroma smo se zavedali prvič leta 1962, še na analognih sistemih, strokovnjaki v Ameriki so ga odkrili in potem tudi pozabili. To je bil najbolj zanimiv pojav za katerega smo ugotovili, da obstaja in ga potem tudi pozabili. To je en najbolj pogostokrat pozabljen pojav, na katerega smo presenečeni ugotovili, vauč, poglej, tukaj je nekaj pri 26 sekundah in potem pregledali literaturo in videli, a, vse so ga že odkrili. In potem čez nekaj let zopet pozabili in zopet rekli, vau, to pa že obstaja. In zanimivost tega pojava v Gvinejskem zalivu je sledeče, še zmeri točno ne vemo, kaj je njegov izvor.
3: In kakšni so poskusi razumevanja razlage?
4: Obstajata dve hipotezi. Ena pravi, da je to posledica valovanja od morja v tem zalivu, druga pa pravi, da je to posledica delovanja vulkanov, ker v tem zalivu je tudi obstaja tako imenovana kamerunska vulkanska linija. In seveda razlog, da ne vemo še zmerje, zakaj je, ker je njegov izvor v morju, nimamo pa nobenih potresnih opazovalnic v neposredni bližini, da bi lahko točno povedali, kaj je. Ker zgleda čudo za današnji čas, ne? Se pravi, število potresnih opazovalnic se povečuje, ampak to je še zmeri zelo daleč stran od obale, tako da ne moremo na točno vedeti, kaj je izvor.
3: A govorite o potencijalnih opazovalnicah na dnu morja. Dno morja, ne vem točno od kjer globine naprej, je eno pravijo najmanj raziskanih delov, torej planeta Zemlje. Ne? Nekateri celo trdijo celo manj kot je Luna. Ne?
4: Tako je, ker je morje je
3: pač globoko in temno.
4: Globoko in temno in ne vidimo. In obstajajo tudi potresne opazovalnice, ki so namenjene prav globokomorskemu opazovanju. So pa bolj zapletene, podatkov ne dobimo v realnem času, sistem za senzori se potopi pod vodo in v nekem naprej programiranem času naj bi ta sistem priplaval na površje in ga potem te podatke pobrali, ker je ta sistem izredno drag in tudi ne pripravajo vedno na površje, so te poskuse delajo samo tam, kjer so dejansko neke večje potresne aktivnosti, tako da Gvinejski zaliv še ni prišel na vrsto.
3: No, po vsem tem, kar ste povedali, ne, je meni osebno najbolj fascinantno to, da lahko s temi sodobnimi napravami, bolj občutljivimi, ne, zaznate tako oddaljene zadeve. Ne. Torej, in ne nazadnje tudi vpliv morskih valov na butanje obalo. To mi je bila ena od najbolj fascinantnih reči. No.
4: Ja, tako je. Dejansko na površini Zemlje ne obstaja lokacija, kjer za seizmometri ne bi zaznali udarjanja valov v obalo. Se pravi, nekje, kjerkoli postavimo seizmometer, bo nekje v neki oddaljenosti tega seizmometra obala, kamor bodo oceani udarjali z svojim neurjem in svojim močno energijo in vse to valovanje, ki prihaja do obale, zaznajo seizmometri po svetu. Mi zaznamo recimo valovanje v Severnem Atlantiku. Uh-huh. Valovanje, ki zadene francosko oziroma škotsko obalo.
3: Imate pa tudi eno opazovalnico tu v Sloveniji, ne, ko je bila postavljena v lepem vremenu, je bilo vse v redu, ne, pač to, kar se dogaja pod zemljo, ona meri. Ne. Ampak, potem ste pa opazili neke strašne poudarke, ne, na tej, to vse digitalno na ekranu, a ne, z rdečo barvo, bolj ki rdeča,
4: hujše, ne. Večja intenziteta,
3: ja. In potem se je skazalo, ker ste ugotovili, da je tam piha burja in direktno, burja piha po sunkih, ne, vpliva na napravo, ko se zažene v to smer.
4: Tako je, vse, kar ustvarja nihanje tal, mi zaznamo. In seveda tudi burja, vemo, da odnaša strešnike in ostale zadeve, tako da ima veliko, veliko energije tudi na ta način sprosti, da se zadeva v tla in seveda potem te vibracije mi tudi zabeležimo. Močnejše so, bolje jih beležimo.
3: Zaznate pa tudi dogajanje v mestih, ne?
4: Tako je, tako je, potresna opazovalnica, ki so postavljene bliže urbanim naseljem, se pravi recimo potresna opazovalnica na Golucu, ki je postavljena neposredni bližini Ljubljane, bistveno bolj zaznava dejavnosti človeka oziroma temu pravimo antropogene dejavnosti, kot pa potresna opazovalnica, ki je postavljena nekje dve, kot recimo na Robiču, kjer je do takih večjih industrijskih centrov kar daleč. Ampak tudi opazovalnica na Robiču zaznava dejavnosti človeka, se pravi nočne in dnevne dejavnosti. Se pravi, da ni opazovalnice v Sloveniji oziroma lokacije, kjer človeške dejavnosti ne bi zaznali.
3: Mm-hmm. No, v osnovi je bilo sporočilo obeh vaših člankov, ne, to, da z seizmografi, torej z vašim delom, opazovanjem, merjenjem zemeljskih tresljajev, lahko spremljate tudi vse, kar se dogaja, torej kar človek počne, ne, to se pravi klimatske spremembe, ne, recimo ta omenjena zadeva na Grenlandiji, ko se je sprožil ta strašen plaz in povzročil cunami, ki ste ga izmerili, torej njegovo tresljaje, ne, zemeljske.
4: Tako je, mi...
3: Ne samo torej potresno, ne?
4: Ne, mi recimo primer bi ravno tega cunamija, to, da smo mi dejansko tukaj celo zaznavali spremembe, ki so posledica segrevanja zemlje. Se pravi, do plazu je prišlo zato, ker se zemlja segreva na tem območju in ker je enostavno...
3: Permafrost se je strlil.
4: Permafrost se je strlil, spremenila se je nosilnost materijala in ledu in gora se je porušila. Zaradi sprememb v naravi, zaradi tople segrevanja ozračja oziroma ozemlja.
3: Je to je pač značilnost vseh ravnic, ne? Bolj ali manj, ne? Da so se z atmosferilijami skozi milijone let drobile. In to je tudi usoda Alp nekoč, ne? Če ne bo človek prej zemlje.
4: Da bodo
3: prišli, razstrelil.
4: Da bodo prišli v dolino, ne? Da bodo hribe prišli
3: tako,
4: v dolino.
3: Ne? To je počasen tisočletja, 10 tisočletja, 100 tisočletja trajoč fenomen. Ne? Ali ste vi osebno kot vodja sektorja za potresna opazovanja zadovoljni z infrastrukturo merilno, ki trenutno obstaja v Sloveniji?
4: Seveda, mislim, vsak bi si želel neskončno število inštrumentov, kar je pa seveda nemogoče. Ne? Tako da za tisto infrastrukturo, ki jo zdaj imamo, smo zadovoljni zato, ker enostavno dejansko lahko spremljamo signale in šibke potrese. Zato tudi poleg potresnih opazovalnic prvega reda dopolnjujemo to opazovalnice z tako imenovanim dopolnilnimi opazovalnicami, kjer zgoščujemo opazovanje določenih območjih. Ne? Se pravi, enostavno, smo pa tudi hvaležni vsem ljudem, ki spremijo te inštrumente pod svojo streho, da lahko mi to dejavnost opravljamo. Ker te opazovalnice so včasih tudi v šolah, v gostilskih domovih, tako da se tudi zahvaljujemo vsem takim možnostim, kamor lahko to postavimo.
3: No, gotovo, to sodelovanje državljansko, če hočemo, je neka koristna reč, ne? Ker služi javnemu interesu. Še tole pred koncem, namreč, ko sva govorila o teh dveh različnih tipih merilnih naprav, ki jih vsebuje slovenska
4: državna
3: mreža, ne, merilnih naprav, menili ste, da so ene, ki so rdeče, saj na karti, ki so bolj občutljive, in ene, ki so plave in so manj občutljive. Recimo, če je intenzivnost močnejša, rdeče odpovejo, ker
4: ne,
3: so...
4: Ne, ne, tako.
3: Malo zaznavajo.
4: Ne, rdeče ne? Imamo komplet inštrumentov. Rdeče lahko vse zaznamo. Ne? Rdeče se pričujemo, ker ne moremo pokazati slike. Rdečim pravimo potresna opazovalnica prvega reda, ki imajo, kjer imamo postavljeno dva tipa senzorjev, pospeškometer in seizmometer. In seizmometer meri šibko nihanje tav, pospeškometer pa meri močno nihanje tav. To je bilo isto, kot če bi hoteli s tehnico zmeriti par gramov zlata, pa to vodnjak, ki vam vozi po cesti. Z eno tehnico tega ne morate narediti. Zato bomo mi tudi dva inštrumenta, da lahko čim bolj prevzamemo tako nihanje tav. In to so tele potresne opazovalnice prvega reda, s katerimi lahko izredno velik razpon nihanj tav, se pravi od nekaj nanometrov na sekundo pa do nekaj centimetrov na sekundo zmerimo. Podporne potresne opazovalnice, to so bile pa tiste, ki so bile plave na zemljevidu, so pa opremljene z različno opremo, pa večinama so opremljene samo z pospeškometri, nekatere imajo samo seizmometre, nekatere imajo pa tudi oboje. Ampak njihov namen ni, da bi bile primarne, njihov namen je, da dopolnjujejo opazovanje primarnih potresnih opazovalnic.
3: Magister Izidor Tasič, vodja sektorja za potresna opazovanja na Agenciji za okolje, podnebje in energijo. Pod novem, mogoče bo z novo vlado kakšno drugo ime spet prišlo. Hvala za ta pojasnila.
4: Najlepša hvala, da ste me sprejeli v vašo oddajo.
3: Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to vse tja do 13. ure. Ob 13. pa bom danes spet z vami, Dorjan Krištof, se vas še popeljem skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No, morda pa bi ob tem trenutku še na hitro povabil k poslušanju našega večernega programa. Danes večer bo z vami Vladimir Petković v oddaji Urbani ritem. Na sodoben in sproščen način se poveže v širšo družbo in pri tem predstavlja urbano, domačo in tujo kreativno glasbeno sceno iz širše regije. V oddaji bo spregovoril o aktualnih koncertih in festivalih, kjer bo tudi predstavil nastopajoče in odvrtel njihove komade. Občasno bo tudi pogledal, kateri filmi so na sporedu v kinih, ter tudi, kaj se dogaja na gledališki sceni. Oddaja Urbani ritem je na sporedu danes ob 20:06 minut. S tem pa se, Dorjan Krištof, za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj po malico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz URF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Kolegi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča začenja sejo, na kateri bo na njegovo pobudo obravnaval nov predlog za razrez mest v parlamentarnih delovnih telesih. Ta predvideva, da bi Levici in Vesni podelili dodatno mesto v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine prihodnji koaliciji bi večje zastopstvo dobila tudi stranka SDS. Predlog sledi opozorilom, da dozdajšnji razrez ni v skladu s poslovnikom in da bi ga bilo treba spremeniti. Vodja Levice Luka Mesec je v nasprotnem primeru zagrozil z drugimi pravnimi sredstvi. V ruskih napadih na Ukrajino sta bila v mestu Krivi Rog ubita dva človeka, še šest pa drugod po regiji Dnipropetrovsk, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da so droni v njegovem rojstnem mestu Krivi Rog zadeli stanovansko stavbo, ki ni imela nobenega vojaškega pomena. O napadih poročajo tudi iz Rusije. Po podatkih Moskve so prestregli 286 ukrajinskih brezpilotnikov. V južni regiji Krasnodar je zaradi padli delcev drona izbruhnil požar v industrijskem objektu. Ameriški senat je danes z 51 glasovi za in 45 proti potrdil Kevina Marsha na čelo centralne banke Fed. Zamenjal bo dozdajšnjega predsednika Jeroma Paula, ki je bil tarča številnih pritiskov iz Bele hiše. Walsh bo 4-letni mandat nastopil v sredo. Pričakovati pa je, da bo moral na položaju krmariti med stanjem v gospodarstvu z visoko inflacijo in političnimi zahtevami po nižanju obrestnih mer. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju objavil zemljevid, ki Venezuelo prikazuje kot 51. zvezdno državo ZDA. Začasna predsednica Venezuele, Delcy Rodriguez, je v odzivu zatrdila, da takšne priključitve ne načrtujejo. Trump je kot možnost za 51. zvezdno državo v preteklosti omenjal tudi Kanado, ki je to odločno zavrnila. V več argentinskih mestih so potekali množični protesti proti zniževanju sredstev za javne univerze. Vlada jih je okrnila v okviru varčevalnih ukrepov predsednika Javierja Mileja, zaradi česar se univerze srečujejo z odhodi profesorjev, osipom študentov in pomankanjem učnih gradiv. Argentinski kongres je sicer sprejel zakona, ki zahtevata krepitev financiranja visokega šolstva, a se vlada ne meni za njo.
3: Nazaj na Koroško in sledi pogled na vreme. Jasno in sončno je. Popoldne bodo nad gorami nastali kopasti oblaki in proti večeru so predvsem na zgornjem Koroškem mogoče rahle padavine. Na jugu in v vzhodu dežele pa ne bi ostalo suho. Piha rahel veter, temperature bodo narasle še na do 19 stopinj Celzija. Jutri v četrtek na prazniku nebohoda bo nestanovitno. Sprva bo še sončno, od poznega do poldneva pa so mogoče deloma močne padavine. Piha bo zmeren do živahen jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo jutri dosegle 12 do 17 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Alarmantno je, da ni več slovensko govorečega sodnika za dvojezično sodstvo na južnem Koroškem in tudi protiustavno, poudarja državnozborska poslanka zelenih Olga Foglova. Že 100 let je cerkveni tednik Nedelja, novinarski glas, kulturni spomin in živ del slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Danes so o tem spregovorili v Celovcu. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Lepo pozdravljene celne poslušalke, lepo pozdravljeni celni poslušalci pri opoldanski informativni oddaji slovenskega sporeda ORF iz deželnega studija v Celovcu. Se vam v sredo 13. maja javljam Franci Rulic. Dejstvo, da v letu 2026 ni več na voljo niti enega sodnika, ki bi lahko postopke neposredno vodil v slovenskem jeziku, je budnica, pravi Olga Foglava, govornica zelenih za narodne skupnosti v parlamentu in predsednica zelenih na Koroškem, po upokojitvi zadnjega slovensko govorečega sodnika na dvojezičnih okrajnih sodiščih na Koroškem. S tem se bistven del uveljavljene dvojezičnosti na področju pravosodja razkraja. Osrednji obveznosti iz državne pogodbe iz leta 1955 pa grozi, da izgubi praktični pomen, tako državnozborska poslanka Foglava. Zvezna vlada, zlasti ministrici Špora iz SPÖ in Bauer iz Ljudske stranke, sta zdaj nujno pozvani, da zagotovita temeljito in trajnostno rešitev, pravi Foglava, ter dodaja, dvojezično sodstvo ne sme končati v zasilnem stanju, temveč potrebuje jasno strukturno zagotovitev. To je vprašanje pravne države in zanesljivosti do slovenske narodne skupnosti. Olga Foglava zahteva takojšno izvedbo zavezujočega koncepta za zagotavljanje dvojezične oskrbe v pravosodju. Kajti, dvojezično sodstvo je zagotovljeno z avstrijsko državno pogodbo, poudarja.
5: Dejansko in tudi ustavna zaveza s tem in pomeni pa ureditev dvojezičnega sodstva na Koroškem, da je sedaj skoraj čas iztekel. Ko nimamo dvojezičnih sodnikov več na sodnijah in na sodiščih, je dejansko že 5 minut po 12. uri. Bila sem pa v zadnjih letih zelo tesno vključena v ta proces, kako rešiti to vprašanje in zelo sem vesela, da tudi sedanja ministrica za pravosodje tukaj dela naslednje korake. Kolikor vidim in slišim signale iz Koroške, ampak tudi na Dunaju, je možnost dana, da bomo hitro prišli tudi do ene rešitve. Vprašanje bo samo to, kakšen je obseg tega dvojezičnega sodstva, katere občine so vključene, predvsem pa tudi, kako tudi organizacijsko rešimo vprašanje, da bo dosti sodnikov in sodnic na razpolago, ki so tudi ozaveščeni v slovenščini in ki imajo tudi dejansko zadovoljstvo besednega ali pa jezikovnega znanja, da obravnave konc koncev potekajo potem tudi lahko v slovenskem jeziku. Je pa tako, da je hitro treba sedaj ukrepati, se pravi, pričakujem kot parlamentarka, da bomo še zdaj v naslednjih mesecih pred poletjem imeli en predlog na mizi, do sedaj ga ne poznam in ga tudi nisem še videla. Predlog je pomemben, da bomo šli v odbor in da potem konc koncev lahko sklepamo spremembe tudi v priseji državnega zbora. Dejansko pa je tako, do danes noben tak predlog ni na mizi in tudi še ni znan javnosti.
3: To je tudi zanimivo, ker ti pravosodna ministrica Špora je rekla, da se je pogovarjala zdaj tudi z osrednjih političnih organizacij koroških Slovencev je slišati, da nič ne vedo o tem. Pravzaprav ostaje vprašanje, s kom pa se je pogovarjala.
5: Ja, to je vedno zanimivo, ne? Vladne stranke se morajo med sabo uskladiti. Dejansko sem zaznala, da taka usklajanja potekajo. Ukoliko so se do konca uskladili, pa je še vedno vprašanje. Na vsak način pa je tako, koroški Slovenci in Slovenke imajo ustavno pravico.
3: Nič ne vedo o tem. Pravzaprav ostaje vprašanje, s kom pa se je pogovarjala.
5: Ja, to je vedno zanimivo, ne? Vladne stranke se morajo med sabo uskladiti. Dejansko sem zaznala, da taka usklajanja potekajo. Ukoliko so se do konca uskladili, pa je še vedno vprašanje. Na vsak način pa je tako, koroški Slovenci in Slovenke imajo ustavno pravico do dvojezičnega.

0: sodišču pri uradnem jeziku tako urejene, da bodo za sodobno življenje tudi koristne. Naše življenje je sedaj digitalno in manjšinski zakon ne pozna digitalnega sveta. To je po mojem vprašanje, ki ga je tudi treba zelo nujno rešiti.
1: Bo za to treba dvotretjinska večina?
0: Za spremembe, tako kot pri sodstvu, ampak nasplošno pri manjšinskem zakonu, je potrebna dvotretjinska večina, tako da kot zeleni dejansko pričakujemo, ravno kar se tiče dvojezičnega sodstva, da bodo zelo hitro dali predloge na mizo, da bomo lahko šli v pogajanja.
2: Olga Voglava tudi poudarja, da je treba nujno posodobiti zakon o narodnih skupnostih, naprimer, kako smo slišali, tudi zaradi digitalizacije družbe, ki jo zakon iz leta 1976 sploh ne pozna. O 12:09 prisluhnimo zdaj, kaj je novega doma in po svetu. Pred mikrofonom je Marjan Koletnik.
3: Koroški deželni glavar Daniel Felnar je čestital županu občine Globasnica Bernardu Sadovniku za prejem nagrade za državljanski pogum organizacije SOS Mitmenč. Felnar je poudaril, da gre za popolnoma zasluženo priznanje za Sadovnikovo dolgoletno delo na področju sprave, pravic manjšin in družbene povezanosti na Koroškem. Nagrado prejmejo posamezniki ali pobude, ki se posebej zavzemajo za človekove pravice in pravično družbo. Žirija je odločitev utemeljila z besedami, da Sadovnik tudi v napetih časih kaže jasno držo in pogum pri prizadevanjih za dobro sožitje na Koroškem. Posebej so izpostavili njegovo zavzemanje za demokracijo, človekove pravice in pošteno sodelovanje med ljudmi. Sadovniku bodo podelili nagrado drevi v Dunajskem Rotovžu. Na letališču v Celovcu se je število potnikov od januarja do marca zmanjšalo za okoli 20% na približno 17 tisoč. Celovec je tako trenutno na zadnjem mestu med avstrijskimi letališči. Z izjemo Linca so vsa druga letališča zabeležila rast števila gostov. Medtem je Koroški deželni zbor soglasno podprl ukinitev davka na letalski promet. Po mnenju deželnega zbora je ta dajatev slabost v primerjavi z bližnjimi letališči v Sloveniji in Italiji. Rezultati obsežne mladinske študije Lebenswelten 2025 Pedagoške visoke šole v Celovcu kažejo ugotovitve o manjšinah, večjezičnosti in družbeni pravičnosti v Avstriji. V raziskavi je sodelovalo okoli 15 tisoč mladih starih med 14 in 18 let, pri čemer je tretjina vprašanih prvič slišala za 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji. Približno četrtina anketirancev se ne strinja z izjavo "Menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji". V tiskovni izjavi Pedagoške visoke šole pišejo, da je to verjetno posledica desetletij diskriminacije in nenehnega pritiska asimilacije. Kljub temu velika večina večjezičnost ocenjuje kot bogatstvo. 70% vprašanih pa si želi, da bi njihovi otroci odraščali večjezično.
2: In več o tem lahko preberete tudi na naši spletni strani na naslovu slovenci.orf.at. Zdaj pa imamo še eno temo za vas v žurnalu. Že 100 let je cerkveni tednik Nedelja, novinarski glas, kulturni spomin in živ del slovenske narodne skupnosti na Koroškem. To so poudarili na današnji tiskovni konferenci v Škofovi rezidenci v Celovcu. Poleg škofa Jožeta Makeca sta o pomenu cerkvenega lista ob častitljivem jubileju spregovorila izdajatelj dekan Janko Krištof ter glavni urednik Vincenc Gotthard. Gotthard je izpostavil, da je Nedelja najstarejši slovenski časopis, ki še izhaja.
4: Nedelja je velik mozaični kamen in to je treba tako videti, vsak teden prihaja v hiše naših bralk pa bralcev nov kamen, nov kamenček. Na uredništvu Nedelje smo se spraševali že pri prejšnjih obletnicah, a bomo doživeli stoletnico. Zdaj smo jo doživeli in vidimo, da je iz nekaj majhnega nastalo nekaj velikega. To smo pa zato doživeli, ker so vsi ti, ki so delali Nedeljo, bili vizionarji in so seveda odgovarjali na izzive časa s kreativnimi idejami. Da izhaja Nedelja na Koroškem, to je njena blagovna znamka. Nedelja je najstarejši časopis narodne skupnosti na Koroškem in če smo čisto natančni,

0: tudi najstarejši slovenski časopis na svetu. Nedelja je bila vedno tudi lepa vizitka krške škofije, ki je s tem pokazala, kako pomembna je slovenska narodna skupnost. In nekaj si želimo v prihodnje tudi, da bo nedelja ostala naprej tiskan medij, to smo dolžni našim bralkam in bralcem, seveda pa tudi iščemo poti, kako priti na družbena omrežja. Zdaj še čisto kratko na tri stvari v opozoru, kaj bomo naredili v tem letu še. Mi bomo imeli eno potujočo razstavo po teh naših regijah, kjer je nedelja najbolj prezentna, z enim zaključnim slavjem. Potem smo razpisali en literarni natečaj za otroške zgodbe, te objavljamo zdaj na otroški strani nedelje in jeseni gremo na tridnevno potovanje po Sloveniji.
1: Je dejal glavni urednik cerkvenega lista Nedelja Vincenc Gotthard danes do poldne v Škofovi rezidenci v Celovcu. Za nas je spremljal tiskovno konferenco kolega Martin Cvita. Kaj sta dejala Škof Markec in izdajatelj Krištof, pa boste slišali v popoldanskem žurnalu. Še to opozorilo, Škof Jože Markec bo v nedeljo gost v naši televizijski stalnici Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska in s tem smo ob 12:15 minut na koncu opoldanske informativne oddaje. Z vami sem bil Franc Jerulic in vas vabim seveda tudi k poslušanju na tem valu še naprej v žurnalu v nemškem jeziku. Ob 12:30 minut vam bo naprimer kolegica Iris Hofmeister povedala, kje so gradbišča na cestah in autocestah v Sloveniji in Italiji. Torej koristna informacija zdaj pred prazniki v maju in v juniju, ko se ja začne potovalna sezona. To in več, torej čez z 16:00, do tja pa vas bo spremljala prijetna glasba.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celovšega studija Radia Agora 105.5. Danes je sreda, 13. veliki travn ali maj. Vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Začel bi danes kulturnim nasvetom. Pavlova hiša v Potrni, Lafeldu in kulturno društvo August Pavel na Cankovi sta poimenovana po jezikoslovcu Augustu Pavlu, ki se je rodil na Cankovi in katerega starši so 20 let živeli v Potrni, Lafeldu. Ob obletnici vabita društvi na pohod iz Potrne v Cankovo in nazaj. V soboto 16. maja se ob 10. zjutraj pri Pavlovi hiši začne pohod, sledi pa približno 11 kilometrov lahka pohodniška pot. Prihod v Cankovo je predviden okoli 12. Tam bo poskrbljeno za hrano in pijačo. Sledi kulturni program z glasbo, ob 14. pa se odpravite nazaj. Vljudno torej vabljeni v soboto 16. maja na pohod iz Potrne na Cankovo, kot tudi zdaj v našo družbo.

To je bila skupina Za me s pesmijo Ob bregu na radiu Agora. Dve mesti, dva jezika, en most. Gorna Radgona in Radgona, Bad Radgersburg, sta se za nekaj ur znova povezala skozi zgodbe preteklosti, sprehod med muzeji in srečanja ljudi na obeh straneh meje. Kaj razkrivata mesti, ki jo povezuje reka Mura in most prijateljstva? Prisluhnite reportaži z čezmejnega sprehoda projekta Twin City čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V okviru projekta Twin City, ki poteka pod okriljem programa Interreg Slovenija Österreich, so tudi letos organizirali voden zgodovinski sprehod med Gorno Radgono in Radgono-Bad Radkersburg. Udeleženci so se v dveh jezikovnih skupinah, slovenski in nemški, podali skozi muzejske zbirke in mestne zgodbe. Skupini pa sta se simbolično srečali in izmenjali na mostu prijateljstva, ki povezuje obe mesti. Kako danes zveni življenje ob meji in kako zgodovina povezuje skupni prostor? Več v reportažnem zapisu, ki ga je med udeleženci sprehoda pripravila Bojana Šajner-Raženjak.
3: Na obeh straneh reke Mure stojita mesti, ki jo je zgodovina večkrat ločevala. Danes pa jo znova povezuje most prijateljstva. Imeni naključno. Domačini pravijo, da ga danes utrjuje prav prijateljstvo med mestoma in ljudmi na obeh straneh meje. Most je bil skozi zgodovino večkrat uničen, zato danes ne predstavlja le povezave med Gornjo Radgono in Radgono-Bad Radkersburg, temveč predvsem simbol ponovnega povezovanja in prijateljstva med mestoma. Na to so domačini na obeh bregovih Mure še posebej ponosni. Most pogosto uporabljajo, mnogi pa se vsakodnevno odpravljajo čez mejo na obisk po opravkih ali preprosto na kavo k sosedom. In to povezovanje med mestoma uspešno predstavlja tudi čezmejni projekt imenovan Twin City, v okviru katerega so že drugič organizirali sprehod, na katerem obiskovalci spoznavajo zgodovino, ki se je ohranila na eni in na drugi strani Mure.
4: Gre se za projekt, ki povezuje torej občino Gornjo Radgono pa mestno občino Bad Radkersburg, da sodelujejo tudi različne institucionalne, različne organizacije, pomembe oziroma pozornosti tudi daje trajnostne mobilnosti, pa različne aktivnosti.
3: Tudi današnji sprehod ni prvi, torej drugi za povrstjo in lep obisk.
4: Točno tako. Gre se za to, ker se predvsem lokalni oziroma tudi turisti ne vedo samo zgodovino oziroma da se tudi poveže, ker ena stran pa druga stran se mi zdi lepo, da dobiš v enem dnevu kar veliko informacij in je, tako kot ste povedali, je drugi dogodek oziroma drugič v samem projektu je ta izveden čezmejni sprehod in se mi zdi zelo lepo, da je, pa da še tudi samo se nekaj novega naučim, ker zmeraj, ko grem avstrijsko stran, toliko ne poznam in je v veliko veselje, da še zmera nekaj novega izvem.
3: Pa poveva za vse, ki poslušajo še, kako ste ta čezmejni sprehod organizirali, torej v dve skupini, v dveh jezikih in tudi dva različna vodiča.
4: Točno tako, ja, ampak tista lepo stečišče se mi zdi na mostu prijateljstva, ker se ti dve skupini zamenjata in potem v tistem jeziku, ki ga poznaš, potem vsak gre v svojo smer. Začelo se istočasno, torej ob treh za vodanje v slovenskem jeziku smo se dobili pri muzeju Špital, za vodanje v nemškem jeziku pa tukaj v Bad Radkersburgu.
3: Ampak nihče ne bo za nič prikrajšan, ne glede na to, v katero skupino so sodelujoči pristopili.
4: Točno tako. Tisti, ki ga bodo informacije zanimale, bo izvedel nekaj novega, če pa še bo nekaj, kar še ne bo tako poglobljeno, pa seveda se lahko ponovno vrneš in izveš dodatne informacije.
3: Je projekt Twin City, ki traja od leta 2024 in v sklopu katerega je bil organiziran čezmejni sprehod, za naš radio predstavila Nastja Fekonja. Projekt Twin City skozi skupne dogodke povezuje mesti, ki jo druži več kot le geografska bližina. Skupna zgodovina, kulturna dediščina in vsakodnevno sodelovanje danes ustvarjajo prostor srečevanja med ljudmi, jeziki in zgodbami. In teh smo na pretek slišali na čezmejnem sprehodu.
5: V 14. stoletju pa 15. stoletju pa je bil dejansko ta del, kje smo zdaj, je bila judovska četrt. Tukaj je bilo 10 hiš, kjer so živeli radgonski judje. In tukaj za mano, točno tak, je stala sinagoga, ker je bilo zelo dosti moških pripadnikov judovske vere, so si lahko postavili sinagogo. Judje so tukaj v mestu živeli čisto homogeno z vsem ostalim prebivalstvom, ampak judje so imeli eno pravico in sicer lahko so posojali denar v zameno za obreste. kredite so dajali, kar si pa kristijani na podlagi Biblije niso smeli početi. Ampak meščani so si kar veliko krat izposodili denar. In na koncu je prišlo tako daleč, da teh obresti in tega denarja niso mogli več plačevati nazaj. In od cesarja Maksimilijana I. so zahtevali, da jude izžene iz mesta. Ker pa je bil Maksimilijan I. pa je tudi zelo zadolžen, naj bi bil tudi zadolžen judom, imel je celo neki malo drugačen lifestyle za takratne čase, je 1496 potem dejal oziroma izdal odlok, da morajo judje zapustiti mesto. Ne govorim zdaj samo, zdaj govorim sicer o Ratkesburgu, ampak šlo se predvsem za Štajersko, pa tudi del Koroške, dejansko to notranjo Avstrijo. Judje so odšli, časa so imeli sicer 3 leta, obresti so izpuhtele, ampak nastopila je neka kriza. Zakaj? Judje so bili trgovci, so bili gospodarstveniki, so dejansko to gospodarstvo oziroma to življenje nekako spodbujali, marsikaj so omogočali s tem, da so posojali denar v zameno za obresti in ko so odšli, je ves ta razvoj, gospodarski razvoj v mestu zamrl.
3: Tako je na današnjem trgu imenovanem Frauenplatz o zgodovini Radgone pripovedovala vodička.
5: Danes je to, kot rečeno, Frauenplatz. Tukaj za mano je pa cerkvica Marije oziroma Frauenkirche oziroma Marijina cerkev. Zdaj, če boste pogledali spodaj, piše Marija, naša pomočnica, prosi za nas. To je še vedno slovenski napis. Zakaj? Kajti zelo dolgo je bilo to edina cerkev, v kateri so imeli tudi slovenske pridige. Se pravi, maše so bile sicer v nemščini, ampak pridige so bile v slovenščini in ko smo že rekli, reka Mura, do konca prve svetovne vojne ni bila meja, zato je veliko teh slovenskih kmetov prihajalo sem k maši.
3: Sodelujoči so z velikim zanimanjem poslušali pripovedovanje vodičke in se čudili njenim pripovedim o razlogih za stagnacijo mesta.
5: Zdaj sem že omenila, izgon judov definitivno vplivalo na gospodarstvo. Veliki problemi so bile tudi katastrofe, kot recimo požari, poplave, kuga. Na glavnem trgu imamo tudi kužno znamenje. In vse to je močno vplivalo na samo dinamiko mesta. Recimo, Ratkesburg je 14-krat pogorel. 16.007 celo bi naj v eni uri bilo celo mesto, bi naj celo mesto zgorelo. V 70-ih letih je bil komaj zgrajen ta nasip na avstrijski strani pa slovenski. V 60-ih letih je bilo mesto še dvakrat, minimalno enkrat na leto skoraj pod vodo. Mora je poplavljala. Zato, če vidite po teh hišah, kot sem prej rekla, ne, v drugi svetovni vojni so bile sicer skoraj vse uničene, ampak spodaj je dosti krat še stari kamen, peščenjak, je bil vedno moker, zaradi tega tudi ta umet dosti krat odpada in se še danes nekatere hiše spodaj enostavno se ne da to odpraviti. Kuga, kužna znamenja imamo tudi po Ratkesburgu. Kot primerjavo, recimo v eni epidemiji, bilo bi jih med 6 in 8, je umrla 1/3 prebivalcev. Več kot 500 prebivalstev je takrat samo v eni epidemiji umrlo in te mrtve, te okužene so potem peljali izven mesta in jih pač pokopavali v okoliških vaseh.
3: Sama sem se pridružila skupini slovenskim vodenjem. Ogled začela v muzeju Špital v Gornji Radgoni, prečkala most prijateljstva in zaključila v muzeju v stari orožarni Radgone, Bad Radkersburg.
0: Wir sind im Museum im Alten Zeughaus Bad Radkersburg. Mein Name ist Beatrix Fretscher. Ich leite hier das Haus seit über 30 Jahren. Heute ist auch ein besonderer Tag, weil meine Mitarbeiterin Matea Mocznik-Nedok einen grenzüberschreitenden Spaziergang macht. Und zwar das Schöne ist, dass dieser Spaziergang sowohl für deutsch- als auch für slowenischsprachige Menschen ist. Und ja, es zahlt sich auf alle Fälle aus und nächstes Jahr wird es wieder diesen Spaziergang geben. Ein Teil dieses Spaziergangs ist auch das Besuch in unserem Museum, das es schon seit den 1950er Jahren hier gibt. Und die Ausstellung behandelt die wechselvolle Geschichte der Stadt Radkersburg, aber auch der näheren Region seit den Anfängen, also seit der Stadtgründung vor über 700 Jahren mit allen Stationen, als Handelszentrum, als befestigter Ort, als Stadt der Handwerker, aber auch als Stadt, die vielen Krisen ausgeliefert war, wie kriegerischen Auseinandersetzungen, religiösen Konflikten. Aber auch ein großes Thema ist das Thema der Grenzziehungen nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Und danach wiederum die Zeit des Aufbruchs und auch der Freundschaft, denn es war ja auch wichtig, nach dieser Zeit zum Nachbarn wieder gute Beziehungen aufzubauen. Und ja, glücklicherweise hat sich so viel verändert. Wir sind in der EU, wir können die Grenzen überschreiten und das nutzen wir und leben wir auch. Und ich bin froh, dass meine Mitarbeiterin aus Slowenien kommt und wir eben zweisprachig hier auch arbeiten und agieren dürfen.
3: Je povedala vodja osrednjega muzeja v Radgoni Beatrice Freča in dodala, da je še posebej vesela obiskovalcev iz Slovenije.
0: Also, was mich auch sehr freut, ist, dass auch Schulklassen aus Slowenien kommen, weil meine Mitarbeiterin Matea hat auch einen Sohn in der Volksschule und so bewirbt sie auch unser Haus. Und wir haben ja auch ein Kombi-Ticket mit dem Museum Spital in Gornja Radgona, das heißt mit einem Eintritt. Also heute habe ich schon wiederum 4 Leute gehabt, die zuerst in Gornja Radgona im Museum waren und dann eben auch zu uns kommen. Das sollte jetzt schon von sehr lange eine Selbstverständlichkeit sein, aber wir leben das eigentlich erst so richtig, seitdem wir also beide, also dass es wirklich möglich ist, die Sprache auch so einzusetzen.
3: Zelo je navezana na sosede, saj ima tudi sama kot številni domačini Radgone slovenske korenine. Žal pa jezik ni ohranila.
0: Also ich selbst habe auch slowenische Wurzeln, auf der einen Seite sowohl väterlicherseits, aber auch mütterlicherseits. Mein Vater kommt aus Podgrad eigentlich, ist aber schon mit 7 Jahren nach Zelting übersiedelt mit seiner Familie, weil dort seine Großeltern waren. Und meine Urgroßeltern wiederum waren slowenischsprachige aus dem Prekmurje, die sich im 19. Jahrhundert eben in Zelting angesiedelt haben. Und meine Großmutter mütterlicherseits, die kommt aus der Gegend von Ljutomer, also genauer gesagt Križevci. Und ja, so bin ich eine Mischung aus allem Möglichen rausgekommen. Aber leider mit der slowenischen Sprache. Also ich habe einige Anfängerkurse hinter mir. Nur man muss sagen, unsere slowenischen Nachbarn sind einfach uns sprachlich weit überlegen. Also früher zumindest. Die Jugend spricht jetzt vor allem Englisch auch. Denn wenn wir Freunde getroffen haben oder Familienmitglieder, Verwandte, um schneller zu kommunizieren, haben die halt dann perfekt Deutsch gesprochen oder unter den Jugendlichen Englisch. Nicht? Also wir waren leider nicht gezwungen, Slowenisch wirklich zu lernen, weil das Gegenüber unsere Sprache sehr gut konnte und noch immer kann. Das ist jetzt zwar keine Entschuldigung, aber so ist es gewesen, ja.
3: Na podobne zgodbe naletimo vzdolž celotne avstrijsko-slovenske meje. To sta opazila tudi dva udeleženca čezmejnega sprehoda, ponosna koroška Slovenca.
6: Ja, moje ime je Štefan Bošic.
7: Moje pa Kristijan Filipič.
6: Ja, jaz sem iz Koroške, iz Globasnice in trenutno sem na kuri tukaj v Radkersburgu in smo videli ta povabila danes, da je tukaj en prehod Slovenije v Avstrijo in seveda sem rad prišel sem.
3: Uh-huh. Zakaj je vaju zanima zgodovina? Ali,
6: Kot koroški Slovenec, ki živi tudi na meji, je Radkersburg tudi na meji in je ista zgodba kot pa pri nas. In tak je več tam danes. In vidim, da je tukaj imajo iste probleme kot pa mi na avstrijskem Koroškem.
8: Ste kaj novega izvedeli danes?
6: Ja, od Radkarsburga seveda, seveda in tudi iz Gorne Radgone. Zelo zanimivo.
8: Zanimivo predavanje, zanimivo vodenje, bomo rekli, za vas tudi?
7: Tudi za mene je bilo zelo zanimivo. Jaz sem tudi zdaj za 3 tedne tukaj v Bad Radkarsburg in skozi to, da sem tudi koroški Slovenec, sem tudi šel na obisk v Slovenijo in potem to na enem takem povabilu prav, da bo vodenje Gorna Radgonja pa Bad Radkarsburg in to seveda sem hotel malo povezati tudi s kulturo, malo zgodovino, malo popraševati, kako je bilo tedaj pred prv svetovno vojno, med tudi po drugi svetovni vojni in kakšne so zdaj peč razmere tudi v Sloveniji in pa tudi tle po Bad Radkarsburgu.
8: Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu od danes?
7: No, jaz mislim, da kot je moj kolega že povedal, da je zgodovina precej ista, kot pa jo doživljamo tudi na južnem Koroškem in kam me je tako malo, ko sem začel razmišljati tudi o tem, da peč tle v Bad Radkarsburg je zelo malo ljudi, ki še govori slovensko, če jih je še sploh, ne. Na južnem Koroškem smo pa le še nekateri, pa nekatere družine, ki to res še držimo in se borimo za naš narod, za naš jezik. In ja, to se mi malo škoda zdi, no, ampak je tako peč čas.
6: V te zadevi se bi pa moral zahvaliti našim prednikom na avstrijskem Koroškem, da so imeli tisto moč, da so nam to naprej dali, da so ohranili slovenski jezik, pa tudi te slovenske duhovniki, krščanska cerkev na Koroškem. Če bi to ne bilo, bi morda mi tudi tako imeli zdaj kot pa tu upad Radkarsburgu.
8: Danes bi lahko izbrali tudi nemško vodenje, ampak ste se zavestno priključili slovenski skupini.
6: To pa je samo umevno, ne?
7: Na vsak način, ker po moje slovenska vodičinja mora še malo kaj drugače pove, ima kakšen drug background in za tega pa.
8: Je bilo zanimivo.
6: Zelo.
7: Zelo zanimivo in priporočamo vsem drugim tudi.
3: Čezmejni sprehod je lepo prikazal, da tam, kjer je meja nekoč pomenila ločnico, danes obiskovalci prehajajo skoraj neopazno, z enega jezika v drugega in iz ene zgodbe v drugo. Čezmejni sprehod je le eden od uspešnih dejavnosti projekta Twin City. Kot poudarja Nastja Fekonja, je program projekta raznolik in temelji na dobrih odnosih in čezmejnemu povezovanju.
4: Projekt je torej Twin City, začel se je 1. marca 2024, končal pa se naslednje leto februara 2027. So po samem sklopu projekta bile že izvedene različne delavnice, različni čezmejni dogodki, tako da je res tisto nekako še živi, pa prijetno vzdušje je v sami projektni skupine, pa se veselimo, da bo do vezi. Naprimer, imeli smo izvedbo delavnice za lokalna društva, za avstrijske, pa slovenske strani in so povedali že preden smo izvedli to delavnico, da se nekako vezi so se v preteklosti ukinile oziroma niso bili ta prave osebe na pravem mestu. Sedaj pa smo spet v sklopu projekta nekako povezali, tako da nam je veselje, ko vidimo, da so z tiste delavnice, ki smo izvedli, neke vezi se nadaljujejo in upamo, da se bo tudi v prihodnosti nadaljevalo, ker se mi zdi, ker smo lepo meji, je lepo, da sodelujemo in se dopolnjujemo.
3: Tako projekt Twin City, kot tudi most prijateljstva v Gorni Radgoni in Radgoni, ne povezuje le dveh mest in dveh držav, ampak predvsem ljudi, zgodbe in vsakdan na obeh straneh Mure.
2: Sprehod, ki povezuje mesti Bad Radkarsburg Radgona in Gorno Radgono, je le eden izmed dejavnosti čezmejnega Interreg projekta Twin City, o katerem bomo zagotovo še poročali.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: To je bila skupina Chumba Wumba s pesmijo Naci na radiju Agora. Zdaj pa še eno povabilo. V Šmihelu ob Plibahku se vam v petek obeta spominski koncert s naslovom Glasba je pesem srca. Tega pa je KPD Šmihel v spomin na Alberta Kajgahja in Magdi Heimburga. Nastopajo mešani pevski zbor Gohotan ter Quintet Petzen in glasbeniki. Prireditev bo kot rečeno v petek 15. maja ob 19:30 v Farni cerkvi v Šmihelu. Prireditelji KPD Šmihel, Farha Šmihel in mešani pevski zbor Gohotan vas vljudno vabijo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 14. ura in s tem tudi poročila v nemškem jeziku iz dunajskega uredništva ORF. Po poročilih pa vas spet pozdravim, Dorjan Krištof, saj imam danes čast vas kratko častiti še celo uro vse te do 15. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Ja, kot si že dobro vemo, je mestu Celovec zmanjkalo denarja predvsem za kulturne ponudbe in štipendije. Tako so na primer ukinili štipendijo za mestnega plesalca plesalko ter mestno pisateljico pisatelja. Iz tega razloga so se v društvu za vzbujanje dramatskega apetita ali VADA odločili, da gredo mestu Celovec na roko. Razpisali so rezidenco za mestno umetnico mestnega umetnika, o tem smo tudi poročali meseca marca. Zmagovalka razpisa Veronique Hohmann pa trenutno že živi v Jugendstil teatru na naslovu Goethepark 1 v Celovcu. Obiščete jo lahko še vse do 22. maja od 10. ure pa tja do 18. Ukvarja se s pisanjem in tako v sklopu rezidence ponuja njeno znanje za pisanje vaših pisem. Vljudno vabljeni.

To je bila Clarissa Jovanovič in Dela se godba s pesmijo Pod oknom na Radiu Agora. Že v kratkem pa boste slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz Radia Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V tokratni oddaji pa se bodo posvetili delu policije z romski skupnosti v Sloveniji. Na sporedu že čez nekaj minut. V tokratni oddaji pa se bodo posvetili delu policije z romski skupnosti v Sloveniji. Na sporedu že čez nekaj minut.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Laču dikivonina v sarži njenge su šuneni romani oddaja Šunele Romen. Andea diskrodaja ovlav buterva keribe palibuti savi milčarja keren le romenca. A med zaketano vlomavnoš pali generalni policijski uprava o Aleksander Podkrajšek, te Doroteja Horvat pali policijski uprava Morska Sobota. Pukav na menge pali buti za Slovenija, kremil čarja le rumenca andi Slovenija.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem oddaje Prisluhnite Romom. V današnji oddaji bomo spregovorili o sodelovanju policije z romsko skupnostjo. V naši družbi bo predstavnik generalne policijske uprave Aleksander Podgrajšek in Doroteja Horvat se policijske uprave Murska Sobota. Predstavila nam bosta delo slovenske policije z romskimi skupnostmi po Sloveniji. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Pripravili smo tudi obilo dobre glasbe.

0: Delo policije v večkulturni družbi je zagotavljati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem v policijskih postopkih, tudi predstavnikom manjšinskih in etničnih skupnosti. V naši družbi sta se danes pridružila kar dva gosta, in sicer predstavnik generalne policijske uprave, višji policijski inšpektor magister Aleksander Podgrajšek in policistka Doroteja Horvat, ki je trenutno zaposlena na policijski upravi Murska Sobota v sektorju uniformirane policije. Torej, gospod magister Aleksander Podgrajšek, kakšno je sodelovanje policije z romskimi skupnostmi po Sloveniji?
1: Lačo di, lepo pozdravljeni vi tukaj v studiu in vsi vaši poslušalci. Delo slovenske policije je zagotovo zagotavljanje človekovih pravic, komorkoli, kjerkoli, na območju Republike Slovenije na enak način. Pri tem se ne diskriminira, se ne zagotavlja pravic nekomu več, nekomu manj. Bistvo je naloga slovenske policije, da vpliva tudi na ostale, da se te pravice zagotavljajo vsem enako vredno. Pa to ne zgolj vsem prebivalcem Republike Slovenije, pač pa tudi vsaki osebi, ki se znajde naključno na območju Republike Slovenije, bodi si zgolj prehaja naše območje, bodi si je tukaj na začasnem postanku ali kakorkoli, in enako pred zakonom velja za vse kot eno izmed temeljnih ustavnih načel. Sicer pa sodelovanje z romsko skupnostjo na območju Republike Slovenije je, moram reči, da policija to ocenjuje, da je zelo dobro. Res prihaja včasih do nekje do kakšnih napetih situacij, ki lahko rezultirajo tudi v uporabo policijskih pooblastil, ampak to so zgolj skrajnosti in gre za zadeve med posamezniki. Sicer pa, če govorimo o romskih skupnostih v Republiki Sloveniji, policija na regionalnem, lokalnem in tudi državnem nivoju zelo dobro sodeluje. Imamo zelo kompatibilne sogovornike na drugi strani, tako da jaz ocenjujem, da je to sodelovanje dobro. Seveda so pa stvari, ki bi se še dale izboljšati tako na eni kot na drugi strani, in seveda to so pa izzivi tudi za prihodnje.
0: Ste pa tudi koordinator in govorni za področje dela slovenske policije v večkulturni družbi, pa bi nam mogoče predstavili svoje delo koordinatorja in odgovornega za področje dela slovenske policije v večkulturni družbi, vaše videnje ter delo na tem področju.
1: Ja, razdalje med kraji so se v novejšem času zelo zbližale. To ne mislim zdaj, da se je zemlja zmanjšala, ampak imamo modernejša transportna sredstva, lažji prehod iz enega območja na drugo območje, in s tem povezano se tudi vsaka moderna družba spreminja. Torej, je to potem vezano tudi na delo policije v večkulturni družbi, kajti policija tudi kot državni organ se mora temu primerno prilagajati in usmerjati svoje delo. In z prihodom drugih populacij na naše območje, bodi si kot delovni migranti, bodi si kot rezidenti, bodoči rezidenti Republike Slovenije, je pač potrebno najti skupno komunikacijo, potrebno je v določenih merah tudi predstaviti slovensko zakonodajo, slovenske zakone, ki veljajo na našem območju, in tukaj je delo slovenske policije zelo pomembno, da nekoga usposobiš, da nekoga osvestiš, in na tak način, bom rekel, je tudi delo delovne skupine, ki jo vodim na generalnem nivoju, kamor so vključeni tudi predstavniki vseh policijskih uprav v Republiki Sloveniji in notranje organizacijskih enot policije, usmerjeno. Torej, pripravljajo se razno razna usposabljanja, Organizirajo se sestanki z predstavniki drugih kulturnih skupin v Republiki Sloveniji. Poleg recimo romskih predstavnikov imamo tudi še albanske, vse predstavnike držav bivše Jugoslavije na našem območju, predstavnike nemško govoreče manjšine v Republiki Sloveniji in pa seveda tudi predstavnike uradno priznanih ali pa v ustavi zapisanih narodnih manjšin Italijanov in Mađarov v Republiki Sloveniji. Seveda pa ob tem ne smemo pozabiti tudi na predstavnike judovske skupnosti v Sloveniji, predstavnike arabskih držav v Republiki Sloveniji. Tudi v zadnjem obdobju so vedno bolj pogosti predstavniki iz območja azijskih držav. Vemo, da se slovenski delodajalci vedno bolj zatekajo k cenejši delovni sili, ki jo je moč najti na trgu. Torej imamo tukaj v zadnjem obdobju ogromno Indijcev, ogromno Filipincev in torej delo v večkulturni skupnosti ni le zgolj usmerjeno ali fokusirano v delo z eno kulturno skupnostjo v Republiki Sloveniji, temveč je to kot celota eno kompleksno delo, ki ga je potrebno sprotno spremljati in pa seveda dajati poudarek. To pa ne pomeni, da policija sodeluje zgolj z temi predstavniki, pač pa je potrebno nekako celovito sodelovanje najprej z lokalno skupnostjo, kajti pripadniki drugih narodnih skupnosti se naselijo na nekem območju, nekako pride do nekih novih izkušenj, izzivov na teh območjih in tu ima najpomembnejšo vlogo lokalna skupnost z zagotavljanjem primernih prebivališč. Ne nazadnje tudi druga infrastruktura je tukaj zelo pomembna, od zdravstvene, bom rekel, oskrbe do vključevanja otrok teh pripadnikov v proces socializacije, se pravi v šolanje. Zdaj, če že govorimo o drugi generaciji, potem je tudi na trg dela v splošno družbeno življenje. Je pa res, da če na nek način v prvi vrsti obstaja bojazen pred drugačnim, pa vsaka taka zadeva prinese tudi nekaj dobrega, nove kulture, nova spoznanja, novo druženje in mislim, da je moto delovanja slovenske družbe bi tu moral biti takšen, da tudi sprejemamo drugačnost kot tako in ne zgolj v strahu, ampak v smislu spoznanja nekaj novega, nekaj bogatejšega, kar nas lahko, bom rekel, kot ljudi ali pa kot družbo tudi v nadaljevanju krasi in bogati.
0: Bi mogoče za konec tega pogovora še kaj dodali, izpostavili, pa se mi morda tudi zdi pomembno, da ena izmed dobrih praks pri vas na policiji je pa sigurno to, da imate tudi zaposlene pripadnike romske skupnosti.
1: Ja, zdaj lahko tudi po ostalih medijih spremljate, da je kadrovski deficit v policiji ogromen. Zelo malo, bom rekel, mlajših kandidatov se odloča za poklic policista, ker gre za tvegan poklic, gre za to, da se v bistvu policist ukvarja z težavami drugih. Vemo pa, da je današnja družba naperjena k temu, da ljudje velikokrat ne znamo reševati svojih lastnih problemov in se zapirajo ali pa zapiramo med štiri stene za mobitel, za tablico, za računalnik in živimo neko virtualno življenje, medtem ko nas pa problemi drugih nekako ne tangirajo in mislim, da je to tudi odraz tega, da kot družba nekako s temi vrednotami, ki so bile včasih samo po sebi umevne, počasi tonemo in ni interesa potem, da bi dobili policiste. In zagotovo pa je slovenska policija usmerjena k temu, da še vedno goji te vrednote, da najprej gojimo odnose med ljudmi v smislu tega preventivnega delovanja, kajti če se ljudje med sabo pogovarjamo, če obrazložimo neke zadeve, zakaj je nekaj narobe, zakaj se nekaj ne sme, zakaj je nekaj prepovedano zakonodajo, se veliko krat preprečijo neka nadaljne uporabe policijskih pooblastil. Torej, tudi romski policisti, čeprav jaz nerad uporabljam ta izraz in to sem že večkrat povedal, sploh ni važno, kakšne nacionalnosti je policist. Važno je, da je to človek za dušo, človek za srcem, so enakovredni ali pa bom rekel nepogrešljiv del slovenske policije, kajti z svojim znanjem, izkušnjami, poznavanjem kulture lahko, ne lahko, ampak pripomorejo k dosti večji stopni varnosti, dosti večjemu zaupanju med ljudmi in policijo. Znajo uporabiti prisilna sredstva takrat, ko je to potrebno. Glavno vodilo pa je to, da komunicirajo tako s pripadniki romske skupnosti, kot tudi z pripadniki večinskega prebivalstva in tudi ostalih narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji in z tem svojim doprinosom dejansko prispevajo veliko, veliko k boljšemu sožitju ljudi med sabo. Je pa res, da bi mogoče ob tem mestu še pozval, mi imamo v slovenski policiji trenutno omejeno število delovnih mest z srednjo izobrazbo. Verjamem pa, da imate tukaj na tem območju ogromno kadrovskega potencijala, se pravi ogromno kandidatov, ki imajo končano srednjo izobrazbo, katerekoli smeri, da se prijavijo na razpise za delo v slovenski policiji, pričnejo oziroma so takoj zaposleni. Nudena jim je tudi nastanitev v izobraževalnem centru v Tacnu v Ljubljani, teče jim delovna doba v tem času, 2 leti traja usposabljanje in postanejo v bistvu slovenski policisti, policistke in tukaj bi pozval vso romsko skupnost, če kdo razmišlja tudi v tej smeri, prav lepo vabljeni v Tacen, da se spremljajo ti razpisi in ko je razpis, da se tudi prijavijo za delo v naših vrstah.
0: Višji policijski inšpektor, magister Aleksander Podgrajšek, hvala, da ste bili naš gost, vam pa še veliko uspešnega dela tudi v bodoče.
1: Hvala vam, hvala poslušalcem vašega radija, seveda pa upam, da se bodo, bom rekel, naše poti še kdaj križale, vedno rad pridem na vaše radio, tudi pozitivne izkušnje iz terena, potem povedo, da marsikdaj povemo kaj takega, kar prepriča tudi kakšnega kandidata, da se prijavi potem za policista ali pa v boljše sodelovanje med policijo in pa samo romsko skupnostjo.
0: V naš studio se je tudi pridružila mlada policistka, ki jo bomo danes tudi pobližje spoznali, je romskih korenin, Doroteja Horvat, ki je trenutno zaposlena na policijski upravi Murska Sobota v sektorju uniformirane policije. Njeno delo pa obsega policijsko delo na področju romske problematike in večkulturnosti. No in Doroteja Horvat, najprej en lep pozdrav, bi našim poslušalcem in poslušalkam predstavila svojo življenjsko zgodbo.
2: Ja, moja življenjska pot je preplet dela z ljudmi, vztrajnosti in močne želje po pravičnosti. Že več let delam z romsko skupnostjo na področju socialne aktivacije, kjer sem spoznala, kako pomembna sta zaupanje in doslednost. Odrasla sem za vrednotami spoštovanja, odgovornosti in dela. Verjamem, da človeka najbolj oblikujejo izkušnje in moje so me naučile, da spremembe ne pridejo same od sebe, ampak jih je treba ustvarjati.
0: Kaj je tisto, kar vas je oblikovalo v osebo, kakršno ste danes?
2: Oblikovali so me izzivi, delo z ljudmi, ki so pogosto na robu sistema, me je naučilo potrpežljivosti, empatije in jasnih meja. Naučila sem se, da spoštovanje ni nekaj, kar zahtevaš, ampak nekaj, kar si zgradiš z doslednim ravnanjem.
0: Zakaj pa ste pravzaprav izbrala poklic policistke in če še malce omeniva to, kako je potekalo izobraževanje?
2: Poklic policistke sem izbrala, ker verjamem v pravno državo in v to, da mora zakon veljati enako za vse. Izobraževanje je bilo zahtevno, tako fizično kot psihično, zahteva disciplino, vztrajnost in timsko delo. A prav ta proces te oblikuje v odgovornega in samozavestnega posameznika.
0: Bi nam prosim predstavili svoje delo na slovenski policiji in kako so vas prijeli vaši sodelavci in kako pripadniki romske skupnosti?
2: Na policiji svoje delo opravljam profesionalno in nepristransko. Vključena sem v vsa policijska dela. Sodelavci so me sprejeli korektno, v našem poklicu šteje delo in ne ozadje. Kar zadeva romsko skupnost, je prisotno zaupanje, ker prihajam iz okolja, ki ga razumem. Vendar jasno poudarjam, moja vloga je vloga policistke. Zakon je enak za vse, ne glede na pripadnost.
0: Pri svojem delu boste sodelovali tudi z romsko skupnostjo in romskimi organizacijami, pa če nam poveste, kakšen bo pravzaprav ta način sodelovanja.
2: Sodelovanje bo temeljilo na dialogu, preventivi in jasni komunikaciji. Policija mora biti prisotna, dostopna in dosledna. Le tako lahko zmanjšujemo napetosti in krepimo občutek varnosti. Preventivni projekti, izobraževanja in odprt pogovor bo pomemben del tega sodelovanja.
0: Vaša zaposlitev je prav zagotovo eden izmed primerov dobre prakse. Policija je zaposlila že kar 4 pripadnike romske skupnosti. Vi pa ste, lahko povemo, vzornica otrokom in ostalim pripadnikom romske skupnosti.
2: Če moja pot komu daje pogum, sem na to ponosna. A vzornik nisi zaradi naziva, temveč zaradi ravnanj. Mladim želim pokazati, da so meje pogosto samo v naših glavah. Izobrazba, disciplina in delo odpirajo vrata, ne glede na to, odkot prihajaš.
0: Kakšni so pa načrti za prihodnost?
2: Želim se strokovno izpopolnjevati in prispevati k večjemu zaupanju med policijo in skupnostjo. Dolgoročno si želim delovati tam, kjer lahko združim zakonitost, preventivo in delo z ljudmi.
0: Bi ob koncu tega pogovora še kaj dodali?
2: Danes še toliko bolj verjamem, da je v življenju pomembno imeti cilj. In ko ti je težko, ko misliš, da nimaš možnosti, ko se zaprejo vsa vrata, takrat moraš vztrajati, ker prav vztrajnost je mene pripeljala do tega, da danes živim svoje otroške sanje.
0: Lepo je slišati kaj takega, Doroteja Horvat, tudi vam najlepša hvala za vaš čas in pogovor, vam pa še veliko uspeha tudi naprej.
2: Hvala vam za povabilo.

0: Schon ja ne oder schon alle Romen, ker jam las Romitz kater tu men fangresinas te migdu reder tu mege kivoninas la chudi, au cende vleha.
1: Slišali ste oddajo Prisluhnite Romom. Za vas jo je pripravila ekipa Romica, ki vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi lep dan. Do naslednjič, srečno!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Adi Cinarike iz uredništva slovenskega spojeda ORF. Kratko časili vas bodo vse te do 18. ko se program Agora spet nadaljuje. Danes pa bi izpostavil oddajo našega svobodnega sodelavca Jana Šebala. Oddaja še pa potnih, nohem pa für den Weg, predstavlja zgoščenke in gramofonske plošče iz Janove raznolike osebne zbirke, ki se predvsem drži alternativnih voda. Občasno se tudi pridruži kak gost ali gostja, ki predstavi kakšno glasbo radi trenutno poslušajo. Tako tudi danes. Gost v oddaji bo Aljaž Pestotnik. Pridružite se jima ob poznih večernih urah na par potnih pesmi. Danes od 22:30 vse tja do polnoči. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost. Lep preostanek srede, lep praznik jutri in seveda uživajte.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka iz 70-ih. To je popevka iz 90-ih.
3: Vedno bom le tebe ljubil.
2: To pa glasba od danes.
4: Leti.
5: Slovenski spoved v RF.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

bister in zelen, sramežljiv in hladan. Visoko v skali prišel bi na plan, zrasel bi v potok.

на моєм пруду, що фотання отрок, і спірав би пів.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka novega tisočletja. To je popevka iz 90-ih.

Sabela na mě, Rebeka Dremel. Ja, in zadnjo pesem te ure bo imel za nas danes ansambl Šepec. Ob 16. pa sledijo svetovna poročila.

0: Kuruški, zbori, bodo drevi spet očarali nočno staro mestno jedro Celovca. 62 zborov in ansamblov z več kot 1300 pevkami in pevci vse Koroške bo ob 10. dolgi noči zborov z nastopi, ki bodo trajali po pol ure, napolnilo mestno središče z glasbo na 12 različnih posebnih prizoriščih. Med njimi so tudi koroško-slovenski zbori in zbori, ki prepevajo v slovenščini.
1: To je Marje Podrečnik, jaz sem zbor voda mešnjena pevskega zbora Galus iz Celovca. Bomo pa nastopili tukaj v Mislava štrase 1, tam je tist nebotičnik, kjer ga amtimizije tam. Tam bomo mi nastopili, peli pa bomo med drugim slovenske narodne iz Roža, po Celovce na do Drave, je pa Kajčič posvava in na nemško, koroško, ja tok geht, ena iz Beljaka, bačena, bačena, bura stoji, Rož podijo na žile v moji priredbi in potem pa še na koncu pride en Hubert von Gojza, herstresne. Mi bomo pa nastopili v 20. uri že, te prvi bomo.
2: Pozdravljeni, Dominik Hudl od skupine Die Korchen, tudi mi danes nastopamo na dolgi noči zborov in sicer v dvorani Zrcal na deželni vladi ob 20:25. Pripravili smo pester program, med drugima bomo tudi zapeli slovensko pesem Štajerski fantič, nadalje pa seveda še tudi kakšno nemško ljudsko pesem in pa kakšen spiritual v angleščini, tako da bo ena lepa mešanica.
3: Ja, tukaj je Simon Tresnik, vodim kvartet Dobniško jezero. Naš repertoar zgleda tako, da bomo z glavnem peli slovenske koroške pesmi, na eni strani starejše, v priredbi Pavleta Kranjaka, na drugi strani pa tudi novejše, recimo v priredbi Lavsegarja Kristjana, Video dežele sem tuje, pojmo tudi koroško domovino, glasbo napisal Franci Cigan in tudi eno nemško pesem, pa tudi en gospel imamo, v repertoarju, tako da pokažemo malo našo raznolikost. Mi nastopamo danes ob 21:15, tu je na Starem trgu, dvorišče starega gradu Bambežanov, se imenuje tudi pasaža Adel Pesim.
4: Ja, dober dan, tukaj pa Niko Svitel, jaz sem predsednik mešanega pevskega zbora Ojstanik, in ta zbor bo danes zvečer nastopal pri dolgi noči zbora v Celovcu. Naš nastop bo v dvorani Grbov, to se pravi ob 21:15 in zapeli bomo program za 25 minut. Pesmi, katere bomo zapeli, so iz našega novega programa za naš letni koncert na Gradu Pekštan 28. junija. Se veselim, če pridete vravn in poslušate.
0: Dolga noč zborov bo torej drevi potekala v Celovcu od 20. ure naprej.

0: Na jutrišnji praznik gospodovega nebohoda si boste lahko vzeli tudi nekaj časa za prebiranje naših slovenskih časopisov. To so novice in tudi cerkveni list nedelja. V vsebini slednjega nam bo danes povedala več Laura Prasta.
1: Dobar dan, danes se javim iz uredništva cerkvenega časopisa Nedelja Laura Prasta. Ko boste ta teden prejeli številko 20 našega časopisa, ki letos obhaja 100 letnico, vidite na naslovnici lepo sliko skupine, ki se zbira v klubskem prostoru stare kmečke hiše pri Črčeju na Blatu. Ančka Kuma tam vodi posebno pobožnost. V komentarju Andreja Vernik pove, kaj je vse mogoče. V žarišču sta tokrat dve osebi, ki skrbita, da šmarnične molitve in pesmi ne utihnejo. To sta Marija Zidej in Rudi Končič. Sama razmišljam v rubriki na kratko o tem, kaj se zgodi, če šparamo pri uporabi slovenskega jezika. Tudi fokus je tokrat namenjen mejskim šmarnicam. Miva Avstrija s kolesarsko akcijo znova vabi k solidarnosti, tokrat s posebnim poudarkom na izobraževanju otrok in mladih. O večnem življenju razmišlja Kristjan Urak iz Nagelč. Na otroški strani nadaljujemo našo stalnico 100 zgodb za 100 let, tokrat je na vrsti črka D. Tudi vi lahko sodelujete z vašo otroško zgodbo. To in marsikaj več o kulturi, veri in mladini lahko preberete v najnovejši številki naše nedelje. Želim vam še lep dan.

0: Ja, in medtem nam kaže ura že 16:30. Za vas imamo vsebinski pregled današnjega žurnala ob 17. Pred mikrofonom pa je kolega Franci Rulic.
1: Ob stoletnici slovenskega cerkvenega lista Krške škofije Nedelja je bila danes tiskovna konferenca o škofovi rezidenci v Celovcu. Poleg glavnega urednika Vincenca Gotharda in izdajatelja Janka Krištofa je spregovoril tudi škof Jože Markec.
2: Če daš enemu časopisu ime, je to, daš mu tudi program. In pri nas je pa ta nedelja vedno ostala, vseh 100 let ni menjala in nedelja to pride od ne delaj, ampak čitaj. Ne? Beri ta časopis in to bo tudi del tvojega življenja, to bo oblikovalo tvoje življenje tako, kako ga oblikuje delo, ki ga delaš.
1: Dejstvo, da ni več na voljo niti enega sodnika, ki bi lahko postopke vodil v slovenskem jeziku, je budnica, pravi državnozborska poslanka zelenih Olga Fuglova po upokojitvi zadnjega slovenskega govorečega sodnika na dvojezičnih okrajnih sodiščih na Koroškem.
3: Je dejansko že 5 minut po 12. uri. Bila sem pa v zadnjih letih zelo tesno vključena v ta proces, kako rešiti to vprašanje in zelo sem vesela, da tudi sedanja ministrica za pravosodje tukaj dela naslednje korake. Kolikor vidim in slišim signale iz Koroške, ampak tudi na Dunaju, je možnost dana, da bomo hitro prišli tudi do ene rešitve. Vprašanje bo samo to, kakšen je obseg tega dvojezičnega sodstva, katere občine so vključene, predvsem pa tudi, kako tudi organizacijsko rešimo vprašanje, da bo dosti sodnikov in sodnic na razpolago.
1: To in pogled na 15. maj, kajti tudi obletnica podpisa avstrijske državne pogodbe meče svojo senco že to torej v popoldanski informativni oddaji.
0: Hvala, Franci, še pogled na ceste. 15 minut dlje boste trenutno potrebovali na 9-pirnski avtocesti v smeri proti Sloveniji pred mejnim prehodom Špilje in 15 minut dlje na 2 južni avtocesti v smeri proti Celovcu med Gradcem vzhod in Gradcem zahod. In še naprej je visoko alpska cesta na Veliki Klek zaprta za motorna kolesa. Želimo vam varno in srečno pot!

0: Že več kot pol stoletja so globaški kulturni dnevi nepokrešljiv del razgibanega kulturnega življenja v globasnici. Vigredna kulturno-izobraževalna stalnica, ki jo prireja Slovensko kulturno društvo Globasnice, tudi letos postregla zelo pestrim sporedom, začenši s kuharskim tečajem, prek otroške delavnice, predavanj, koncertov do gledaliških predstav. Danes o pol osmi zvečer bo v Fani dvorani večer glasbe in literature. Gostovala bo ženska vokalna skupina Praprotnice iz Roža s programom Čušen pašjon. In eden od viškov globaških kulturnih dnevov je vsako leto tudi razstava v Romarskem muzeju. Letos so na ogled skulpture kiparja Jureta Makote. Marica Kuše si jo že ogledala in ob tem povabila umetnika pred mikrofon.
1: Jure Makota se je rodil v Slovenjgradcu, danes živi v Velikovcu. Kiparstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Sodeloval je na številnih mednarodnih razstavah, simpozijih in na tečajih. Že več kot 10 let je Jure Makota tudi član kiparskega društva Krastal, kjer se redno udeležuje poletnih kiparskih delavnic. Od tu dobiva tudi večino kamnov za svoje skulpture iz marmorja. Razstava v Romarskem muzeju Globasnici ima naslov Peskovnik – iskanje igrivosti v ustvarjalnem procesu. Postavitev in umestitev skulptur med izkopanine in druge muzejske eksponate je bila zanj poseben izziv, pravi.
2: To je res en poseben prostor. Je tudi bil na nek način malo težji za obladovati, ampak smo se pol skup odločili z društvom, da na kak način bom jaz svojo intervencijo naredil notri. In se mi zdi, da je v bistvu uspela, zato ker je pač postala del muzejske zbirke. Tako da človek tudi mora iti po muzeju pa iskati dela, ki so moja, pa tudi prepoznati razliko, katera dela so recimo tista, ki so muzejska, katera so pa moja.
1: Posebej močen je prostor, kjer so izkopanine, okostnjaki in vaše plošče iz marmorja. Kaj ste želeli posredovati?
2: Čisto preprosto sporočilo, da pač zavedati se, da bomo tudi mi enkrat, tisti, ki bojo tam ležali nekje, upam, da ne to hitro, ampak tak, res nek spoštljiv, emocionalen odgovor. Na to misel Memento Moria. No? To sem hotel pač čim bolj približati, pa da vidim malo tudi reakcije ljudi, na kak način doživljajo to, pa stopijo gor na plošče, ne stopijo na plošče, pa smo malo pazovi, ne, ne res stopivljajo gor, pa opazujejo, berejo, tako da. Pač ja, mogoče so se s tem že sprijaznali.
1: Pa se sme gor stopiti ali naj se bi stopilo na te plošče?
2: Je, gledam to, da so na tleh, pa da so plošče, jaz mislim, da ni nič narobe, ker v bistvu jaz sem podal en simbol tega, nisem jaz podal dejanskega človeka oziroma okostnjaka in je pač stvar posameznika, na kak način se odloči in pol tudi mogoče lahko sam reflektira ali pa razmisli o tem, zakaj je stopil gor, zakaj ni stopil gor.
1: Sicer pa v vaših skulpturah kombinirate marmor z oblikami iz kovine, zelen, že malo oksidiran baker je to.
2: Ja, to je v bistvu že nek moj prepoznavni znak, to se pravi, da skombiniram kovino in ta kamen, plus to neko posebno formo, ki jo pač pol tudi zbalansiram med tema dvema materialoma. In ja, baker je eno teh materialov v tem primeru, zna biti pa tudi, da so, ne vem, da je železo navadno, nerjaveče železo, pač ni konca.
1: Prepuščate interpretacijo svojih skulptur tistim, ki si to ogledajo, ali je zatem tudi vsebinska zamisel, ki bi jo na vsak način radi posredovali?
2: Vse je odvisno od kosa do kosa. Za kar se interpretacije tiče, jaz pravim, da je umetnost zmeri neko izhodišče za dialog. Za dialog sta potrebna dva in to se pravi, če gledalca nekaj zanima, pride do umetnika, mu umetnik pove, potem ogledalec pove, kaj si misli o tem in tu nastane nek tak konstruktivni dialog, ki pač obema pomaga, tako gledalcu kot umetniku, da postane boljši, da je bogatejši v svojih mislih in izkušnjah in čustvih in vsemu.
1: Priložnost za pogovor z umetnikom Juretom Markoto o sporočilnosti njegovih skulptur bo najkasneje spet ob zaključku razstave 31. maja. Do takrat pa si je mogoče njegova dela ogledati vedno od torka do nedelje med 10. in 16. uro ter po dogovoru.

0: Po produkcija Krin, mleko od Aleksandrinke, ženske na prelomnici, bo podjunski kolektiv Frauenwerk meseca maja v sodelovanju s katoliškim prosvetnim društvom Drava predstavil nov projekt, ki nosi naslov Med kožo in svetom in povezuje večjezičnost, sodobno umetnost in družbeni razmislek. Ena izmed članic kolektiva, Simona Roblek, o sami skupini.
1: Ta skupina je res prav nekaj posebnega, zato ker smo same ženske. In res živimo to, da je vsaka po svoje posebna. Vsako vidimo od nas kot edinstveno. Kar nas pa še bolj poveže, je pa seveda to, da je ženska kot taka v družbeno-političnem kontekstu, da je to vse skupaj res problematično. In skupaj delamo na tem, da publiki pokažemo razvoj ali pa stanje ženske na nek kritičen način, ki niti približno ni zadovoljiv. To je pravzaprav bistvo naše skupine.
0: Tudi letos postavljate v središče življenjske realnosti žensk. Povej nam malo več o tej vsebini.
1: Ja, k vsebini lahko povem, da gre za predstavitev raznolikosti ženskega bivanja. Se pravi, oziramo se v naši predstavi nazaj in potem gledamo tudi v prihodnost. In to vse skupaj delamo z našimi telesi. Tu je veliko humorja v ozadju. Potem delamo ženskim odporom in seveda tudi z neko kritično držo. In letos smo se podali pravzaprav na pot skozi vse cikle življenjske realnosti ženske. Recimo obravnavamo temo identiteta ali izčrpanost ženske, ali delo, solidarnost ali pa družbeno participacijo.
0: Kje pa bo to pravzaprav potekalo, v kakšnih posebnih prostorih?
1: Ja, prostor je čisto nekaj posebnega. Smo tokrat v Plivarku v Majeriji. Pravzaprav bo cela predstava odigrana v različnih prostorih. To se bo obdržalo, kot je bilo prej včasih. Ne bomo pometali, vse, kar najdemo not v Majeriji, ostane in s tem smo pravzaprav tudi predstavo zgradili.
0: Prilagodili prostor, tako rekoč.
1: Tako, ja.
0: Tudi glasbeno bo zanimivo, vas tokrat spremlja Lena Kolta, kako pa poteka prav ta simbioza.
1: Ja, Lena Kolta, ta je res izjemna umetnica in ona ima res poseben čut in poseben dostop in glasbeno spremlja naš projekt in veliko je nastalo spontano, se pravi, Lena se je naprimer poslušala naše tekste, skozi te je pač dobila impulze in nastala je glasbena spremljava. In Lena je tudi za nas napisala tekste, se pravi, ja, nastalo je res nekaj lepega in tokrat bo plivarška umetnica Larisa Sajlan s svojimi umetninami našemu projektu dala še en poseben pečat. Njene umetnine prikazujejo med drugim vlogo ženske, se pravi vse, kar ženske nosijo, držijo in ohranjajo.
0: Tako Simona Roblek, članica kolektiva Frauenwerk, je prav ta bo 19. maja primerno uprizoril scensko branje Med kožo in svetom. Nadaljna nastopa sledita 20. in 21. maja vsakeč ob 19.30 v prostorih Alte Majerei v Plivarku. Ja, ker je število mest omejeno, prosijo za rezervacije, velja elektronski naslov kolektivfrauenwerk@gmail.com.

0: oblikovalo tvoje življenje tako, kako ga oblikuje delo, ki ga delaš. Jaz sem malo pripovedoval o tem, jaz sem tudi 70 let star, pred 70 leti je nedelja, druga nedelja, ne po drugi svetovni vojni, bila 10 let stara in tedaj še nismo imeli toliko, kot smo imeli te Mohorove knjige, sicer pa nismo imeli drugih časopisov doma, ampak nedelja je res bila, dopoldne so ljudje šli v cirku, popoldne so pa nedeljo brali. In tega ne pozabim, tega ne pozabim. In ti ljudje, ki so to storili in še mnogi drugi, zdaj tudi pišejo v nedelji oziroma jih sprašujemo po njihovem življenju. Pa nas ni tako važno, se nam ne zdi tako važno, tudi nimamo teh profesorjev, teh zelo, zelo pametnih in načitanih, ki bi nas učili teologijo, ampak mi se bolj oziramo na tisto teologijo, ki nam jo ljudje sami pripovedujejo, kako jaz verujem, kaj mi pomeni moj materni jezik. In če nam to pripovedujejo, potem mladi to tudi požirajo, ker se lahko od njih učijo skoraj bolj, kako pa od ene predige od mene, na primer. Zanimivo je, da mi koroški Slovenci, da mi je skoraj vse poznamo in nedelja je tem zelo veliko pripomogla, ker nam vedno predstavlja ljudi, ki živijo na južnem Koroškem. Meni je to zelo všeč. To je zelo všeč, da smo tako res tudi danes v tem času, a ne, ko so tile socialni mediji tako važni, da imamo še ta kontakt do ljudi. In da je jezik in tudi vera tisto, kar nas združuje. In ne tako, da bi drug drugemu rekli, in ti moraš, tudi z jezikom to danes ne gre več. Mladinci, tudi naši dvojezični mladinci, ne poslušajo nas, če bi jim rekli, in ti moš se slovensko učiti. Ampak če pa spoznajo ljudi, ki prav svojo slovenščino, svojo dvojezičnostjo, svojo vero, vendarle sredi skrbi in težav živijo življenje, ki se ga splača živeti tudi danes, tam pa tudi mladi se učijo. In to je tako tisto, kar mi skušamo.
1: Poleg škofa Jožeta Markeca je o pomenu cerkvenega lista ob častitljivem jubileju spregovoril tudi glavni urednik Vincenc Gotthard, ter izdajatelj, dekan Janko Krištof, ki je predstavil tudi začetke nedelje v težkem času.
2: Kar so svoj čas pred 100 leti naredili duhovniki sodalitete, to je bilo pravzaprav res nekaj posebnega. Bili so pogumni v času, ko je bilo za nas koroške Slovence in Slovenke zelo težko, ker je toliko ljudi moralo zapustiti deželo in predvsem intelektualcev je manjkalo, tudi mnogi duhovniki so morali prej zapustiti našo deželo in v tem času so potem se dali skupaj in so začeli izdajati nedeljo. Njihov namen je bil, da bi izobraževali, da bi seveda oznanjali evangelij, ampak tudi, da bi ohranjali slovensko besedo. In vse to, kar so tedaj se namenili, temu poslanstvu je nedelja postala zvesta.
1: Tako dekan Janko Krištof, tiskovno konferenco je za nas spremljal kolega Martin Cvita. Pak naslednji temi. Da zdaj ni več na voljo niti enega slovensko govorečega sodnika za dvojezična okrajna sodišča, je budnica, pravi Olga Foglova, govornica zelenih za narodne skupnosti v parlamentu in predsednica zelenih na Koroškem, po upokojitvi Franca Bošica, zadnjega slovensko govorečega sodnika, na dvojezičnih okrajnih sodiščih na južnem Koroškem. S tem se bistven del uveljavljene dvojezičnosti na področju pravosodja razkraja v srednji obveznosti iz državne pogodbe iz leta 1955, pa grozi, da izgubi praktični pomen, poudarja Olga Foglova.
3: Je dejansko že 5 minut po 12. uri. Bila sem pa v zadnjih letih zelo tesno vključena v ta proces, kako rešiti to vprašanje in zelo sem vesela, da tudi sedanja ministrica za pravosodje tukaj dela naslednje korake. Kolikor vidim in slišim signale iz Koroške, ampak tudi na Dunaju, je možnost dana, da bomo hitro prišli

0: tudi do ene rešitve. Vprašanje bo samo to, kakšen je obseg tega dvojezičnega sodstva, katere občine so vključene, predvsem pa tudi, kako tudi organizacijsko rešimo vprašanje, da bo dosti sodnikov in sodnic na razpolago, ki so tudi ozaveščeni v slovenščini in ki imajo tudi dejansko zadosti besednega ali pa jezikovnega znanja, da obravnave konc koncev potekajo potem tudi lahko v slovenskem jeziku. Je pa tako, da je hitro treba sedaj ukrepati. Se pravi, pričakujem kot parlamentarka, da bomo še zdaj v naslednjih mesecih pred poletjem imeli en predlog na mizi. Do sedaj ga ne poznam in ga tudi nisem še videla. Predlog je pomemben, da bomo šli v odbor in da potem konc koncev lahko sklepamo spremembe tudi v priseji državnega zbora. Dejansko pa je tako, do danes noben tak predlog ni na mizi in tudi še ni znan javnosti.
1: To je tudi zanimivo, kajti pravosodna ministrica Špora je rekla, da se je pogovarjala zdaj tudi z osrednjih političnih organizacij koroških Slovencev je slišati, da nič ne vedo o tem. Pravzaprav ostaje vprašanje, s kom pa se je pogovarjala?
0: Ja, to je vedno zanimivo, ne? Vladne stranke se morajo med sabo uskladiti. Dejansko sem zaznala, da taka usklajanja potekajo. Ukoliko so se do konca uskladili, pa je še vedno vprašanje. Na vsak način pa je tako, koroški Slovenci in Slovenke imajo ustavno pravico do dvojezičnega sodstva in to je treba urediti. Dodatno pa je treba urediti tudi manjšinski zakon in ga novelirati, ga posodobiti tako, da bodo manjšinske agende, bodi si v šolstvu, v zastopstvu, v sodišču, pri uradnem jeziku, tako urejene, da bodo za sodobno življenje tudi koristne. Naše življenje je sedaj digitalno in manjšinski zakon ne pozna digitalnega sveta. To je po mojem vprašanje, ki ga je tudi treba zelo nujno rešiti.
1: Bo za to treba dvotretjinska večina?
0: Za spremembe, tako kot pri sodstvu, ampak nasplošno pri manjšinskem zakonu, je potrebna dvotretjinska večina, tako da kot zeleni dejan pričakujemo, ravno kar se tiče dvojezičnega sodstva, da bodo zelo hitro dali predloge na mizo, da bomo lahko šli v pogajanja.
1: Pravi državnozborska poslanka zelenih Olga Voglova in več o tem lahko preberete na naših spletnih straneh na naslovu slovenci.uf.at. Tam boste našli tudi naslednjo razširjeno vest in sicer smo prejeli tiskovno izjavo Zveze slovenskih organizacij, ki opozarja, da je 15. maja 1955 bila podpisana avstrijska državna pogodba, eden najpomembnejših dokumentov za povojni razvoj Republike Avstrije in hkrati temeljni dokument za zaščito pravic slovenske in hrvaške narodne skupnosti v Avstriji. Zveza slovenskih organizacij ob 71. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe poudarja, da so odprta številna pomembna vprašanja. Člen 7. avstrijske državne pogodbe predstavlja za koroške Slovence bistveno pravno in politično osnovo za ohranitev jezika, kulture ter narodne identitete, piše ZSU. Za slovensko narodno skupnost na Koroškem ima ta pogodba poseben pomen tudi zato, ker je tesno povezana z nastankom moderne in neodvisne Avstrije, tako ZSU tiskovni izjavi. Slovenska narodna skupnost je bila v zadnjih letih pohvalno vključena tudi v različne projekte Republike Avstrije in dežele Koroške. Takšno sodelovanje ocenjujemo kot pomemben signal priznanja in zaupanja. Upamo in hkrati smo prepričani tudi na podlagi izjav odgovornih političnih sil, da se bo ta pot nadaljevala tudi v prihodnje, je dobesedno zapisala Zveza slovenskih organizacij. In dodaja, da je po 71 letih še nekaj odprtih vprašanj. Med njimi so predvsem vprašanja na področju izobraževanja, predšolske vzgoje vrtcih in jaslih do zagotavljanja neprekinjene poti dvojezične izobrazbe od ljudske šole do višjih in srednjih šol. Prav tako je nujno potrebno zanesljivo in v višini primerno zagotavljanje finančnih sredstev za potrebe narodne skupnosti. Odprta ostajajo tudi vprašanja o uporabi slovenskega jezika pred uradi ter trenutno ustrezna rešitev glede uporabe slovenščine pred sodišči. Pri vseh teh vprašanjih slovenska narodna skupnost pričakuje rešitve, ki bodo temeljile tako na duhu kot tudi na črki avstrijske državne pogodbe, tako Zveza slovenskih organizacij v izjavi. Ob 17 in skorat 22 minut pa poglemo še na vreme. Jutri na praznik bo nestanovitno, sprva bo še sončno, od poznega do poldneva pa so mogoče deloma močne padavine. Piha bo zmeren do živahen jugozahodnik, najviše temperature bodo dosegle jutri 12 do 17 stopinj Celzija. V petek pa bo ostalo hladno in deževno. Po vsej deželi bo vedno spet deževalo. Temperature v petek ne bodo presegle 10 do 15 stopinj Celzija. In s tem smo na koncu popoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic. In vas vabim k poslušanju še naprej. Slišali smo 15. maja, torej v petek bo obletnica podpisa avstrijske državne pogodbe s členom 7. Ja, in pesmi o tej temi boste pa slišali v naši glasbeni stalnici.
2: Slovenski spored naša pesem.

Je lepo pozdravljeni, pozdravljeni v glasbeni oddaji Naša pesma, v kateri bomo danes vrteli glasbo, ki je nekje povezana s tem, kakšen je pravzaprav položaj slovenske manjšine 71 let po podpisu avstrijske državne pogodbe. Člen 7 avstrijske državne pogodbe predstavlja za koroške Slovenke in Slovence bistveno pravno in politično osnovo za ohranitev jezika, kulture ter narodne identitete. In če pogledamo na preteklost, bi lahko trdili, da se je marsikaj spremenilo v pozitivno smer, da nimo na splošna atmosfera na Koroškem. Dvojezična razreda v ljudskih šolah, dvojezični razredi so dan danes večinoma polni, ob tem pa ne smemo prezreti dejstva, da je kljub temu le še malo otrok, ki aktivno govori slovensko. In tudi 71 let po podpisu avstrijske državne pogodbe ostaja mnogo odprtih vprašanj, kar se tiče aktivne uporabe slovenskega jezika v predšolskem obdobju, ter na srednjih in višjih šolah, poleg tega na sodiščih, uradih in drugih pomembnih mestih. Kako zanesljiva so zagotavljena finančnih sredstev za narodne skupnosti in tako naprej. Pesmi, ki jih vam bomo vrteli v današnji oddaji, se v najširšem pomenu dotikajo takih vprašanj, v njih se zrcali nemoč in moč, ponos, obup in tudi upanje. Za začetek so nam zapele Hartmanice, v nadaljevanju pa bodo z nami mešani pevski zbor Peca. Slišali boste posnetek iz leta 1993. To je beseda materina. Iz leta 2010 nam bo zapel mešani pevski zbor Zvezdne in Zvezdne realne gimnazije za Slovence v Celovcu. Belečanka bo to danes. Ja, in zgoščenke zgodbe Slovence pesmi iz leta 2015 pa vas čaka sedaj pesem Lipa zelenela je, zapel nam jo bo mešani pevski zbor Galus.

Za bil nam je mešani pevski zbor. Pec v nadaljevanju bo z nami Evropejada zbor s pesmijo Rož pod juna zila. Ansambl Drava ima danes za nas pesem Optimizem. Mladinski zbor Danica pa sedaj pesem I am from Austria.

Tako nam je zapel Evropejada zbor in v nadaljevanju nam bo zapel še mešani pevski zbor Sele iz leta 1997. Boste slišali posnetek Nabucco. Komon izbor Borolje ima danes za nas posnetek iz leta 2007. Sosed pri sosedu se glasi pesem. Sedaj pa prisluhnimo še mešanemu pevskemu zboru Galus in zboru Kammerchor Klagenfurt. To pa bo pesem Kärnten Koroška.

Mešani pevski zbor in Slovenska filharmonija Nabucco. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem smo že pri koncu današnje popodanske radijske oddaje Lepa ura, skozi katero sem vas danes vodila Danila Topa. Z vami bomo spet jutri zjutraj ob 6. na praznik bo vaša moderator od 6. naprej kolegica Magda Kropivnik, ja do tja pa bodo z vami kolegice in kolegi Svobodnega Radia Gora. Še naprej prijetno poslušanje. Srečno.

Ko sem leta 1987 prevzel odbojkarsko moštvo, si nisem mislil, da bom to počel tudi 35 let pozneje. Vmes sem za 3 leta odšel v Celovec. Leta 1990 sem se vrnil v Pliberk in takrat nam je uspelo oblikovati novo moštvo, s katerim smo se le v enem letu prebili iz regionalne v državno odbojkarsko ligo. Vse od takrat smo ostali v prvi ligi in nikoli nismo bili slabši kot šesti. Leta 1998 smo igrali v evropskem pokalu in 12-krat zapored v finalu državne lige. Od tega smo 4-krat postali državni prvaki. V ligi prvakov smo premagali tako Nemce, kot tudi ruski Novosibirsk. Igrali smo v Atenah, Istanbulu. Kdo bi si mislil, da iz kraja, kot je Pliberk, 160 prebivalci lahko izhaja tako močna športna odbojkarska ekipa? To, da že 30 let igramo v samem vrhu, je pravi čudež. Je pa težko najti nove cilje in motivacijo skozi vsa leta. Začel sem kot mladinec pri 15 letih. Kmalu sem postal trener, nato kapetan. Nisem bil le igralec, imel sem tudi vse ostale funkcije v klubu. Danes sem športni direktor. Ni funkcije, ki je v tem klubu ne bi imel, od čistilca do natakarja. Ključ do uspeha je ostati na tleh in stvari ne jemati samoumevno.

Seveda imajo velik pomen tudi finance. Nikoli nismo imeli velikih sponzorjev, saj smo si več ali manj vse plačevali sami. Ko smo postajali vedno boljši, je bilo nujno, da se izboljša tudi infrastruktura. Rabili smo nove igralce, trenerje, medicinsko osebje. Brez denarja ni uspeha. Klub tudi danes nima veliko denarnih sredstev. Je pa res, da veliko prostega časa in tudi denarja investiramo sami. Z uspehi smo pridobili tudi sponzorje. Imamo nekaj manjših, predvsem s Koroške. Kljub majhnemu proračunu nismo bili nikoli v eksistenčni krizi. Preživeli smo tudi čas korone, ko zaradi prepovedi obiskovalcev nismo mogli prodajati vstopnic. Naredili bomo vse, da bomo še naprej tako uspešni in da bomo še naprej igrali v finalu. Iz finančnega vidika ne zaostajamo tako močno za velikimi mesti, kot so Gradec, Innsbruck, Dunaj ali Salzburg. Kar se tiče infrastrukture, pa smo daleč zadaj, saj nimamo tako velikega stadiona. V Pliberku igramo v hali, ki je v zasebni lasti, zato plačujemo najemnino. Tudi občina nam ne pomaga veliko. Že 20 let se borimo za večjo finančno podporo. Te stroške nosimo sami in to je največja razlika med nami in ostalimi klubi.

Na začetku smo imeli velike težave s podmladkom. Sam sem bil edini iz Ajh doba, ki je igral v državni reprezentanci. Danes imamo dobro ekipo, investirali smo v trenerja in vsako leto imamo med 12 in 15 mladinskih ekip. Nekaj naših fantov je že igralo v mladinski državni reprezentanci in osvojilo naslov državnih prvakov. Letno imamo na izbiro kakšnih 5 do 10 igralcev. Delamo predvsem na mladih. Vedno smo investirali vanje. Ti fantje se zgledujejo po starejših igralcih in njihovih uspehih. Tudi na tekmah imamo veliko obiskovalcev. Zadnja leta je veliko navdušenja za odbojko. Vesel sem, da nas domačini spodbujajo in navijajo za nas.

Ajh Dob je prvi klub, ki ima v statutu zapisano, da je dvojezičen. Na začetku smo imeli zaradi tega ogromno težav. Zmerjali so nas tujci, subvencije nam niso bile izplačane, kot bi morale biti. In to vse zaradi tega, ker smo bili dvojezični. Predvsem v 80-ih letih smo naleteli na veliko težav, tudi strani občine. Velikokrat sem se vprašal, kaj mi je tega treba. Nisem razumel, zakaj se je politika vmešavala v naš klub, saj politično nikoli nisem bil dejaven. Celotna regija, v kateri živimo, je dvojezična. Tako pač je. Kljub pogostim težavam, ali zaradi dvojezičnih tabel, ali dvojezičnega moštva, se nismo ozirali na kritike. Danes je na srečo drugače.

Slovenskimi kraji, kot so Prevalje in Ravne, smo bili vedno v dobrih odnosih. Tudi ta moštva so imela dobre igralce in igrala dobro odbojko. Zdaj igramo v tako imenovani Srednjeevropski ligi. Ta liga zajema več držav. Igramo s slovenskimi, hrvaškimi, madžarskimi, slovaškimi klubi. To je prihodnost odbojke. Razmišljali smo celo, da bi se priključili slovenski ligi, če se nam v Avstriji ne bi uspelo uveljaviti. Ta liga je na nek način zaznamovala AIH dob. Na začetku me je veliko ljudi vprašalo, kaj pomeni dob. Mislili so, da je to kak naš sponzor. Trajalo je nekaj časa, da so spoznali, da je to slovensko ime za AIH. Z dvojezičnostjo izven Koroške nikoli nismo imeli težav. Težave so se pojavljale le v domačem okolju. Drugod je bilo vseeno, kdo govori slovensko in kdo nemško. AIH dob je imel vedno veliko vlogo pri povezovanju. Za nas je bilo vseeno, odkot prihajajo naši igralci in kakšen jezik govorijo. Vsi smo bili enakovredni. Kot dvojezičen klub smo orali ledino. Ni bilo enostavno, ampak smo kljub temu ustrajali.

V preteklosti smo poželi veliko uspehov, doživeli veliko zmag, naredili veliko za regijo in odbojko. Večkrat sem že razmišljal, da bi odnehal. Postal sem utrujen, manjkalo mi je motivacije, vendar sem ustrajal naprej. Zavedam se, da se bo težko našel nekdo, ki bi bil pripravljen v takšni meri žrtvovati svoj prosti čas za klub, kot sem to počel jaz. Že zdaj nam primanjkuje prostovoljcev. Zavedam se, da bo enkrat napočil čas, da se umaknem. Upam, da moje delo ni bilo zaston in da se bo klub obdržal. Je pa vprašanje, ali bo Ajh Dob še kdaj državni prvak in ali se bo kdaj še igrala avstrijska himna na finalu Lige prvakov. Želim si, da bi se uspehi nadaljevali in da bodo ljudje čez 10-20 let znali ceniti, kar smo naredili in nas ne bodo pozabili. To je moja želja.

0: Radio Agora.
1: Radijska igra Nenavadni polet po zgodbi Marjana Marinca je polna zabave, veselja in smeha ob razposajenih dogodivščinah in pesmih glavnih junakov, prav posebnih navihancev, ki povrhu vsega še celo letajo po zraku. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Nekoč in nekje je bil, recimo, nekakšen deček. Ime mu je bilo Jakec, ki je vzel mami milo, napravil milnico in slamico pihal milne mehurčke. Potem je pomižiknil sonce, na zdravje in pihnil enkrat. Pa je pihnil drugič in je pihnil tretje. Tako so se zasvetili v soncu trije milni mehurčki. Eden lepši od drugega, vsi pisani in mavrični, svetleči, lesketajoči se in so se sončni žarki odbijali od njih ter slepili oblake. Ti trije milni mehurčki so bili bim, bam in bum. Tako, toda glavno šele pride. Lepota sama ni še nič, ko so se pa pod njo skrivali trije najbolj navihani in nagajivi milni mehurčki, kar jih je kdaj videlo sonce. No, res je, da so znali tudi leteti in se vrteti, da o petju samem sploh ne govorimo. In roko na srce, bilo jih je milina poslušati, tako ubrane glasove so imeli. Recimo.
1: Sonce sije, mesec sveti, nas pozdravlja zvezdic trum. Kaj

0: Wetter, dai zap ich hei, dindu lindu, zin zin zin. Wetter, Wetter, dai zap ich hei, in nas nesi do višin.
1: In tako so se odpravili milni mehurčki bim, bam in bum neznanim dogodivščinam naproti. Hoteli so leteti, visoko, višje, še višje, najvišje. Hoteli so tako visoko, kot do tedaj še nihče ni letel. In nato se je vzdignil veter ter ponesel naše junake naravnost pod nebo.
2: Bratca, letimo, drvimo!
3: Le skupaj se držimo!
2: Čudovito, bratca! Poglejte na zemljo! Polja so kot preproge!
3: Jezera, lesketajoči se biseri!
4: Ceste, svileni trakovi!
2: Reke in potoki, srebrne strune!
3: Oblački, črede ovac!
4: Nebo! Kot topov pogled sinjih oči!
2: A sonce!
3: A sonce!
4: A sonce!
2: A sonce kot zibelka življenja.
3: In veselje.
4: In lepote.
2: Zato predlagam, bratca, da spet zapojemo našo Sonce sije.
3: Sem za.
4: Tri, štiri.
0: Sonce sije, mesec svidi, nas pozdravlja zvezdic trum.
5: Kaj je lepše od letenja, ko letimo?
0: Bim, bam,
4: bum.
6: Hej, bratca, slišita? Tudi vidim.
4: Nekdo nam prihaja v goste.
6: Čudna stvar, bratca, pravim, okrogla.
3: In se sveti.
4: Iz nje štrlijo trni.
6: In čudno igra. Nam je podoben.
4: Samo večji je.
7: Dobar dan, bratec.
8: Bratec, ne se nasmejem. Poglejte najprej sebe in nato lepo, lepo poglejte sebe in nato mene, prosim. Kdo pa ste sploh pisani pritlikavčki? Ste otroški bombončki, frnikule?
6: No, lepo časi. Ne bombončki, ne frnikule.
3: Mi smo mehurčki.
4: Milni mehurčki.
8: Joj, taj pa dobra. Kaj pa počnete tukaj,
3: Letimo!
4: K višku!
6: Visoko!
3: Tja gor!
4: Pod nebo!
8: Tja gor! Se boste počili!
3: Mi že ne!
4: Hočemo tja, kjer še nihče ni bil!
8: No, bolj skromno bi svetoval. Kaj se ne zavedate, v kakšni nevarnosti ste? Lahko bi se zadel vas, ko ste zašli v mojo orbito.
3: Kam?
8: V mojo orbito! Se pravi, na mojo nebesno pot, lahko bi bil semirski karambol, grozno. No, če bi se zadel vas, bi bilo z vami konec. Bum!
4: Prosim, jaz sem bum.
8: A tako, no, bo. Bil bi konec. Bam!
3: Jaz sem bam.
8: No, dobro. No, potem pa bim.
6: Tukaj, bim.
8: No, taj pa dobra. Bum, bam, bim. In bi bilo lahko z vami mimo grede. Bum! Vse bolj ste mi všeč. Sploh veste, kdo sem jaz.
3: Kdo?
4: Kaj?
8: Satelit.
3: Satelit?
8: Umetni satelit. Tak, za vreme.
6: Za vreme?
3: Mi smo pa mislili, da ste za glasbo.
4: Lepo igrate.
8: To ni glasba, dragi moji. To so signali. Signali, s katerimi pošiljam na zemljo podatke o vremenu in tako vedo na zemlji, kdaj bo deževalo, kdaj bo suša, kdaj bo sijalo sonce, kdaj bodo gospodarile nevihte in vetrovi. Ja, le glejte me, prijateljčki, le glejte in poslušajte.

0: delit. Res mir okrog zemlje krožim, ni mi mar ne noč, ne svit. So antene jezik der ušesa in srce mi tolče tik, tik, tik. Kakor vedno se zelo mudi mi, zato zdaj z Bogom in za pik.
1: Čudovito!
2: Imenitno!
1: Prelepo! Poslušaj, bratec, če je tako, poleti z nami tja gor. O tam boš še lepše videl.
2: Pridi! Čisto pod nebo!
3: Prijatelji, tega pa ne. Tega sploh ne morem. Satelit ne more leteti, kakor bi sam hotel. Leti po strogo začrtani poti, kakor so mu jo določili spodaj na zemlji.
1: Praviš, da ne moreš leteti, kakor bi sam hotel?
3: Ne.
4: In ne moreš z nami? Ne za nami?
3: Ne.
2: Potem si pa reva, Važič! Slikaš taka, slikaš taka, reva, reva!
3: O, no, mi boste že prišli v roke, paglavci!
1: Reva, reva, reva, reva! To imate za tiste bombončke in frnikole! Mi pa letimo pod nebo!
2: Ti pa kot kuža na verigi! Z Bogom napihnjene!
3: Sram vas bodi, paglavci! Se bo že našel kdo, ki vam bo navil ušesa!
1: Temu smo povedali, kar bo gre, Važič, pa ne more niti z nami, kamor bi hotel.
2: Pod nebo!
1: Zdaj pa, bratca,
2: lepot pod noge in k višku!
1: Visoko!
4: Višje!
2: Pod nebo!

0: joj, joj, zmaj!
1: Bežimo!
2: Počakajta, počakajta. Če je res zmaj, mu tako ne ubežimo. Če pa ni pravi zmaj, potem je vse eno. Sicer pa, poglejmo.
0: Kaj pa je pravzaprav? A? Kdo pa si?
3: Zmaj.
2: Zmaj iz pravljice ali zmaj kar tako?
3: Ne, zmaj iz pravljice, iz papirja. Ojej. Zdaj sem, kjer sem in ne morem več nazaj. Odtrgal sem se in zdaj tavam tu zgore in gledam dol, namesto da bi od spodaj gledal gor. Ja.
0: Kaj se ti je zgodilo?
3: Kaj se mi je zgodilo? Ojojojojoj! Mihec me je napravil sebi v ponos in meni v čast. Napravil mi je velikega in lepega, da mi ni bilo para daleč naokoli in še dal. Ojoj, pa je bil Tonček nevoščljiv in je malo narezal vrvico. Tako se je končala moja letalsko zmajevska karijera. Joj, sramota za zmaja, joj.
0: In zdaj?
3: Zdaj? Kaj naj zdaj? Biti zmaj ni kar tako.

0: Kaj?
1: Vidite, tako je to. Zdaj me pa premetava že vsaka najmanjša sapica, namesto da bi letel visoko, visoko pod nebo.
2: Saj ne bi mogel, zmaj iz papirja. Bil si kot kuža na vrvici. Ne bodi važen.
3: Letimo lahko le mi.
4: Tja pod nebo, a ti reva.
1: Žalostno je.
2: Nič ni žalostno. Samo na poto bi nam bil.
3: In še bolj važen.
4: Sicer pa, kdor je tak kot ti, ni več zmaj, ampak... Figa zmaj!
1: Nesramneži, figa zmaj! Vam se lahko zgodi kaj takega, nesramneži, kdor visoko leta,
5: tudi visoko prileti!
2: Reva! Figa zmaj!
4: Pokažimo mu, kako se leti!
2: Ja, pod nebo!
3: Z Bogom, figa zmaj!
4: Pokažimo mu, kako se leti.
2: Ja, pod nebo.
3: Z Bogom, figa zmaj.

0: glej, mavrične kroglice, kot da ste rojeni iz mavrice. Oh, pomagajte mi, prijatelji, sramota za mavrico. In kaj bodo rekli ljudje, še posebej pa umetniki?
1: Ne razumemo, gospa Mavrica.
0: Kdo pa ste pravzaprav? Vrtne steklene kroglice? Leteči biseri?
2: Ne, ne, gospa Mavrica, mehurčki smo.
3: Milni mehurčki.
4: Jaket se noče umivati in raje dela milne mehurčke.
0: In kam ste namenjeni?
1: Tja gor,
3: pod nebo.
2: Visoko.
3: Še višje.
4: Kjer še nihče ni letel.
0: Nikar, prijatelji, raje pomagajte meni. Poglejte me. Vidite moje barve? Umazane, motne, zaprašene. Joj, kaj bodo rekli ljudje? Še posebej umetniki. Sramota, sramota za Mavrico. Se pokažem po dežju kot kristal, pa ti pridrvi nekak jeklen ptič, robota, brni.
3: Aha, letalo.
0: Pa ti pridrvi naravnost proti meni in se nenadoma iz njega zapraši, da se je zamračilo sonce in začne pihati neko strupeno roso. Zdaj pa poglejte, kaj je ostalo od mojih lepih barv in tisti jekleni ptič.
1: Letalo za zapraševanje.
3: Ha? Škodljivce uničuje.
4: Hrošče, gosenice, zajedavce, muhe, komarje.
0: Že dobro, že dobro. Kaj pa jaz? Od nekdaj sem bila Mavrica, Mavrica, ne pa Mavrica, umazanka. Pomagajte, prosim.
2: Kako?
3: Gospa Mavrica?
0: Očistite me. Barve morajo biti čiste, drugače ne igrajo, kot je treba. Posebno vijoličasta rada nagaja in kvari melodijo. Ko me boste očistili, bo pa koncert, da bo veselje. Spet bodo barve strune, srebrne strune.
2: Kako?
3: Barve strune?
0: Moje barve, mavrične barve, so strune. Vsaka barva struna. Zdaj razumete? In ko so uglašene, čiste, je srebrno milozvočen koncert. No, zdaj me pa očistite.
2: S čim?
0: Vidite tale oblaček? Vsak si naj odtrga košček tega oblačka. Je mehkejši kot vata in snežno bel.
3: V redu, gospa Mavrica.
2: Začnimo, bratca!

0: Poglejte, kako se drsam, po rumeni se drsam.
1: Jaz pa po rdeči, jaz po zeleni.
2: Le dajte, prijatelji, potem bo pa koncert, da bo kaj. Posebej vijoličasto, da ga ne bo spet kaj lomila.
3: Bomo, gospa Maurica.
0: Hej, bratca,
4: kaj je?
0: Poslušajta. Prej je rekla Maurica, da moramo še posebej očistiti violi často, ker rada kvari koncert. Kaj, ko bi mi poslušali?
2: Bo kmalu, prijatelji!
3: Je že,
1: gospa Maurica!
0: Modra se sveti kot nebo.
1: Rdeča, kot pijančev nos.
3: Zelena, kot pomladno listje.
2: Lepo, prijatelji, lepo. Bo kar dovolj. Spet se svetim. Hvala vam v imenu ljudi in še posebej umetnikov. Tako, zdaj pa vam v čast koncert. Takšnega koncerta še niste slišali.
1: Verjamemo.
2: Barve, se reče strune, so očiščene in lahko začnemo. Tako, pazite, 3,

0: Kakšna glasba je to? Nekdo jo kvari? Joj, sramota. Niste očistili baru, se pravi strud. Pa ravno vijoličasta je, ravno vijoličasta. Očistite jo. Kako ne igrajo, ko pa kvari vijoličasta? Kaj bodo rekli ljudje, še posebej pa umetniki? Nalaž ste to storili, nesramneži, nalaž.
1: Aha, zdaj pa imaš svoj srebrno milo zvočen koncert.
2: Ne boš lepša od nas, ne?
3: Mi bomo najlepši pisani mavrični tam gori pod nebom. Pojdimo, bratca!
0: Joj, nesramneži. Kaj bodo rekli ljudje? Še posebej umetniki. Joj,
4: glejta, bratca, glejta!
5: Kaj?
4: Je pod nami na zemlji. Joj, kakšna množica.
5: Vojska.
6: Manevre imajo.
4: Kot mravlje.
2: A mislite, da nas vidijo?
6: Ne.
4: Pokažimo se jim. Mogoče bodo mislili, da nismo to, kar smo. Napravimo zmešnjavo.
2: Zmedli jih bomo.
3: Prav. Gremo, bratca.

0: Gospod general, javljam pokorno na nebu, so tuja leteča telesa.
1: Kako? Tuja leteča telesa? Kako morajo biti tuja leteča telesa, ne da bi vedeli, da so na nebu tuja leteča telesa?
0: Ne vem, zakaj so tuja leteča telesa, ampak tuja leteča telesa so, gospod general, javljam pokorno.
1: Če tuja leteča telesa so, kakor je bilo rečeno, potem je treba ta tuja leteča telesa preprosto sestreliti in očistiti nebo tujih letečih teles.
0: Razumem, gospod general.
1: Kaj razumeš, vojak?
0: Javljam pokorno, gospod general, da je treba v primeru pojave tujih letečih teles slednje očistiti.
1: Cepec! Kako očistiti? Kdo je rekel, da je treba tuja leteča telesa očistiti? Tuja leteča telesa na našem nebu je treba očistiti.
0: Javljam pokorno, gospod general, tuja leteča telesa na našem nebu je treba očistiti.
1: Cepec! Kdo je rekel, da je treba tuja leteča telesa na našem nebu očistiti? Treba je očistiti v primeru, da tuja leteča telesa na našem nebu so. Treba je očistiti nebo.
0: Razumem, gospod general. Javljam pokorno, treba je očistiti nebo.
1: Cepec! Ni treba očistiti neba, ampak je treba v primeru, da so tuja leteča telesa na našem nebu, očistiti nebo od tujih letečih teles. Razumeš?
0: Razumem, gospod general. Javljam pokorno. Treba je očistiti nebo tujih letečih teles, če tuja telesa so na našem nebu. Javljam pokorno, zdaj razumem.
1: V redu, vojak. Torej, tuja leteča telesa je treba sestreliti. Takoj!
0: Razumem, javljam pokorno, gospod general. Sestreliti!
1: Z raketami, zemlja, zrak!
0: Z raketami, zemlja, zrak! Razumem, javljam pokorno, gospod general.
1: Takoj!
0: Takoj!
2: Moja vojska paradira, egzercira in briljira, kjer je vojska, tam je hrumpir.

0: Jim bomo že pokazali. Nisem za vam general Bombardon.
1: Baterija! Ogen na tuja letiča telesa na našem nebu! Ogen! Ogen!
2: Joj, na nas streljajo.
3: Pomoč!
4: Kdo ti bo pomagal? Raje bežimo.
2: Ne, to je pomota.
3: Nesporazum!
4: Preden bi jim kaj dokazali, na žene bo, bratca. Pod noge in bežimo.
2: Vse bliže streljajo.
3: In močneje.
4: Ne govorita, bežita. Višje, še višje.
3: Joj, bum, Bima je razneslo, ni ga več.
4: Vem, sem videl. No, a zdaj razumeš, odkot pride tista primerjava, da počiš kot milni mehurček? A zdaj bi razumeš? Sicer pa je bolje, da jo pobriševa, beživa.
3: Ojoj, komaj sva jim ušla.
4: Vojska pač. Srečo sva imela, da sva se vsaj mi dva izvlekla iz tega pekla.
3: Ja, le ubogi Bim.
4: Kaj, jakec bo napihnil novega, pa bo. Slava mu.
3: Slava.
4: Kaj pa je to?
2: Poglej, ženska na metli. Leti na metli.
4: Joj, čarovnica je. Prava čarovnica na metli.
2: Še nikoli nisem videl čarovnice od blizu, še manj pa od daleč, ker jo sploh še nisem videl.
4: Tudi zdaj bi bilo bolje, da je ne bi videla, pravzaprav, da ona ne bi videla naju.
5: Glej, kako sta srčkani. Ravno takšne iščem.
6: O, ne boste mi ušli, ne?
3: Kdo?
6: Vedve.
4: Kako vedve?
5: Tako. Ena, dve. tako zdaj pa z menoj.
2: To pa ne, gospa čarovnica.
5: Kako pa mesta, da sem čarovnica, a?
4: Po metli. Čarovnice jahajo na metli.
5: Aha, pametno. In to na metli najnovejšega modela s 30 konjskimi silami. Najhitrejša čarovnica sem daleč naokoli. Nihče ne more na metli prehiteti čarovnice Lilin Birdo Buligunde.
3: Kako, prosim?
5: Lilin Birdo Buligunde.
2: Lili Bordo Liligum?
4: Ne. Libulin Lubigu.
5: Sta pa res tepčka. Tako je preprosto, pa tega ne znata. Lilin Birdo Buligunda. Preprosto. Tako. Zdaj pa konec šalo igre. Dobro, da sem vaju videla. Čigavi čarobni krogli pa sta, pravzaprav.
3: Kakšni čarobni krogli?
5: Tepca. Čarobni krogli, v katerih se vidi vse in še več kot to. Meni jo je ukradel čarovnik Mumba Lumba.
3: Čarovnik Mumba Lumba?
5: Ajpak, nasramneš. In če jutri ob 7:45 ne bom imela čarobne krogle, me vržejo iz društva čarovnic in podobnih čarovnih čarovni. In vidve, bosta moji čarovni krogli.
3: Gospa čarovnica.
5: No, saj sem dobre volje. Pa naj bo. Samo ti boš moja čarobna krogla.
3: Jaz?
5: Ti, ja?
4: Ampak, gospa čarovnica, midva nisva čarobni krogli, midva sva milna mehurčka.
5: Imenitno. Milna mehurčka iz Mila. To je šele čarovnija. Nobena čarovnica in ne čarovnik ne uporablja Mila. Mila sploh ne poznamo in to bo za komisijo največja čarovnija. Vsi bodo počili od zavisti.

No, no kaj pa zdaj? Kam naj grem? Čisto se je zmračilo, noč je. Oh, še dobro, da se svetim, da sam sebi osvetljujem pot. No, kar naprej bom že kje pristal.

0: O, mesec se je prikazal, čudovito! Mesec, pozdravljen mesec! Ej, me slišiš? Ej, boter mesec!
1: Kdo je? Kdo me moti in kliče sredi noči?
0: Jaz, bum!
1: Aha, ti si potepuh. Že ves čas te opazujem, te ni sram, kar počenjaš. Motiš red, ki vlada pod nebom.
0: Oprostite, jaz...
1: Lenice, ne izgovarjaj. Tvoja dva bratca sta že kaznovana. Skoraj bi bili povzročili vesoljski karambol z umetnim satelitom. Kaj bi ljudje brez vremena, kaj? Kakšno vreme bi sploh bilo brez vremena?
0: Ampak saj jaz nisem...
1: Kaj nisi? In še nagajali ste mu? Pa to, če ni vse, kaj pa Maurica? Na laščje niste očistili tako, da je bila njena vijoličasta umazana in je kvarila koncert. Pa še smejali ste se ji. Da ne govorimo o bogem zmaju, ki ste se norčevali iz njega. Sramota.
0: Ampak, boter mesec...
1: Nič pravim, pod nebom mora biti red. No, in kaj bi rad?
0: Slišal sem, da postane vsak mehurček srebrn balon, le da prileti do meseca. In jaz bom priletel k tebi, tja, kjer še nihče ni letel.
1: Tepček, ti, milni mehurček, počil bi. Vsak milni mehurček poči, če visoko leta. Poči, k meni ne moreš.
0: Boš videl, da lahko.
1: Ne želi si nemogočega.
0: Pa bom.
1: Milni mehurček je milni mehurček in ne more postati srebrn balon.
0: Pa bom!
1: Opozoril sem te, prismode, ostani milni mehurček in si ne želi, da bi bil, kar ne moreš biti in nikoli ne boš.
0: O, ne boš me, ne! Že prihajam k tebi in potem bom srebrn balon! Ha, ha, ha, ha! Že prihajam!

0: dem Jas. Boom! Ha ha ha! Let him! Let him! Let him! Prihajam!
1: In je počil, boom je počil. Želel si je postati srebrn balon, a milni mehurček je milni mehurček in ne more postati srebrn balon. Tako je zgodba o bimu, bamu in bumu končana. Marsikdo izmed vas bo prav zdaj vzel mami Milo, napravil milnico in slamico pihal milne mehurčke. In tako bi se naša zgodba lahko spet ponovila. Pa se ne bo, rajši drugič. Nasvidenje.

To je bila radijska igra za otroke, nenavadni polet po zgodbi Marjana Marinca v pripovedi Polo na vetrih. Milni mehurček Bim, Milan Kalan. Milni mehurček Bam, Branko Starič. Milni mehurček Bum, Tone Gogala. Umetni satelit Juri Savček, izgubljeni zmaj Rudi Kosmač, Maurica Majda Potokar, vojak Franjo Kumar, general Jože Zupan, čarovnica Duša Počkaj, mesec Boris Kralj. Avtor izvirne glasbe Urban Koder, tonski mojster Bojan Stopar, dramaturginja Đurđa Flere, režiser Marjan Marinc. Produkcija uredništva igranega programa. Posneto v studijih Radio Televizije Ljubljana novembra 1973.

bil mičken, se je klical Ehon. Da se ga ne je dalo vid, zaradi tega, ko je živo v moji glavi. Ma bila prijatelja. A mi bila še danes, če mu ne bi hodila po glavi samemu nade. Smo se bali balu, se je razbila šipa. Kdo je bil? Ehon. Je zmanjkalo pa ninčkov za malcu. Kdo jih je pojel? Ehon. So krali životinsko carstvo. Ma ne mi, tu opej. Ehon.

0: nismo bili mi.
1: Mi jasno spravili firmo v stečaj, ma ne mi.
0: Je Ehon kriv za poplave, tupaj drugi.
1: Je bila korupcija, kje so Saudi?
0: Kje so Saudi, prašte Ehona. Ja, nismo krivi mi, nikoli. Ma tuj, če smo, zakaj bi bili, če jemo pej Ehona? Ehon, bohi, mož, vsi ga je kriv one.
1: A nikoli

sodelovali, so verjeli, za sanje so živeli. So bili razočarani, pa so videli, kak je. Pa so

To so bili Jackson Pollock, Adam Deep, italijanski hrupni dvojec, ki preigrava garage punk blues. Predstavljata ga dva člana benda, in sicer Davide in Emily. Za sabo pustijo občinstvo vedno odprtih ust in srečnih nasmehov. Prihajata v Škofjo Loko, v AKC Nama, in sicer že ta petek, 15. maja. Po petih letih se vračata z novo plato, vrhunski lo-fi garage punk blues naravnost iz Bolonje, in zavrtimo si še en njun komad, in sicer Mad Surf.

To so bili The Jackson Pollock s komadom Surf. Še enkrat, pojamete jih ta petek 15. maja v KC Nama v Škofji Loki. Čivamo naprej in sicer dan kasneje v soboto 16. maja bo v klubu Gromka nastopil band Nuovo Testamento. Za vse fene Italo disco, Darkwave, Coldwave, Postpunk in celo kakšen pridih roka bi se še našel. Za vse vas, ki imate to takšne zvrsti radi, bo ta koncert več kot odličen. Recimo, ali pa če obožujete bende kot so Lebanon Hanover, Twin Tribes London, After Midnight, She Passed Away, Contravoid, Cold Cave in podobno, bo ta termin pravi za vas. Vračajo se, zdaj so že skoraj da kultni, Nuovo Testamento, ameriško-italijanska naveza, ki kombinira Darkwave in Italo Disco, zasedba, ki strelja hite po tekočem traku in je sestavljena iz prekaljenih glasbenikov, ki so pred Nuovo Testamento pilili svoj glasbeni izraz v raznovrstnih glasbenih skupinah, kot so Crimson Scarlet, Terror, Italo Disco, zasedba, ki strelja hite po tekočem traku in je sestavljena iz prekaljenih glasbenikov, ki so pred Novo Testamento

Novo testamento s Komadom The Searcher, obeta se nam res odličen koncert 16. maja v soboto v klubu Gromka na Metelkovi. Novo testamento so v zadnjih letih iz majhnega butičnega benda zrasli v kar priznano ime znotraj svoje scene. Kljub temu so se v Ljubljani vedno pripravljeni vrniti v pristno okolje manjšega klubskega odra, kjer lahko nostalgično podoživijo energičnost ter intimnost svojih začetkov. Zdaj vam zavrtim dva komada od omenjenega benda, Novo testamento, in sicer komada Hard Beat in pa Hit. Enega za drugim, potem se pa vrnemo in še kaj povemo o predskupini, ki bo zadolžena za ogrevanje med bendom Novo

bil Human. Pri tem pa še Heartbeat v izvedbi benda Nuovo Testamento, ki jih boste, kot rečeno, imeli možnost slišati v soboto 16. maja v klubu Gromka v Metelkovi. Tokrat jih na turneji spremlja njihov cimer iz priznane založbe Avant Records, in sicer priznani post-punk izvajalec The Spoiled, ki se ponaša z introspektivno glasbo, polno temne romantike, s torziranimi sinti, kitaro močno zakopano v valovih reverbe, in vso to zvočno paleto začini še z občasnim rokovskim priokusom. Torej, poslušamo še predvozača na ta dan, in sicer The Spoiled, Madam Love is Pain.

Das Polz, Madon, Love is Pain. Nadaljujemo v Gali Hali na Metelkovi v petek 22. maja v sklopu koncertnega cikla Sonic Dunes. Bodo nastopili Kongulus, tokrat cikl Sonic Dunes, naša večer anatolskega psihedeličnega roka in domače eksperimentalne introspekcije, kjer bo nastopil Gašper Letonja. Kongulus je psihedelični rock trio iz Istanbula, ustanovljen leta 2016. Njihov zvok izhaja iz tradicije anatolskega roka, ki jo nadgrajujejo z droni, repetitivnimi riffovskimi urami, psihedelijo in stonerjem. Njihova diskografija sestoji od različnih samoizdanih plošč, še posebej pa sta vredna omembe prvenec Voskir iz leta 2019 ter aktualni EP Sunner ter Čebe iz leta 2024, s katerim so koncertirali po Turčiji, Evropi in Gruziji. Leta 2025 pa so nastopili tudi na Heavy Sounds Fest Athens, kar jih uvršča v širši evropski heavy tok. Za začetek bomo poslušali Mad Ulag v izvedbi benda Kongulus iz Istanbula, ki nastopijo v petek 22. maja v Gali Hali na Metelkovi.

Dobro je spokalo na koncertu v Valihali, ko bodo nastopili Kongulus iz Istanbula. To je bil komad Ulak. V živo Kongulus delujejo izrazito performativno. Koncert ni le 7 komadov, ampak grajenje kontinuirane zvočne pokrajine, z uporabo loopinga daljših form in vizuali. Poseben element nastopa je plesalec, ki ni zgolj spremljava, temveč integriran del benda. Njegovo gibanje črpa iz sodobnega plesa in orientalskih gibalnih principov, reagira na dinamiko benda in poudarja prehode med hipnotičnimi eksplozivnimi deli. Rezultat je koncert kot nekakšen ritualni telesni daljšega zvoka. Mogoče obstaja mala možnost, da peljejo tudi plesalca, bomo videli. Vsi tisti, ko boste tam, boste vsekakor uživali v vsem lepem, kar nas čaka na ta večer. Zavrtim vam še en komad od benda Gulus, in sicer je daljši, 10-minutni, ampak res odličen. Upam, da vam bom pravilno izgovoril naslov naslednjega komada, in sicer Ilar Geček, Benden Bir Sej. Upam, da boste uživali v tem res stonersko, orientalsko, turško navdahnjenem.

Gulus, komadom, gilar, geček, benden, bir, sej, kalmenačak. V soboto 22. maja v Gali, Pali. Maj je mesec, ko se v prestolnici Slovenije tradicionalno zgodi festival Druga godba. Letošnja Druga godba bo trajala 27. do 30. maja, na seveda tradicionalno različnih prizoriščih, od Kino Šiške do Metelkove, do Cankarjevega doma, z ogromno podpornega programa, z veliko nastopajočih. Predlagam vam, da si pogledate oziroma kliknete na njihovo spletno stran drugagodba.si, ker boste lahko našli res podrobne informacije o vsem dogajanju, ki se bo veliko zgodilo. Za nastojšnjo oddajo Urbani ritem sem vam pa nekako želel predstaviti bend Nu Santara Beat, ki bo nastopil v sklopu Druge godbe v četrtek 28. maja v Kinu Šiška. Nun Santara Beat se poglabljajo v indonezijske korenine ter vznemirljivo prepletajo hipnotične ljudske melodije, starinski indopop, utripajoče psihedelične groove in sodobne zvočne teksture. Po hitro rastočem slovesu, ki si ga je skupina zgradila z očarljivimi nastopi v živo in nizom priznanih sedempalčnih singlov, so Nu Santara Beat pristali v nedrjih založbe Glitter Beat, ki je lani izdala njihov istoimenski album, in kritike so se vrstile kot gobe po dežju, skratka pozitivne hvalospevi. Tako da vam, zakaj je temu tako, vam predstavim z naslednjim komadom Bakar v izvedbi Nu Santara Beat. Res odlično slušanje in predvidevam, da tudi odmiten nastop. Uživajte.

Vamos Santara Beats komadom Bakar, ki nastopijo v sklopu druge godbe v četrtek 28. maja v kinu Šiška. Vamos Santara Beat pomeni zvoke in ritme indonezijskega arhipelaga. Na čelu benda je pevka, ki poje v indonezijščini. Večina besedil se ukvarja s kompleksnostjo sodobne ljubezni, grenko sladko pop občutljivostjo, ki se popolnoma ujema z Meganinim čudovitim nežnim vokalom. Hkrati pa kitarski rifi jadrajo po zapuščini tradicionalnih gamelan orkestrov ter ustvarjajo hipnotično in brezčasno atmosfero. Santara Beat je zvok edinstvenega glasbenega kolektiva, ki utira novo pot z osupljivo svežino in zapeljivim čutkom ljudske zgodovine v odmevu skozi desetletja. In zavrtimo še en komad v izvedbi benda Santara Beat in sicer Sifat Manusia in se pol spet slišimo nazaj v Etru, daje, daje.

Nu sunt arabiți cum Sifa, nu sia. Nu sunt arabiți în stopio. Četrtek 28. maja v kinu Šiška v sklopu druge godbe. Letošnji festival Druga godba bo zaključil glasbenik, ki je bil na seznamu želja organizatorjev vse od njegovega prvenca Maghreb United iz leta 2018. Zdi se, da je bilo to čakanje srečna okoliščina, kajti za zaključek letošnje drugogodbene pravljice bo na Danskem živeči Tunizijec Sofjan Ben Youssef nastopil Paka Amar 808. Z naznim albumom raziskuje živahno ljudsko tradicijo njegove rodne Tunizije. Pravi, da je to poseben žanr ljudske glasbe, pojasnjuje Amar 808, imenuje se mezuet, poimenovana po starodavnih dudah iz kozje kože mezuet, ki ustvarjajo vijugaste melodije glasbe, tradicionalno spremlja priljubljene pevce, prav tako pa jih spremljajo rokajoči ročni bobni. Zvira iz 50-ih let prejšnjega stoletja, ko se je v prestolnico Tunis zgrinjal val alžirskih migrantov v iskanju dela, glasba zatiranih in prikrajšanih, ko je vljudna tunizijska družba dolgo časa obsojala. Dajmo zavrtet komad Jalila v izvedbi Marja 808, ki bo zaključil letošnjo drugo godbo. In sicer v soboto 30. maja v klubu Channel Zero.

To je bil Amar 808 s komadom Via Lila. Pravi, da želi zgrabiti energije iz preteklosti, iz korenin glasbe in jih nato projicirati v prihodnost. To je kot most med kraji in časi. Amar 808 to praznično tradicijo na novi zamisli za 21. stoletje s pulzirajočimi basovskimi linijami, bleščečimi sintetizatorji, rosljavim popačanjem in mehaničnimi ritmi bobnarskih strojev. Na koncertu bodo prisotno poslušalstvo premamili ritem fezani, ki obstaja samo v Tunizi in se spusti na plesišče najbolj znanega. Amar 808 bo torej zaključil zgodbo. Zavrteli vam bomo še dve skladbi, in sicer Duri Duri in pol se še malce obrnemo v veter in še kaj povem.

To je bil Amar 88, Stomarato, Buri Duri. Ko on bo zaključil v soboto 20. maja, festival Druga godba. Res plesno, verjetno bo tudi v Channel Zero, ko za zaključek zgodbe o drugi godbi bi vam še zavrtel njegov remik v izvedbi vodilnega svetovnega glasbenega kolektiva Acid Arab, ki promovira arabsko elektronsko glasbo, ki so nastopili leta 2024 na drugi godbi, tudi odličen audiovizualen spektakel. Tukaj je tudi Amar dal neko svojo vizijo tega komada. Tako da, evo, Lava Staifa in remix Amarja v izvedbi kolektiva Acid Arab.

To so bili Acid Arab s komadom Lava Steifa v remixu Amarja, ki bo zaključil letošnjo drugo godbo. 23. maja do 30. maja bo v Ilirski Bistrici veliko praznovanje, in sicer 60. obletnica MKNŽ-ja se bo obeležila, kar pomeni, da bo ogromno enega dogajanja, od razstav do koncertov, do otroških predstav, gledaliških predstav, kvizov, okroglih miz. Dogajanje se bo zaključilo v soboto, 30. maja, ko bo tudi nastopili 7 AM, starski DIY band. Vam ga bom tudi zavrtel za zaključek današnje oddaje Urbani ritem, v kateri sem bil z vami Vladimir Petković Vlad. Tako da, če boste imeli možnost, skočite tudi do Ilirske Bistrice. Ogromno enega dogajanja, lepega, in podprete lahko tudi na ta način sceno. Da, nocoj se slavljam. Vladimir Petković Vlad, in se slišimo spet junija, ponoč z komadom I Guess I'll Be Okay v izvedbi 7 AM.

0: Dobrodošli na še par potnih, noch ein paar für den Weg.
1: Hallo, dober večer, guten Abend, na 105,5 Radio Gra, še par potnih, noch ein paar für den Weg. Z vami sem spet Jan Šeberle, tokrat pa z našim prvim gostom oddaje, gospodom Aljažom Pestotnikom. Prosim, gospod, se lahko predstavite.
2: Ja, dober večer in hvala lepa za povabilo. Jaz sem Aljaž Pestotnik, po službo upravljam kot učitelj na glavni šoli v Šentjakobu, sicer sem pa tudi pesnik, pisatelj, časih prevajalec, lektor, urednik revije Rastje, edine koroško-slovenske literarne revije. In ja, po včasih tudi igralec in vedno zvesti poslušalec glasbe.
1: Lepo, lepo. Danes je v redu, če gremo kar na ti, da vas ni potrebno vikati.
2: Ja, se poznava, tako da no, v redu. Se lahko zmeniva na ti.
1: No, odlično. Torej, za nas si pripravil malo zbirko glasbe, ki bomo danes poslušali in tudi poslušalstvo Radia Gora danes večer. Se pa giblje v bolj glasbene vode jugoslovanske, tak šlager muske 60-ih, 70-ih let, je tako?
2: Ja, veliko glasbe, ki bomo danes slišali, je dejansko šlager iz 70-ih, 80-ih let. Moja svojo zbirko plošč sem zelo, kako bi rekel, bolj sem jo sam dobival, kot sam zbiral, tako da se je začelo s jugoslovanskimi ploščami, ki sem jih dobil od soseda, recimo to je bila prva večja zbirka 45, ki je absolutno ogromna in vključuje pravzaprav po mojem, da kar vse, kar se je poslušalo tam tudi v 60-ih letih. Ni pa samo jugoslovanska glasba, jaz sem tak oboževalec Karla Gotta, češkega šlager pevca. In to bo tudi prvi komad, ki ga bomo danes poslušali. Karel Gott je bil morda celo precej znan v Avstriji in v Nemčiji, pel je namreč tudi po nemško. Njegov najboljši komad v nemščini nosi naslov Babička, torej babica, tam poje v nemščini in povzdiguje svojo babico. Rodil se je v Plzni oziroma v Plznu, ki je pa letos poimenovalo trg po njem. Komad, ki ga bomo slišali od Karla Gotta, je splate To vam bil dobri rok, kar nima nobene veze z rok glasbo. Rok v češčini pomeni leto, torej to je bilo dobro leto, to vam je bilo dobro leto, to vam bil dobri rok, naslov je pa Je slavna.
1: Torej, Je slavna, to vam bil dobri rok od Karla Gotta. Prisluhnimo.

0: In to je bila pesem od gospoda Karla Gotta z albuma Muzika, to vam bil Dobri rok. Pesem je slavna za zbirke od današnjega gosta večera Aljaža Pestotnika. Ampak ja, gospod Aljaž Pestotnik, ti si pa bil, smo še rekli, da bomo na ti zamenjali, ti si pa že bil... ko si prišel v Avstrijo, si prvo prišel kot študent v Graz, je tako?
1: Ja, prvo sem prišel pravzaprav kot dijak Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru. Po maturi sem se pa odločil za študij v Grazu, tako je, ja.
0: Kakšen je pa bil študij v Grazu takrat, pač za kjerokoli študentko, ki je naprimer zdaj posluša, kakšna je razlika naprimer sedaj pa takrat?
1: Tako bom rekel, ko sem jaz prišel v Graz, to je bilo mnogo, mnogo let nazaj. Ne vem, kje bi začel. Takrat se mi zdi, je bilo nasplošno veliko več študentov v Gracu, ne. To je ena stvar, mi smo imeli precej velik, tak bi rekel, pool obiskovalcev in obiskovalk, ki so se redno srečavali v klubu in se tudi vključavali, ne. Zdaj seveda to govorim po spominu, vem, da nas je bilo veliko v zboru in vem, da je bil takrat graški odbor, tako se spomnim, tudi precej velik. Veliko sem zahajal v klub in po tem sem kar kmalu postal podpredsednik in zatem sem bil pa 4 leta predsednik, to je zaenkrat najdaljše, kar je bil kdorkoli. To sem pogledal po možnih arhivih, zato se upam to tudi trditi, ne, če ima kdo druge informacije, rade volje. Ampak, ja, bilo je, zdi se mi, da je bilo veliko več študentov, veliko več ljudi se je odločilo za Graz, tako da se je tudi, bom rekel, veliko dogajalo. Mi smo se, ko sem bil jaz predsednik, recimo, smo se potrudili, da imamo res vsak četrtek kakšen dogodek, zdi se mi, da smo morda sem pa tja smo morali kakšno stvar že odpovedati, to pa ni bilo odvisno od nas, da smo se pa odločili, da tako bom rekel, morali smo se odločiti, da nekaj ne bomo naredili, če je bil ravno kakšen praznik dan kasneje ali pa tudi če slučajno nismo imeli programa, ampak pravzaprav smo med študijskim časom vedno imeli nek program, recimo tudi tako rekoč stalne bende Coffee Shop Company, vem, da je pri nas kar nekajkrat nastopil, to je bend Gradiščanskih Hrvatov in ja, bilo je po eni strani je bilo že zelo absolutno raznoliko delo, spoznal sem ogromno ljudi, ko sem začel, sem torej v prvem letu sem imel star 20 ali 21 let, pravzaprav o tem, kak sem imel že eno leto podlage, ne, da sem vedel, kako deluje klubsko leto, bom tako rekel. In ko sem jaz prevzel, nam je ravno za tisto leto Slovenija skrčila proračun oziroma podporo za približno polovico, moj predhodnik Štefan Igor Krojc je sicer pustil zelo dobro finančno oporo, ampak mi smo imeli takrat finance samo za eno leto. Jaz sem se potem srečal s tedanjim veleposlanikom doktorjem Rahtenom in on je tudi poskrbel, da so, on je pravzaprav poslal diplomatsko noto v Ljubljano, da se je potem to razčistilo za naslednje leto. Ogromno je pomagal zbor tedaj pod vodstvom Kristjana Lavsegarja, ker zbor je bil v bistvu vedno močen del kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu in je še vedno pravzaprav je zbor starejši od samega kluba. Klub so ustanovili pevci graškega pevskega zbora, ki je obstajal pred samim klubom.
0: Hvala za komentar, gospod. Hvala za komentar. Komentar. Aljaž. Ampak ja. Si rekel, da pač z primerjavo sedaj po koronskem času in tisti predkoronski čas, pred leti, je sedaj dikotomija dejansko, kak je bilo študentsko življenje oziroma trenutno, bi rekli.
1: Ja, torej, ta opad sem jaz tudi malo čutil v svojem zadnjem letu, ko se je pri meni tudi odbor skrčil, ne. Pa se ne bom zdaj čisto natančno spomnil, ampak mi smo imeli takrat recimo enih 10 odbornikov, ko sem jaz začel in potem smo šli v bistvu na na precej manj oziroma zdi se, da nas je bilo celo več kot 10, potem da smo na koncu imeli v bistvu zapolnjene funkcije in mogoče še dva odbornika v razširjenem odboru, ki sta pomagala. Ne. To je bila pač struktura našega kluba. Odbor je bil sestavljen iz predsednika, predsednice, blagajničarke, blagajničarja, tajnika in tajnice in njihovih namestnikov, ne, torej podpredsednice, podpredsedniki, namestniki, tajnici in tako naprej. In ta, ja, ta upad smo pač začutili v tem, da bom takole rekel, da smo bili vedno isti v klubu, ne, in jaz sem predal svoje predsedništvo, ker zanimivo je bilo, ljudje so me spraševali, ja, zakaj pa, v bistvu sam niti ne bi hotel, ampak se mi je zdelo, da je že čas po 4 letih in po zaključenem študiju, da pač ne moreš biti predsednik. In potem je bila pa korona, kljub se je nekaj časa zelo dobro držal. Potem je pa, kaj jaz sem ostal še 2 leti v Gradcu in nisem doživel recimo ponovne otvoritve kluba. To je v bistvu trajalo kar nekaj časa in zdi se mi, da ta generacija, ki je zdaj na čelu kluba, zdi se mi, da so vsi motivirani in da jim je to tudi res pomembno, da gre klub naprej, tako da sem zelo ponosen na njih in zelo vesel sem, da je klub v tako dobrih rokah, predsednica je zdaj trenutno Julija Rezar in jim želim vse dobro, tudi vidim, da tudi vidi se, ne vidim to samo jaz, ampak dejansko se vidi, da so zelo aktivni, da delajo reklame, oziroma reklamo za svoje aktivnosti, kar je v končni fazi tudi zelo pomemben faktor, ker se tako vidi, da je klub živ in da se nekaj dela. Če je zdaj v klubu recimo redno 10 ljudi, je to pravzaprav že uspeh in jaz upam, da bo to še več, ne, je pa veliko odvisno, koliko ljudi se odloči za študij. V Gracu recimo vemo, da Dunaj postaja vedno bolj atraktivan, ampak Grac je pa pač še boljši kot manjše mesto, kjer ne zgubiš samega sebe, ampak kjer se v bistvu lahko hitreje najdeš in ima zelo dobro slovensko bazo v študentskem klubu.
0: Hvala za vaš komentar, Aljaž. Sedaj malo danje še z glasbo in potem bomo nadaljevali še pogovor. Sedaj nekaj malo z moje zbirke je pa od Frank Sinatra z albuma The Most Beautiful Song za Frank Sinatra. Pesem Ring-a-ding-ding. Enjoy.

0: Ding, ring, a ding, ding.
1: To jest tutaj był gospod Frank Sinatra z albuma The Most Beautiful Songs of Frank Sinatra, piosem Ring-a-ding-ding. Tutaj pa Aljaž, nadaljujemo malo z vpraševanjem, tutaj z... ti si potem šel iz Graca v Celovec. Kak bi primeril sedaj graški in celovški klub, načeloma, prostore, kakšen je bil tvoj prvi vtis oziroma kaj misliš sedaj?
2: Ni tako, da jaz celovškega kluba prej sploh nisem poznal. Ne. Že kot dijak sem šel recimo na klubsko božičnico, in kot predsednik smo v bistvu začeli tudi veliko sodelovanje med klubi, torej še med Dunaj, torej ko sem bil predsednik graškega študentskega kluba, smo začeli zelo dobro sodelovanje z vsemi tremi klubi, torej tudi s klubom z Dunaja in s celovškim oziroma s koroškim klubom. To je bilo predvsem zavideti ob 100-letnici plebiscita, kjer smo imeli akcijo 10 do 10. In smo in je vsak klub opozarjal na neizpolnjene pravice, ustavno zagotovljene pravice koroških Slovenk in Slovencev. Torej 10 do 10. smo 10 mesecev do 10. oktobra vsakega 10. opozarjali na na to s prireditvami, zbrani, tudi deloma s koncerti. Veliko tega je bilo digitalnega, ker je bila korona in vrhunec tega je bil pa nekako dvojen, to je bilo pa pravzaprav septembra, ko smo izdali brošuro in pa imeli koncert na Lentu. Tako da celovški klub kot prostor, kot, kako bi rekel, ljudje so mi bili že poznani in potem, ko sem prišel v Celovec, je bila to seveda ena izmed prvih točk, kamor sem šel, kjer sem videl nekaj znanih obrazov, kjer sem se nekako znova lahko povezal in sem pravzaprav zelo hvaležen, da še vedno sprejmejo tudi starejšo generacijo, ki je včasih edina generacija v klubu, ampak se vidi, da tudi KSŠK aktivno deluje in ima pravzaprav tudi program malo, da ne vsak teden. Jaz nisem več študent in nimam več teh prostih dnevov recimo na svojem koledarju, ampak se vidi, da je tudi klub v Celovcu aktiven. Je pa seveda to veliko pomankanje pomankanje personala, ampak pravzaprav pač pomankanje ljudi, ki je nekako se mi zdi nasplošno tako rekoč problem klubov. Ne. Veliko ljudi, ki študira v Celovcu, recimo se morda tudi vozi domov, vsaj tako je bilo pred leti, ko smo sodelovali med klubi. Tako da to je to.
1: Torej bomo sedaj nadaljevali z glasbo, preden bom jaz spet kakšno vprašanje postavil. Samo da menim, poslušate, dragi poslušalci, poslušalke, 105.5, Radio Gora, še par podnih, nohem pa en vek, z vami sem Jan Šeberle in kot gost Aljaž Pestotnik. Napoved naslednjih pesmi pa lahko kar poveste, je z tvoje lastne zbirke, kot rečeno.
2: Torej, naslednja pesem je iz moje zbirke teh teh podedovanih komadov in sicer Ivica Šerfezi z plato Otvori srce in s pesmijo Ja idem v Kansas City.

Torej, to je bil Ivica Šerfezi z plate Otvori srce, ja idem v Kansas City. Naslednji komad znova iz moje zbirke in morda boste tukaj že malo zasledili neko temo, ki nas spremlja. Torej, slišali boste Slavko Perović z plate Ja prodajem crne oči, naslov komada pa je Cowboy Jim.

Torej, slišali smo pesem Slavka Peroviča s plate Ja prodajem crne oči, komad Cowboy Jim. In tukaj vidimo torej neko rdečo nit teh komadov prevedenih vesteranskih, ki so bili precej popularni, predvsem v 60-ih. In zdaj pa nadaljujemo s to rdečo nitjo z Metko Štok iz Split albuma Metka Štok in Snežka Vapotič, komad z naslovom V mestu Sugar Town.

Torej, to je bila Metka Štok s split albuma Metka Štok in Snežka Vapetič s komadom V mestu Sugartown. Zdaj pa prihaja Tamara Sarič s plate Moj Lili Hip, neču više da brinem.

0: znaš.
1: Torej, to je bila Tamara Šarić z albuma Moj lili hip, neču više da brinem. Kot lahko slišite, drage poslušalke, dragi poslušalci, zelo zabavna glasba. Z Janom tukaj tako uživava, da smo se odločila iz iste plate vzeti še en komad, in sicer z naslovom Baš me briga za svet.

Torej, Tamara Šarić in njej sledi Beti Jurković s plate Jedna gitara in komadom Jedna gitara bezbroj divnih snova.

Torej, to je bila Beti Jurković s plate Jedna gitara in s pesmijo Jedna gitara brez bezbroj divnih snova. Gremo naprej v noč z Gabi Novak, Kdje je moj dom, naslov plate in s komadom Jaz sam tu.

Ja, to je bil torej El Porom Pompero, Acota Simonovskega. Zdaj se pa selimo na Karibik, in sicer z pevcem in borcem za človekove pravice Harryjem Belafontejem. Komad je Matilda, Harry Belafonte je precej znan tudi za ta komad in izvedba tega je pa z albuma Pure Gold from the Caribbean. Torej, še enkrat slišali boste Harry Belafonte, plato Pure Gold from the Caribbean, izvedbo Matilda.

Torej, upamo, da ste z nami peli Matildo Harryja Belafonteja. Zdaj pa prihaja Magnifico. Ja, tako je, to ni Robert Pešut, to ni Magnifico, temveč Magnifico s plato Samba in komadom Umro je njegov glas.

Ja, crna je noč, črna je noč, umro je njegov glas, naš pa še ne. Namreč nadaljujemo z Anico Zubovič. Zopet nikad neče proti leto in naslov komada Zvuk gitare.

In tako se od kitare vračamo nazaj na ples in sicer znova z Acom Simonovskim. Ista plata kot prej, Put mog života, a tokrat s komadom, ki smo vas že prej malo tako pohecali, in sicer Zorbin ples.

Ja, to je bil Zorbin ples z Janom, še vedno pleševa. Zdaj pa prihaja nek meni zelo zanimiv komad, namreč. Melodijo boste morda prepoznali po dokaj popularni ljudski pesmi Hladna jesen se že bliža, ki je precej znana po Koroškem. Po svetu pa je melodija znana tudi kot komad od The Seekers in sicer, zdaj se pa ne spomnim, The Carnival is Over. Pravzaprav pa je ta melodija prišla iz Rusije. Govori o ruskem pravzaprav piratu in zgodba za tem, kako se je ta melodija razširila vsaj do Avstralije, pravzaprav odkud prihajajo desi, kar se zelo zanimiva. Mene bi še bolj zanimalo, kako je prišla na Koroško, ampak to je morda zgodba za kdaj drugič. Zdaj pa prihaja Anica Zubovič z plate Nikad neče proči leto, naslov komana pa Volga, Volga.

0: Ja, to je bila Anica Zubović z komandom Volga, Volga, bomo rekli kar srbo-hrvaško. Zdaj pa prihaja Jan s prav posebno plato in prav posebnim glasbenikom, ki nama je oba dva pri srcu. Prosim, Jan.
1: Radovunje. Je pa Mr. Thomas Waits, oziroma Tom Waits, Tomáš Čáka, z njegovega albuma The Heart of Saturday Night. Dokrat je Wednesday Night, ampak ja. Bomo spustili kar celoten B-side, da si najodva vzamemo malo užitka v glasbi. So pa pismi na B-sideu Fumbling with the Blues, Please Call Me Baby, Depot, Drunk on the Moon, The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Verjetno bo bil užitek za poslušalce, poslušalke, kaj bi ti rekel?
0: Absoluten užitek, sploh pa če je kdo zdaj ravno na poti, to je absolutni banger za pot v avtu.

0: In to je bil Tom Waits s celotno bistranjo svoje plošče The Heart of Saturday Night, Fumbling with the Blues, Please Call Me Baby, Depot, Drunk on the Moon, The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. In z nami na 105,5 Radio Gora, še par potnih na Epaf in Vik, je pa bil Aljaž Pestotnik.
1: Ja, hvala lepa še enkrat za vabilo. Bila je glasbena avantura, še posebej s Tom Waitsom na koncu, se mi zdi, da je to odličen zaključek noči in ja, zdi se mi, da lahko poslušalcem in poslušalkam zaželiva tudi prihodnje lepo, odprto srce sobotnega večera.
0: Seveda, lahko tudi kjerkoli drugi večera, danes sredinega pa jutrišnjega četrtkovega, ko gre Kristi z svojim vozilom, kjer kako načina nazaj v nebo, ko je lepi praznik tu v Avstriji. Oziroma v Sloveniji pa le grepiš. Ampak ja, to smo bili Aljaž Pestotnik kot gost na še par potnih in jaz Jan Šeberle na 105,5 Radio Gora. Mene boste spet slišali čez en mesec, vsako prvo, drugo sredo v mesecu, od 22.30 do polnoči. Takrat smo malo šli, smo skoraj da točni. Ampak ja, uživajte dani večeru, ostanite odprti, ljubeči, veseli, pomagajte komorko lahko in ja, uživajte, koliko se le da. In ja, če bo kdo bil mogoče v Ljubljani v petek, me boste takrat tudi videli na dobrodelnem koncertu v kinu Šiška, N2 Svetova. Veselo vabljeni, če boste tam. Ampak je, lep večer še dalje in lep užitek, koliko se le da. Ja. Samo trenutek. Sedaj dalje imate pa na Radio Gora Jazz Groove and More. Ampak je. To je bilo še par potnih, najem pa Finvik. Dobrodošli na še par potnih, najem pa Finvik.
2: Radio Agora. Jazz, Groove and More.